0: etter en time. Og et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 rammet havområdet nær østkysten av Honshu I Japan, melder det europeiske jordskjelvsenteret. Det ikke sendt ut noe tsunamivarsel, og myndighetene sier det ikke meldt om skader på mennesker. Youngblood har avlyst sin opptreden på festivalen Tons of Rock I Oslo på fredag. Artisten sier selv I et lydopptak på Instagram, hvor han åpenbart veldig hes, at han har problemer med stemmen og har fått beskjed av legen om at han dessverre må stå over fredagens konsert. Han sier også at han skal fjerne mandlene til høsten. Youngblood var rockefestivalens hovedattraksjon på fredag, og flere skuffede publikummere har allerede I natt begynt å legge ut dagspasset sitt for salg. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
1: Trening det beste tiltaket for å holde seg I god form, både mentalt og psykisk.
2: I dag treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
3: Bransjen avhengig av å videreføre kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter. De som har det som hobby og som etablert fra før, de vil nok videreføre hobbyen. Men de som sitter hjemme og kanskje har behov for det tilbudet her, de vil nok tenke seg om en runde til da.
0: Det sa daglig leder av Flexgym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. Og I fotball-VM så vant Marokko 4-2 over Haiti, og det ikke klart hva som ble svaret på Skottland-Brasil akkurat nå. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Du hører på NRK Her NRK Nyheter klokken tre. I Venezuela det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv nordvest i landet norsk tid, i natt norsk tid, onsdag ettermiddag lokaltid. Skjelvene ble målt til 7,2 og 7,5, melder det amerikanske jordskjelvsenteret. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber i ruinene. Lokale myndigheter i Chacao-distriktet bekrefter at det omkomne, men ikke noe om antall. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 10.000 og 100.000 omkomne. Etter det første skjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel for blant annet Puerto Rico og de amerikanske jomfrøyene, men det ble avlyst etter en time. Ukraina skal utføre forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigen, det sa president Volodymyr Zelensky i sin kveldstale ifølge NTB. Målet med å angripe russisk energiinfrastruktur å tvinge Moskva til forhandlinger. Ukrainske droner slo i går natt ut strømmen i den største byen Sevastopol på det okkuperte Krim, og har nylig påført et stort oljeraffineri i Moskva omfattende skader. Angrepene bidrar til å forverre en allerede krevende drivstoffmangel i Russland. Hetebølgen over Europa på vei mot Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader enkelte steder på Østlandet. Det viktig å huske på å ringe eldre familiemedlemmer og sjekke hvordan de klarer seg i varmen, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
1: Det jo å ta godt vare på seg selv og også de rundt seg. Vær oppmerksom på hvis man har eldre familiemedlemmer som bor alene eller en nabo kanskje. Passe på å stikke innom og sjekke at de har det bra i varmen og får i seg nok vann.
0: Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat, Magnus Buvik, kommenterer det slik.
2: Så har man tilgang på mye vann, så kan man også produsere mye kraft, og da får man et overskudd hvis man da kan produsere mer enn det man trenger. Og det vil jo bidra til å trekke kraftprisene ned og gi lavere strømpriser.
3: Situasjonen i nord motsatt av sørlige deler av landet.
2: I sør så har man da hatt to litt tørre og snøfattige vintre på rad, som gjør at man har fått mindre vann til vannmagasinene.
0: Det sa Magnus Buvik til reporter Bente Johansen. I fotball-VM vant Brasil 3-0 over Skottland og Marokko 4-2 over Haiti i natt. Nå startet akkurat kampen mellom Sør-Afrika og Sør-Korea, og mellom Tjekkia og Meksiko. De kan du høre på NRK Sport og følge på NRK.no og på TV 2. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Sak og nyheter klokken 4. I Venezuela det omfattende ødeleggelser og frykt for svært mange døde etter to kraftige jordskjelv nordvest I landet I natt norsk tid. Skjelvene ble målt til 7,2 og 7,5, melder det amerikanske jordskjelvsenteret. Bygninger har rast sammen I blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber I ruinene. Hovedflyplassen I Venezuela, Maiquetía, stengt på grunn av skader. Lokale myndigheter I Chacao-distriktet bekrefter at det omkomne, men ikke noe om antall. Landets midlertidige president Delcy Rodriguez sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet, og sier at myndigheten I Venezuela vil innføre unntakstilstand. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Og du kan lese mer om saken på nrk.no. Donald Trump mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb I krigen mot Russland. Det sa den amerikanske presidenten under en pressekonferanse I det hvite huset I kveld. På spørsmål om Ukraina I ferd med å vinne krigen, svarte presidenten at Zelensky klarer å holde stand. Han gjør det ganske bra, han holder stand I hvert fall. Det mange som dør på begge sider, men jeg synes han gjør det ganske bra, sa Trump om Zelensky, melder AFP. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
1: Trening det beste tiltaket for å holde seg I god form, både mentalt og psykisk.
2: I dag treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
3: Bransjen avhengig av å videreføre de kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter. De som har det som hobby og som etablert fra før, de vil nok videre for hobbyen. Men de som sitter hjemme og kanskje har behov for det tilbudet her, de vil nok tenke seg om en runde til. Da.
0: Det sa daglig leder av Flexgym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. I fotball-VM stillingen mellom Sør-Afrika og Sør-Korea 0-0 ved pause, og også mellom Tjekkia og Meksiko stillingen 0-0 ved pause. Du kan følge med på radio på NRK Sport. NRK Nyheter. Tony Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Og du kan lese mer på nrk.no. Og USA sender redningsmannskaper, medisinsk utstyr og nødhjelp til Venezuela. USAs viseutenriksminister Christopher Landau sier de i tett kontakt med myndighetene i landet for å koordinere hjelpearbeidet, det melder Reuters. Et oljelager står i brann i Krasnodar-regionen sør i Russland etter at rester fra en nedskutt ukrainsk drone traff anlegget i natt. Det opplyser lokale tjenestepersoner til det statlige russiske nyhetsbyrået TASS, ifølge Reuters. Krasnodar ligger nær den okkuperte Krimhalvøya, et område der Ukraina den siste tiden har trappet opp angrepene mot russisk energiinfrastruktur. Og Ukraina skal utføre forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigen, det sa president Volodymyr Zelensky i sin kveldstale. Målet å tvinge Moskva til forhandlinger. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Regiondirektør i Statkraft Nord-Norge, Maren Jone, kommenterer det slik.
1: Det rett og slett fullt, og det jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så det en all-time high for de siste 30 årene.
2: Og når vannet kommer til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter. Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
0: Det sa reporter Bente Johansen. I fotball-VM vant Mexico akkurat 3-0 over Tjekkia på hjemmebane, og Sør-Afrika vant 1-0 over Sør-Korea. Tidligere natt vant Brasil 3-0 over Skottland, og Marokko vant 4-2 over Haiti. Skottlandsjef Steve Clark sa etterpå til BBC at han tror laget ute av VM. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelven har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela er stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, har erklært unntakstilstand og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Du kan lese mer på nrk.no. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det er mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Munchausen by proxy. Det mener barnelege Unni Mette Køpp ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historien om to søstre som mener moren hele barndommen sykeliggjorde dem, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Køpp mener dagens regler gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
1: Tenker at det er absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de er bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både i denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og er bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheten til å dele taushetsbelagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrudd. Mor til søstrene NRK har fortalt om avviser anklagen om vold. Saken mot henne ble henlagt fordi de var foreldret. Reporter var Amalie Henden. Det tyske forsvaret opplever en stor økning i antall søkere etter at en ny militærordning startet i januar. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Landet skal øke antallet soldater fra 180.000 til 260.000, slik at Tyskland kan møte skjerpede NATO-mål etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. En voksen mann mistet livet i går kveld etter at det begynte å brenne i rullestolen han satt i. Ulykken skjedde utendørs i Voss herad, opplyser Vest politidistrikt til NTB. Politiet ble varslet i 23-tiden, og vitner på stedet klarte å slukke brannen, men mannens liv stod ikke til å redde. Brannårsaken er foreløpig ukjent, men politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad. Petremorgen med Jon.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé, han der, og en høy til.
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: homeworker forklart. Og vi skal til sensurert. Det da en liten... Vi tar med nyhetssak. Sensurerer ut en del av denne oppgaven, så blir det Henning sin jobb å finne ut av hvilken del som pipet ut. Og du som hører på, du må gjerne slenge deg med. Du klar for dagens oppgave, Henning?
1: Jeg klar.
2: Norsk roing går viralt. Men det ikke alle som skjønner greia. I kommentarfeltene på sosiale medier det flere som spør seg...
0: Ja, folk skjønner ikke helt greia med roingen i sosiale medier. Og så spør de seg, pip! Du som hører på, du må gjerne slenge deg med på hva svaret her kan være. Hva det folk ikke har helt fått med seg? Henning?
1: Ja, jeg begynte å tenke veldig på hva folk kan finne på å spørre om med deg, men jeg skal koke opp noen forslag.
0: Ja, du må koke opp noe. Du skal ikke dele enda. Vi skal først høre litt musikk. Og som sagt, du som hører på, sleng deg med da i en melding i appen NRK Radio. Søk opp P3 morgen og kom med et lille forslag. I mellomtiden så kan vi høre litt Clean Bandit med Rather We. Aller først, Addison Rae her i P3 morgen.

0: fra NRK.
1: Eksperter frykter enorme dødstall etter kraftige jordskjelv I Venezuela.
2: Skjevemiljøet fortsatt terrormål 4 år etter angrepet I Oslo.
1: Skatteforslaget som kom I går har fått flere blandet reaksjoner.
2: Og I dag så startet endelig forhåndssalget av GTA 6.
1: Alt dette her og mer, da får du I kjapt oppdatert med Jesper og Mathias I dag. Episoden den finner du I appen NRK Radio.

0: Yes, i sensurert, da piper jeg ut deler av en nyhetssak som Henning skal prøve å finne ut av, fylle ut. I dag så skal vi til fotball-VM. Sjokk.
1: Sjokk.
0: Og det skal handle om denne roingen, vet du.
2: Norsk roing går viralt, men det ikke alle som skjønner greia. I kommentarfeltene på sosiale medier det flere som spør seg.
0: Ja, hva det de spør seg, Henning?
1: Norsk roing går viralt, men det ikke alle som skjønner greia. I kommentarfeltene på sosiale medier så det flere som spør seg, hvor langt skal de egentlig ro? Når stopper de? Hvor langt blir det? Det skulle gjerne sette et mål på hvor langt vi faktisk hadde rodd. Hvis all roinga hadde vært reell.
0: Du, da hadde vi sikkert krosset kommet over Atlanta.
1: Ja, noen som vet hvordan man regner ut sånn, gjør da. I kommentarfeltene på sosiale medier, der det flere som spør seg, hvem bestemmer når det skal ros?
0: Oi!
1: Fordi jeg har sett at det en fyr som tromme, men jeg vet da faen om det han som bare bestemmer at nå setter vi i gang med roing eller sånn, så det lurer jeg i hvert fall på. Hvilken båt det vi ror i? Det ser spørsmålet?
0: Kanskje. Nei, det ikke det.
1: Hvorfor ror vi? Det litt filosofisk, kanskje, men det da?
0: Hvis jeg skal være helt ærlig, Henning, jeg husker ikke svaret.
1: Nei, Arjen!
0: Men vi har fått et forslag fra Kristin her også.
1: Ja.
0: På sosiale medier det flere som spør seg, det sånn de gjør i nord? De ror til alt?
1: Ja, nei, det spør meg jo. Hva det egentlig de spør seg om?
0: Ja, da jeg brutalt ærlig og sier at jeg husker ikke svaret, så vi får høre det her.
2: I kommentarfeltene på sosiale medier det flere som spør seg, ror vikingene feil vei?
1: Om de ror feil vei?
0: Ja, ror de feil vei?
1: Oi!
0: Og jeg har veldig rart forhold til å ro, for jeg skjønner ikke helt hvordan man skal ro.
1: Jeg har ro-sertifikatet. Det tok jeg på Camp Gjærøy, leirskole i Kjønsfjord.
0: Finnes det et ro-sertifikat som vekte?
1: Ja, jeg tok ro-sertifikatet. Jeg kan ro som bare juling. Men ok, men vet vi, ror de feil vei?
0: Vi har jo en profesjonell roer som svarer her, da.
3: De kommentarene tenker jeg blir litt i overkant grunnløs flisespikkeri, så lenge det en bevegelse som går herfra. Til hit, og det mye kraft i den bevegelsen, så det roing.

0: Mille med og uro med drømmefanger fikk du her I Petremorgen, hvor vi deler våre første sommerjobber.
1: Ja, gjerne fortsett å sende inn melding I appen NRK Radio med hva som var din første sommerjobb.
0: Ja, og Werner husker ikke nøyaktig hvilken jobb som var aller først, men det var rundt samme alder.
1: Tippet sånn 12-13, eller ja.
0: Ja, det var maling av skolen. Plenklipping hos unnskyld meg
1: det går altså, så fint
0: ja, ja, ja. Maling av skolen, plenklipping hos sjefen til mamma og nedtak av tørrfisk ja, det sånn typisk litt sånn sommerjobb, det ikke det?
1: Jo, det vil jeg tørre
0: på klippe plen og male og...
1: alle de på en måte greiene der på en måte eksempler på jobb som voksne synes på en måte litt for kjedelig skjønner
0: ja,
1: du hva jeg mener?
0: Ja, og så litt sånn ja, du får en tusenlapp av meg hvis du gidder å gjøre det her ja. I noen uker
1: og med den knirkestemmen du får en tusenlapp av meg om du gjør det ja. Og det, jo, det går jo litt igjen det med å på en måte utnytte billig arbeidskraft I hvert fall I Snorres melding han skriver jeg begynte første sommerjobb med å selge jordbær da jeg var en 12-13 år. Jeg fikk, hold dere fast, 45 kroner I timen den første måneden, og det her var da I 2007, men likevel, en kurv jordbær var ofte verdt mer enn det han tjente I timen.
0: Og den er lei.
1: Ja, og igjen, det her kan du kun gjøre til 12-åringer.
0: Ja,
1: fordi når du 12, så skjønner du ikke at ja, jeg selger det per kurv for 60, men jeg får 45 kroner I timen. What the fuck?
0: Det billig arbeid.
1: Ja, det grisebillig.
0: Ja.
1: Men Håkon sin, skal jeg sies, veldig wholesome, og jeg på en måte, jeg synes dette viser på en måte hvor fint en sommerjobb kan være da, for han skriver. Min første sommerjobb, den fikk jeg uka jeg fylte 14 år. Det var hos en lokal byggevareforretning. Der jobbet jeg som sommervikar og fast en dag I uka pluss helge I nesten 11 år. Og den dag I dag så jeg helt sikker på at det det her som har gjort meg så interessert I snekring som jeg I dag. Det var en fantastisk jobb med fantastiske kollegaer og jeg har gode minner. Sant? Det her wholesome som faen. Ikke bare fikk han betalt, men han fikk også på en måte funnet en slags det blir stort å si da, med retning I livet om
0: 100% og så sitter han jo igjen med veldig fine minner og det skriver også Lars her min første sommerjobb var å selge aviser og bakevarer I båten min som 12-åring I Grimstad det var ganske bra sommer sammen med kompisen min og da ble jeg sånn det en så sykt hyggelig sommerjobb
1: ja det ordentlig ja nei, det, vet du hva, kudos og det var jo drømmen når du kunne havne på sommerjobb sammen med noen som du faktisk synes var skikkelig ordentlig hyggelig, ja. Rett og slett
0: og så trenger det ikke å være så sykt komplisert eller her har de liksom tatt initiativ selv det jo ikke sånn at de har gått
1: virker
0: til
1: sånn.
0: En arbeidsgiver
1: det virker, virker det sånn, virker som men jeg har hørt at, det at I Grimstad så har de sånn ikke isbil, men isbåt ute I
0: det har de I Oslo også
1: de har da
0: jeg har opplevd isbåten selv
1: hva jeg ikke lær her I Petremorgen
0: What in the syden is going on? Nei, men du som hører på, send inn din første sommerjobb, del med oss, og så vil vi høre mer av det.

0: Saji og Musti med Gunnhild og Musti fikk du her I P3-morgen, hvor vi straks skal til dagens allsang. Du kan fortsatt sende en melding til oss med forslag til dagens allsang, så skal vi få den på rett etter nyhetene. Nyhetene, de kommer nå. Det får du av Jesper, og vi starter I Venezuela.
1: Det gjør vi, for etter det vi vet så ser situasjonen der ganske alvorlig ut. I Venezuela så frykter de enorme dødstall etter jordskjelv I natt. To kraftige skjelv rammet landet nær hovedstaden Caracas, og fungerende president Delcy Rodriguez bekreftet at 32 personer så langt omkomne. Eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter at dødstallet kan komme opp mot 100 000 mennesker. Bildene fra Caracas I natt viser sammenraste bygninger og redningsarbeidere som jobber på spreng for å få folk ut av ruinene. Da første skjelvet hadde en styrke på 7,2 og litt senere så kom det et nytt på 7,5, det forteller reporter Mathias Mikkelsen.
2: Myndighetene har erklært unntakstilstand og USA I kontakt med Venezuela for å hjelpe. Det ble tidlig meldt om mulige tsunamibølger som kunne ramme Puerto Rico og Virgin Islands, men det varslet har blitt trukket.
1: Og du kan følge denne situasjonen på NRK.no. Det ventet kraftig graspollen på Sør- og Østlandet de neste dagene, da skriver Norges Astma- og Allergiforbund I en pressemelding. Det store forskjeller på hvor mye pollen det rundt om I landet I år, men noen områder har det ganske ille for allergikere. I Oslo så har graspollensesongen I år vært blant de kraftigaste som registrert, skriver forbundet. Youngblood har avlyst konserten sin på Tons of Rock på fredag. Artisten sier at han har stemmeproblem, og derfor har legen hans gitt beskjed om at han ikke kan opptre på festivalen. Youngblood var hovedattraksjon på fredag, I tillegg til VM-kampen mellom Norge og Frankrike, som av en eller annen grunn også står på plakaten. Og flere skuffa publikummere har lagt ut dagspasset sitt for salg, men Tons of Rock har allerede funnet en erstatter. De skriver på Instagram at det ikke lett å finne en stor internasjonal artist på så kort varsel, men Joan Jett and the Blackhearts kunne stille opp og inntar Ekebergsletta I morgen. Og NRK Nyheter, de fikk du av Jesper Nordahl.
0: Tusen takk, Jesper.
1: Vær så god.
0: Yes, du her og hører på oss I Petremorgen. Det straks tid for dagens allsang, mine kjære radiovenner. Og så skal du bli med en tur inn I dusjen min senere.

0: Malin der med sommer og skolefri her I Petremor.
1: Ja, nydelig allsang der altså fra Sofie. Det ble jo oppdaget tidligere at Arin, du har aldri rensket et dusjsluk før.
0: Det har jeg ikke. Jeg har I mine 27 år på en eller annen måte alltid kommet meg unna.
1: Nå har mora di dratt på ferie. Det ingen andre til å hjelpe deg å ta sluket, rett og slett.
0: Rett og slett, for det har jo begynt å renne over.
1: Begynt å renne over I dusjen. Du var redd, du visste ikke hva du skulle gjøre. Og da bestemte meg, grei som jeg, for at jeg skulle være med deg til Lørenskog og prøve å gjøre deg en slags opplæring I å rense sluket. Og vi har tatt opptak av deg, laget en liten reportasje. Vi skal inn I et dusjsluk, og det kan bli litt ekkelt, så en liten frokostvarning hvis du var for sånn.
0: Frokostvarning. Det her kan bli ekkelt. Vil du høre hvordan det gikk da Henning ble med meg hjem I går for å rense sluket?
1: Hey,
0: så må du spisse ørene nå.
2: Jeg står her I Lørenskog på badet til Arin, hjemme hos henne, klar for å ta fatt på sluket. Hva slags følelser har du nå, Arin?
3: Jeg skjelven, jeg kvalm. Og du skal ikke se bort ifra at det kan komme litt gulp opp etter hvert, altså.
2: Ok, da med den lille advarselen der, da tror jeg... Ja, hvor tett dusjen, Arin?
3: Skal vi skru den på først for å se, liksom?
2: Ja, skal vi gjøre da. Skal vi se da.
4: Ser det samlet?
2: Ja, det samlet seg litt opp, ja. Det ikke optimalt, dette, Arin. Å, ja. Nå ser... Ja. Ok, nei. Sluket fullt nå, ja. Ok, Arin. Da måten vi skal gjøre deg på at du skal få lov å gjøre broparten arbeid. Jeg skal prøve å være en guide.
3: Ok.
2: Da kan vi begynne med å løfte, ja, rista om du vil.
3: Å, fy faen. Sorry. Det lukter allerede.
2: Dette går bra. Ok. Da ser du på dette dusjluket, så det en liten sånn hank. Ser du det?
3: Nei, jeg fikk ikke se på det.
2: Ja, du må se. Ser du at det en sånn jernhank der?
3: Der? Ja!
2: Og så kan du løfte den opp. Å, ja, for nå kommer den ekle delen. Er du klar for det?
3: Ja.
2: Ok, da kan du få lov å løfte den opp.
3: Kan du holde hånda mi?
2: Jeg holder den. Ja, men nei, Arin, det er jo ekkelt. Nei, det ekkelt, ja. Ok, så Arin, dette går bra. Arin. Så det du skal gjøre nå, at du må fjerne håret.
3: Ok.
2: Oh, ja, men det lukter sluk, ja. Det gjør det.
3: Men det lukter sluk.
2: Jo, men det lukter sluk, men det blir ikke verre nå. Nå må vi være modige her. Ok, ja. Nå vi modige, ok. Så nå tar du det håret som ut på den, og så river du det av.
3: Ok.
2: Du skal begynne å ta det av, ja. Veldig bra, Arin. Ja, opp I søpla. Veldig bra, Arin. Vi tar en pause.
0: Ja, jeg måtte jo ta en pause.
1: Jeg tror vi skal ta en liten pause her I studio også. Beklager for det grusomme du har hørt. Men vi skal få høre hvordan det gikk til slutt etter litt musikk.
0: Ja, vi skal det. Her får du Avicii med I Could Be The One.

0: Olivia Lobato, sirener fikk du her I P3-morgon med meg, Arin, og deg, Henning.
1: Hvor vi inne I en reportasje. Arin har aldri renset sluket I dusjen før. Jeg tenkte jeg skulle hjelpe henne, for nå var det egentlig gått tett. Og vi hørte nå før musikken at vi var kommet et stykke på vei. Vi hadde fått opp deler av sluket, fått begynt å pelle bort litt hår, og så skulle Arin da få lov å rense det ferdig. Og,
0: ja, jeg trengte en liten pause.
1: Du trengte en liten pause, ja. Så du sør på, hvis du var for brekningslyder, så kan det være kan du komme tilbake om en 3 minutters tid, for det kan bli litt av det. Men så skal vi høre da hvordan det gikk med Arin og dette sluket I dusjen.
2: Ok, er du klar? Ja, for den skal vi vaske nå. Ta svampen din,
3: ja.
2: Og så... Så får du eddikspray her.
3: Kan du spraye, for jeg vil ikke tappe eddikspray med dusjhodet.
2: Det kan jeg, men vi må ha dusjhodet også, tror jeg. Ok, sånn ja, veldig bra. Nå skyldes det modig opplegg fra Arin her. Ja, kjem, nå er vi I en flow her. Arin I flow her, nå går håret oppi. Hun havner I en modus her. Nå begynner det meste.
3: Nå det lock
2: inn. Ja, nå det å lock inn her, rett og slett. Arin skylder som bare juling her. Det dritbra, Arin.
3: Men, Henning.
2: Ja.
3: Sånn, I forhold til din sluk, hva tenker du om denne her nå?
2: Om denne her, hvordan denne her var?
3: Ja.
2: Det var ikke helt heldig. Men vi er ikke for å skrype, men jeg tar sluket ganske ofte.
3: Ja, for det som at... Jeg har aldri tatt sluket før. Dette har vært et ansvar som...
2: Vet du om din mor har gjort det?
3: Min mor gjør det ganske ofte, men hun har ikke vært hjemme på en god stund.
2: Nei, ikke sant, ikke sant. Det helt ypperlig. Nå driver hun på med finpussen her, rett og slett. Svampen får kjørt seg. Det ikke noe kjære mor her fra Arin Soltanfana.
3: Altså, svampen jo nesten ren igjen.
2: Ja. Ja, eller jeg vet ikke om jeg ville brukt den svampen på meg selv, det vet jeg ikke, men den
3: Du kan få den hjemme hvis du vil det, Henning.
2: Jeg tror ikke da. Ok, skal du prøve assemble igjen?
3: Assemble, ja. Sorry hvis jeg spruter på
2: Nei, nei, på det går bra. Jeg må uansett dusje ned, Henning.
3: Sånn?
2: Sånn? Du må bare passe på at den sitter godt.
3: Skal jeg legge den ned igjen?
2: Ja, legg den sånn. Og da skal vi I teorien være ferdige, Ari, men nå kommer det mest spennende med alle dusjslukrenseprosedyrer.
3: Vi må teste det.
2: Vi må teste, ja.
3: Ja.
2: Ja, la det renne litt. I sted kom det faktisk opp fra sluket, så jeg lurer på, Arin Soltanfana, om du har rensket din første sluk.
3: Ja, for det blir borte med en gang.
2: Arin, gratulerer så mye. Nå må du vaske henne, for denne tok jeg I sluket med. Men gratulerer med nytt sluk.
3: Takk, Henning Barn.
1: Gratulerer med nytt sluk. Hvordan var det her, Arin?
0: Du, det startet på ekte veldig traumatiserende. Altså, jeg ble traumatisert. Jeg fikk litt PTSD av å høre på det.
1: Ok.
0: Og det var flere ganger jeg på ekte brakk meg. Det kom til et punkt hvor jeg kastet opp litt I munnen min, men valgte å svelge det ned igjen. Fordi det var flere mennesker I rommet. Jeg kunne ikke spy foran dere.
1: Nei.
0: Og det var vondt. Jeg skal ikke lyve. Det Nei. Var verre enn jeg trodde.
1: Det var det.
0: Men jeg fikk også en skikkelig mestringsfølelse.
1: Gjorde du da?
0: Helt på ekte. Jeg føler altså, nå kan jeg vaske sluket selv fremover.
1: Du kan da.
0: Hvis, ja.
1: Magnus har også foreslått at neste steg for nå er rørleggerdrømmen, og det å fikse på et tett pissoir på et utested mandag etter fest og fanteri. Kunne
0: Magnus,
1: det friste?
0: Jeg synes du skal roe deg litt ned. Slow down, Savannah. Nå tar vi et steg om gangen.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, og før det så fikk du Delara sin trist masokist her I Petremorgen, hvor Henning, du har gledet deg veldig til noe.
1: Jeg gleder meg veldig, og så grua meg litt. Jeg må ta en ordentlig samtale med fruen I går, satt hun ned I sofaen og sa, kjære, jeg må nok bruke litt penger. Rett og slett. Og så var det sånn, ok, penger til hva da? Fordi nå åpnet forhåndsbestillingen, og så sier hun forhåndsbestillingen på hva da? Og da sier jeg GTA 6. Ja. Holy fuck. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare dette til folk som ikke gamer, men GTA jo kanskje en av de største spillseriene, punktum.
0: Okay? Ja, i verden.
1: I verden. Altså, det de største spillene, de alltid sånn, når de kommer, de har gjort at en greie at alt blir toppet. Dette på en måte toppen av spill bid på en måte GTA. Og de har jobbet med dette spillet siden 2013, allegedly.
0: Okay.
1: Eller GTA 5 kom ut I 2013, så det 13 år.
0: Ok, så det 13 år siden det forrige spillet kom.
1: Jeg husker at jeg var liten og sneik med til å spille GTA på en måte.
0: Ikke
1: så dette stort. Og folk har vært jævlig spent, for GTA jo på en måte et enormt spill. Og nå forhåndskjøpinga startet, forhåndssalget. Og jeg lurer på, Arim, hva tror du GTA 6 kostet?
0: Ok, nå skal jeg liksom skru på
1: gjettetiketten min. Ja, skru på. Hva tror du et spill kostet?
0: Jeg har skjønt at spillet dyrt, så jeg tenker sånn kanskje 500 kroner da.
1: Jeg logget meg inn på PlayStation sin butikk I går, og sa at forhåndsbestillingen til GTA 6, 1189 kroner.
0: For et spill.
1: For et spill. Det skal sies, det Ultimate Edition. Skal du ha Standard Edition, så det bare 949. men det verste var at jeg var forberedt på at det skulle være dyrere. Jeg pustet lettet ut. Jeg var sånn, yes, jeg trenger ikke å ta opp lån for å spille dette spillet. Vanligvis så forhåndskjøper jeg ikke spill, men dette spillet må jeg forhåndskjøpe, Arjen. Fordi det såpass stort, dette spillet, at det noen som anslår at det kommer til å være rundt en 500-600 gigabyte med spill. Jeg vet ikke hvor mye det sier det.
0: Jo, det tenker jeg I forhold til iPhone min, da.
1: Ja,
0: det fyller opp hele min iPhone.
1: Ja, og det vil det gjøre. Og grunnen til at de har åpnet for forhåndskjøp at folk må nok laste ned spillet I flere dager I forkant, så 7 dager før spillet kommer, så får du lov til å begynne å laste ned.
0: Å, herregud.
1: Fordi de anslår at med internett...
0: Du tar så mye plass, liksom.
1: Ja, og med internettet til folk, så kan du på en måte ikke laste ned så... Eller med den værmannsen på gata sin internett, så trenger du 7 dager på å laste ned.
0: Ok, nå skal ikke jeg være helt bestemor her, men går det ikke an å bare få den på en CD, og så ta den inn I Playstationen din? Eller gjør ikke...
1: Godt spørsmål, men de nekter å gi deg ut på CD, fordi de redde for at noen skal få det for tidlig spillet. Og I tillegg så det for lite plass. På CD.
0: Ikke sant.
1: Du må nok laste ned.
0: Altså, når det 13 år med utvikling og arbeid, så skjønner jeg at det kanskje ikke så mye plass.
1: Altså, 19. november kommer dette spillet ut. Det jo mannsdagen, og jeg har aldri før vært mer før at det skal bli en internasjonal fridag. Så, jeg sier da bare. GTA 6 kommer. Gjør dere klar.
0: Spar opp pengene.
1: Ja, spar pengene. Hvis du ikke har de, spar for Guds skyld.
0: Og vær så still. Dusj mens dere spiller liksom en eller annen gang I løpet av tiden.
1: Ja, dusj en eller annen gang.

0: Ja, det på tide med mening på prøve, og det betyr at vi hver dag tester om folket med deg på ulike meninger. I dag, Henning, så skal du argumentere for innsender Elisabeth sin mening om at offside-regelen den bør droppes. Og du som hører på, du kan allerede stemme i appen NRK Radio.
1: Jeg skal argumentere Elisabeth sin sak. La oss droppe offside-regelen. Død over var, det kan vi alle være enige i. Ingen orker lenger å vente i 3 minutter mens dommeren tegner streker fra en armhule eller en lille tå på en skjerm. Og fjern offside, da fjerner du også 90% av var-frustrasjonen. Du gir oss den spontane, ekte måljubelen tilbake, og det kommer til å være langt færre mål som blir annullert. Jeg tror det hadde gjort at spillet ble gøyere. Fotball, det handler jo dypest sett om det å score, og uten offside-regel så vil spillet opten seg radikalt. Vi vil få kamper som jeg tipper kommer til å ende med stillinger som 7-5 i stedet for 1-0. Og det her gjør jo sporten mye mer attraktiv for et moderne publikum som krever action. Vi har ødelagt hjernen vår med TikTok, da trenger vi flere mål å se på. Og hvis du fjerner offside-regelen, så tror jeg det blir flere mål. Fotball, det ble også verdens største sport fordi reglene så enkle at alle kan forstå dem. Uansett hvor mye de vet fra før, og offside den eneste regelen som krever et fucking lengre seminar for å forklare til folk som aldri har sett fotball. Altså, Martin Ødegaard ble spurt av Supernytt, kan du forklare offside? Og han klarte ikke. Han en av de beste spillere vi har på landslaget, og han får ikke til å forklare offside. Da tenker jeg det på tide å få bort jorderiet, få på flere mål, og fuck offside. Elisabeth har nok et poeng. Offside-regelen i fotball, den bør droppes.
0: Ja, men er det ikke på en måte... Hvis vi ikke hadde hatt offside-regelen, så kan jo spissen på banen bare stå og fiske ved målet hele tiden, og ikke gjøre noe annet enn å bare stå der til den får banen for å score.
1: For all del, den kan jo det, men du hadde også åpnet for et spill hvor forsvaret må på en måte mer tilbake, det blir mer kriging foran på en måte målet, og så får du flere målsjanser. Jeg tror det hadde blitt et spennende spill, altså.
0: Jeg tror også liksom, det skaper mer spenning å ha offside-regelen, for det blir noen sekunder etter målet hvor man blir litt sånn, hva skjer nå? Blir det mål, eller blir det ikke mål?
1: Jo, men det jo... Faen heller, jeg feier jo ikke på fotballkamp for å sette på tribuna og vente på dommerens avgjørelse. Jeg vil jo jubel når det blir et fuckings mål.
0: Ja, det heldigvis så er det ikke opp til hverken meg eller deg, Henning. Det du som hører på som skal bestemme dette, og da kan du gå inn på appen NRK Radio, søke opp Petremorgen, så kan du stemme om offside-regelen bør droppes. Alternativene enig, det helt unødvendig regel, eller uenig, det en viktig del av fotball.

0: kvalitet på Petre. Et kvinnelig superheltikon tilbake på kino I sin egen film for første gang på 42 år, nemlig Supergirl.
1: Og kokkedrama The Bear tilbake med sin femte og angivelig siste sesong på Disney+.
0: Begge anmeldes I denne ukas utgave av Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: prøve.
1: I Mening på prøve så tester du, Henning, om folk deler samme mening som deg som har sendt inn. I dag så har du forsvart Elisabeth sin mening om at offside-regelen i fotball, den bør droppes.
2: Ja, det stoppet spillet fra å spilles. Det fjernet den spontane målgleden, og spillere klarer jo faen ikke selv å forklare hva offside er. Da er det på tide å få det bort, har jeg argumentert med.
1: Tom skriver i innboksen, jeg vet ikke hva offside er engang.
2: Nei, nettopp. Og jeg tror veldig mange er enige med Tom. Det er få som vet hva offside-regelen er. Jo, jo, for all del, de som følger meg på fotball hver eneste dag, de vet da. Men herregud, skal det være så fucking vanskelig da?
1: Werner bryr seg midt i ryggen, og selv vet han at offside-regelen gjør spillet mer interessant. Hvis ikke, kunne spissene bare stå der oppe, og alt som skjer er at man bare sparker lange baller tvers over banen. Så i dag så mener han at mitt argument er det smarteste.
2: Ja, det må for det første... Altså, ja, jo, jo, det hadde jo blitt en endring i spillestil. Men det fantes jo en tid før offside-regelen fantes. Den ble jo oppfunnet.
1: Ja, og da gjorde den mer spennende, kanskje?
2: Nei, jeg tror ikke da. Den ble oppfunnet på et tidspunkt, og det tippet jeg var for å tjene mer penger, for da kan jeg vise repriser, ikke sant? Ja. Mens man sjekker offside og den slags. Så det her, det er et nymotens påfunn. Det er ikke sånn at offsiden alltid har vært der. Det er det ikke. Det er en myte.
1: Kanskje det. Det er heldigvis ikke opp til meg og deg, Henning. Det er opp til avstemmingen.
2: Det er det.
1: Offside-regelen, den bør droppes. Folket er uenige, Henning. De mener at det er en viktig del av fotballen.
2: Ja, og folk... ja, jeg har jo prøvd så godt jeg kan å argumentere Elisabeth sin saker. Sannheten er jo at jeg er jo ikke så god på fotball selv. Jeg har vært dommer i fotballkamper med offside-regel og den slags. Så jeg kjenner jo til regelen. Men jeg tror den er jo sikkert der er en grunn. Jeg skal ikke mene så mye om reglene i dette spillet.
1: Nei, og jeg skal være 100% ærlig med deg. Jeg har spilt fotball i 6 år selv. Begynte smått med offside der også. Ja. Og til den dag i dag, så er ikke jeg selv 100% på offside.
2: Nei, ikke sant.
1: Jeg er kanskje 99,5% sikker på den
2: regelen. Ja. Så du sa på, Elisabeth, beklager. Jeg klarte ikke å forsvare meningen din ordentlig i dag. Men hvis du så hører på, har en mening som du går rundt og bærer på, og er usikker på om folk er enige med det eller ikke, ta så send den inn til oss, gi en melding i appen NRK Radio, så skal jeg forsvare deg så godt som jeg kan.

0: Stars og Rosie med Apetu. Og før det så fikk du Madison Beer og hennes låt Bittersweet her I P3-målen. Og Henning, ja, vi må prate litt mer om fotball-VM, fordi om du ikke har fått med deg, så det faktisk fotball-VM ute I verden nå. Jeg har med en lyd, og så vil jeg at du skal... hva tror du vi hører her, rett og slett?
1: Ok, for å høre.

0: Jeg hørte stå fryktelig ut som roinga til norske supportere, men på engelsk.
1: Ja, det gjør det. Gjør det ikke det?
0: Jo, eller ja. Er det ikke det det er?
1: Nei, for dette her det en video som den offisielle Instagrammen til det kanadiske landslaget har lagt ut, hvor vi ser en mengde kanadiske supportere rope row, row, row,
0: men, ro,
1: og ja. Gjøre en padlebevegelse.
0: Men ok. Ok, ikke robevegelse, men padlebevegelse.
1: Padlebevegelse, og så roper de ro. Dette minner deg kanskje litt om noe du kjenner til fra før.
0: Ja, det det norske.
1: Helt riktig. Og da sitter jeg og tenker sånn. Fordi det norske er jo egentlig, jeg vet ikke om liksom mange vet dette her, men den er jo egentlig stjelt den også fra finnene.
0: Ok.
1: Ja.
0: Har du belegg for dette, Arin? Har du noen kilder på dette? Dette kan være blasfemi, da kan du få liksom drapstrusler i innboksen din nå.
1: Nei, nei, det stemmer. Det stemmer. Eller hva, prosent Johannes? Island,
0: Island. Men tenk på det klappet.
1: Ja, riktig.
0: Ja, men det her er jo en ny bevegelse. Jo, ja, ok.
1: Uansett.
0: Jeg bare sier det, Arin, trå jævlig varsomt.
1: Jeg tror varsomt. Men, fordi Norge har jo blitt kjent for den roingen vår, ikke sant? Mm-hmm. Det er den norske supportergreia. Det liksom fotball-VM forbinder med Norge. Mm. Og så lurer jeg på om denne her kanadiske roingen med paddebevegelsen, det her liksom, sorry, det fette nørd, eller det greit?
0: Det temu-versjonen av den norske, ja. Og jeg vil bare minne kanaderne på at vi i Norge, vi har plyndret og voldtatt før. Og nå det en stor gjeng med norske folk borte i Amerika enn. Tread carefully.
1: Over
0: the pond.
1: For det blir det her liksom sånn white on white cultural appropriation.
0: Ja, det synes jeg absolutt det. Ikke stjæl kulturen vår. Ikke gjør det. Nei,
1: det synes jeg er greit. Ok, hvis dere først skal stjele, hvor trommene?
0: Ja, det var et størselig opplegg. Også, og paddling. No offense, men det ser nerd ut. Alle sitter på en side og roer
1: i seg. Du trenger ikke å pisse på kulturen deres, altså. Det må vi ikke gjøre.
0: Jeg pisser på kanaderen, når som helst.
1: Nei, jeg tenker, hvis dere først skal kopiere oss nordmenn, så må dere gjøre det gjennomført.
0: Ja, gjør det ordentlig. Fuck off.

0: med fem fine frøkler fikk du her I Petremorgen I det klokken har blitt 8. Og gå ingen steder, for det ryktes om at jeg og Henning skal straks bli konfrontert med noen vi ikke vet om enda. Før det, NRK Nyheter, og de får du av Jesper. Hello.
1: De erklærte unntakstilstand I Venezuela etter at landet ble rammet av to kraftige jordskjelv I natt. Skjelva hadde en styrke på 7,2 og 7,5, og bildet fra hovedstaden Caracas viser store ødeleggelser. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener at det sannsynlig at mellom 10.000 og 100.000 kan være døde, og så langt 32 personer bekreftet omkomne. Utenriksreporter Øyvind Nyborg forteller om situasjonen I hovedstaden.
2: Vi ser folk I sjokk, sitte ute på gatene. Mange må ha legebehandling, og redningsfolk de leiter fortvilt etter skadde og omkomne I bygninger. Flere bygninger som bare har rast sammen og som ligger helt flate på bakken.
1: I dag det 4 år siden Pride-terroren I Oslo 25. juni. Da ble to personer drept og mange skadet I skyting mot uteplassene London Pub og Per på hjørnet. I 2024 så ble Sanyar Matapour dømt 30 års forvaring for angrepet. Dommen var historisk da han kom, for det var ingen som hadde fått så lang fengselsstraff I Norge før. Reporter Hanne Styve sier at det fortsatt finnes en trussel for skeive I Norge.
3: I sin siste trusselvurdering skriver PST at samlingssteder for LHBT+-personer aktuelle mål for både høyreekstreme og islamistiske ekstremister. De påpeker at disse målene har blitt mer aktuelle de siste årene.
1: Støttegruppa 25. juni skal arrangere minnemarkering I ettermiddag. Der vil det bli appeller og musikalske innslag. Bruk solkrem, ha buksa I sokkene for å unngå flått og kos deg. Det tipsa fra FHI og helsedirektoratet for en god sommer. Det kommet med noen sommervettregler nå for hvordan de helst vil at nordmenn skal kose seg I ferien. De anbefaler blant annet at folk beskytter seg mot både sola og flotten, og minner om at alkohol ikke noen første drikk. De tipsa også om å kanskje pakke et par joggesko I feriebaggen, og at du passer på å grille kjøttet ditt lenge nok til å unngå magasjau. Og så må du bruke kondom dersom du finner deg en sommerflørt. NRK Nyheter, deg fikk da Jesper Nordahl.
0: Det skal jeg huske på.
1: Det bør
0: Eller, jeg skal, ikke finne noe flørt da. I'm locked in.
1: Ja, men altså, dette her med å grille kjøttet ditt for å unngå mager, så du skal ikke ha diaré I sommer.
4: Nei, jeg skal ikke ha diaré.
0: Det skal vi prøve å unngå. Takk for nyhetene, Jesper.
1: Vær så god.
0: Klokken, den litt over 8, og du henger med oss I P3-morgen. Så får vi litt grann musikk fra Bieber her nå. Ikke det fint da?
4: Ja, det deilig.
0: Det deilig.

0: Justin Bieber, You Can, fikk du her I Petremorgen, hvor vår produsent Johannes har kommet inn, Henning.
1: Ja, han har dirket opp låsen på studio. Vi prøver å holde han ute, men her han altså. Velkommen skal du være.
0: Velkommen, Johannes.
2: Takk. Jeg har et språkspørsmål som angår dere.
1: Velkommen til Språksnakk på NRK
2: P2. Ja, faktisk. Fordi I går så hadde vi besøk av influencer Snorre Pus, og han sa noe som fikk meg til å spise ørene.
3: Så jeg vil ha energidrikke.
2: Ja.
1: Ja.
2: Energidrikke. Jeg vil ha energidrikke. Og grunnen til at det henger meg opp I måten han sa det på, fordi jeg har gravd litt I arkivet, og jeg har tenkt litt på det her før, nemlig. Fordi for eksempel du, Henning, du sier også konsekvent.
1: Og jeg drikker jo en liten energidrikke her også.
2: Og så visste jeg at du, Arin, pleier også å si...
0: Jeg har funnet meg energidrikke.
1: Men du... Nei, jeg gjør ikke det, Johannes. Du har klippet meg feil. Jeg sier, jeg drikker en liten energidrikk her også.
2: Nei, det stemmer.
1: Jo.
2: Det stemmer ikke.
1: Det gjør det jo!
2: Ok, men Henning, jeg har tusen flere eksempler.
1: Nei, det har du ikke!
2: Jo, Henning...
1: Hør på deg. Og jeg drikker jo en liten energidrikk her også.
0: Ja, men du sier energidrikke her
1: også. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg sier energidrikk her også.
2: Henning, helt på ekte.
1: Denne står jeg for. Jeg okay. sier energidrikk.
0: Skal vi høre en gang til?
2: Nei, drit i det.
0: Okay.
2: Seriøst, jeg sjekket denne kostarkivet. Det finnes også tusen eksempler på at dere sier energidrikk.
1: Nei, det tror jeg ikke på.
2: Jo, men det kødder ikke. Nei, jeg sjekker etterpå på arkivet, Henning.
1: Ja.
2: Jeg så pris på om du ikke avbrøt flyt med noe, Henning. Fordi det jeg prøver å finne ut av her nemlig, språket vårt I utvikling? For jeg mener jo vitterlig at det heter en energidrikk. Jeg drikker energidrikk.
1: Ja.
2: Jeg liker energidrikk. Min favoritt energidrikk Monster.
1: Ja.
2: Men nå det såpass mange rundt meg, og spesielt unge folk, som konsekvent sier energidrikke.
1: Ja.
2: Så det jeg lurer på, Henning, jeg ikke for å konfrontere deg, nei, så legg den gønneren tilbake I lommen og ta deg en chillpill. Fordi... Er det rett og slett språkutvikling?
0: Men,
2: det energidrikk det riktig å si, eller det energidrikk som riktig å si?
0: Kan jeg spørre, sier du jeg skal I butikken og kjøpe meg drikk, eller sier du jeg skal I butikken og kjøpe meg en drikke?
2: Jeg skal kjøpe meg en energidrikk, eller så sier jeg skal kjøpe meg drikke.
0: Nei, det her ble vanskelig for meg, altså.
1: Jeg tror Johannes har rett.
2: Nei, men jeg tror det står I ordboken.
1: Jeg tror man sier energidrikk.
0: Men du sa jo...
1: Nei, ikke, i dette klippet, vi må gjerne finne et annet eksempel, men I akkurat dette klippet sa jeg energidrikk. Det står
2: jeg
1: for.
2: Jeg kan gå på bakrom og finne
1: det. Det kan du gjøre. Men, ja. Og jeg dialektforvirret, men jeg mener bestemt på at det energidrikk ser riktig her.
0: Ja, hvis du kan bruke dialektforvirret argumentet, da bruker jeg språkforvirret argumentet.
2: Men Arin, ikke back down.
0: Nei, fordi, jeg backer ikke down, for jeg fordi, sier energidrikke uansett.
2: Så Snorre Pus mener jeg for eksempel, han en veltalt fyr. Ja. Han har veldig god diksjon, han har god grammatikk, så når han sier energidrikke, så blir jeg sånn, åja, dette her bare the new shit nå? Så det jeg har gjort, at jeg har satt ut en avstemning inn I appen NRK Radio, gå inn på direkte på NRK Peter, så finner du den. Det energidrikk, eller det energidrikke?
1: Og vi trenger mange stemmer hvis dette her skal bli representativt. Ja. Så inn og stemme I appen NRK Radio.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høytid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK.

0: Chapel Rowan skriker der The Subway her I P3-morgen, og før det så fikk du Jesper Jenseth med Kan du love meg det? Henning, har du hørt om konseptet metabriller?
1: Ja, det har jeg. Det jo de her brillene som tilsynelatende ligner på ganske vanlige briller, men så har de ofte et kamera I seg, og det da jeg på en måte kjenner mest til at folk kan filme brillene sine.
0: Helt riktig, og det du også kan gjøre at du kan bruke det på en måte litt som en Siri, sånn som du har på iPhone. Du spør, hei Siri, hvor mye klokka for eksempel? Og så svarer de, og det gjør også disse brillene her. Og nå har de gjort et samarbeid med Kylie Jenner. Hør på dette her.
2: My Meta glasses have my voice, so when you talk to Meta, it's me talking to you, so I've been talking to myself.
0: Ja, så hun har, I denne videoen så har hun på seg sine nye metabriller, hvor hun kan spørre seg selv om diverse ting. Hør på dette her.
2: Hey Meta, what's the weather like right now in New York City? It's around 68 degrees in New York City right now. Light showers and cloudy skies.
0: Så hun med disse nye metabrillene spør seg selv hei Meta, hun kunne egentlig spurt hei Kylie, synes jeg da. Og sagt ja, og så sa hun hvor mye eller hvordan vær I dag.
1: Mm.
0: Det jeg reagerer litt på her at det Kylie nok liksom? Metabrillene Kylie nok? Det høres ikke ut som Kylie Jenner.
1: Nei.
0: Og jeg kjenner hun ikke personlig, altså.
1: Men du sett, kjenner hun godt.
0: Og jeg kjenner hun godt. Jeg har sett mye på The Kardashians. Og jeg vil nesten påstå at jeg en bedre Kylie enn de metabrillene.
1: Ja, det må vi få høre da.
0: Ja, Henning, spør meg hvordan været I dag. Okay. Spør meg på engelsk.
1: Hey Meta, how's the weather today?
2: The weather today? Oh my god, it's stormy! It's stormy weather!
0: Hva synes du?
1: Ja, jeg kjenner jo veldig lite til Kylie Jenner.
0: Ja? Nei, du gjør ikke det?
1: Nei, jeg kjenner ikke mye til henne.
0: Har du ikke fått med deg? Is that a little chicken?
1: Jo, den har jeg fått med meg I de senere natterstimer.
2: It's stormy, baby! The weather today is stormy, baby!
1: Jeg synes jo etterligningen god, men jeg må jo også prøve å si at det her jo kanskje mitt mareritt, at den jeg spør konstant svarer som Kylie Jenner. Hun den siste jeg vil ha I metabrillene mine.
0: Å, vet du hva, jeg har alltid vært så sykt mye imot metabriller, men hadde det vært en sånn her Kylie som svarte meg, ja, nei. Takk, please, nei. Mer av det. Nå får du Olivia Rodrigo, drop dead!

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead fikk du her I Petremorgen, og hvis du vil vinne Petremorgen-kopp, så må du spisse ørene nå, fordi vi skal inn I...
1: Hvem slår seg I dag?
0: Ja, hvis du lurer på hva som skjedde her nå, så fikk du et lite radioteater klippt av meg, hvor jeg har satt en artist og låten hennes inn I en, eller hans, inn I en situasjon. I dag så det på fotballbanen, altså.
1: Det da, og din oppgave å lytte til hvilken artist var det som slo seg I dette radioteatret, og hvis du vet hvem det var, så må du se en melding med artisten, den navnet, I appen NRK Radio, og så det kanskje du som stekker med Petremorgen-koppen I dag.
0: Ja, så skal du få lov til å høre den enda en gang her. Tenker du at du vet hvilken artist dette her kan være, eller hvilken låt? Ja, da må du gå inn I appen NRK Radio, søk opp Petremorgen og angi ditt svar. Så får du kanskje en Petremorgen-kopp du også.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. Flip-flops.

0: Ramón som tar oss inn I sommeren med låten Vi skal aldri gå hjem før soloppgang I det vi går inn I
1: Hvem slo seg I dag?
0: Yes, det det lille radioteatret vårt da, Henning Bang, hvor jeg har klippet en artist inn I en ulykke.
2: Da har du gjort rett og slett din oppgave du sør på. Det har vært å gjette frem til hva slags artist det som kommer inn I denne forferdelige fotballulykka I dag.
0: La oss høre.

0: I Petremorgen, og du må ikke gå noen sted, for straks så kommer drømmelaget, og vet du om noen, kjenner du noen, du god på bil, så må du gi fra deg en lyd I innboksen I drømmelaget I appen NRK Radio. Nå skal vi til NRK Nyheter I det klokka snart 8, og de får du av Mathias.
1: Og vi skal til Venezuela. Flere bygninger har rast sammen, og redningsarbeidere jobber på spreng for å hente ut folket av ruinene I Venezuela. Landet ble rammet av to kraftige jordskjelv I natt, og eksperter frykter enorme dødstall. Så langt 32 bekreftet omkommet, og 700 skadet, men det før vi har fått tall fra regionen som hardest rammet. Det erklært unntakstilstand, og USA har også varslet at de vil hjelpe myndighetene med det de kan. Venezuela ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce I den humanitære organisasjonen Caritas.
2: Det jo et land som I mange tider har vært vanstyrt innenifra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom, og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur I samfunnet som ikke fungerer.
1: Nesten alle de videregående skolene I landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøkelse som utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av de sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time. Samtidig så har 37% av skolene tilsvarende regler for smartklokka. Og så skal det handle om gaming. Ja, for I dag så startet forhåndssalget av GTA 6. Det 13 år siden forrige spill I serien kom ut, og det har solgt over 200 millioner eksemplarer. GTA 5 dermed det verdens mest solgte dataspill noensinne. Etter flere utsettelser så det klart at GTA 6 I alle fall etter planen skal komme ut 19. November I år. Mange har vært spent på om spillet blir veldig dyrt, og på PlayStation Store så ligger det nå ute til 949 kroner. Så du får dømme selv om det verdt det. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
3: Tusen takk, Mathias.
1: Vær så god.
3: Sant? Nå funker ikke det, eller?
4: Nei. Det har vi litt tekniske problemer her I dag I drømmelaget.
3: Nå funker ikke vår kjære...
4: Hvis du prøver å trykke på den sånn, oppe I hjørnet der, på den en. Til andre siden. Der oppe, prøv å trykke på den. Neida. Da det litt vanskelig å vite hva som skjer. Men her får vi hjelp fra Johannes, produsent I Petromorgen. Han trykker også på de samme knappene.
3: Jeg tror vi må vise at det hele turboplayer.
4: Da må vi restarte, rett og slett. Vi tar en liten restart, og så får vi tørre
3: prat. God morgen, folkens. Jeg håper dere har... Eller god dag, blir det vel, fra klokka 9. Formiddag.
4: Formiddag vi inne I.
3: Her sitter vi nå. Dette vår greia. Det sånn at når du sender radio, så har man et program på en PC. Ja. Det programmet har nå bestemt seg for å rett og slett slå seg litt vrangt.
4: Ja, og det siste jeg sa til Karsten før vi gikk på lufta var innimellom så må den PC-en restartes, hvis ikke så kan gå helt I klikk. Og det kan virke som det gikk litt troll I ord der.
3: Ja, du jinxer det
4: da. Ta pilen over først. Der, oi. Ok, nå!
3: 1, 2, 3. Det akkurat det er Karsten, og det Ingrid, og det Turboplayer som fungerer! Og når ting fungerer, så

0: Jeg drømmer om å råne og mekke på bil.
1: Det drømmen til Andrea I dag.
2: Ja.
1: Vi glemte jo selvfølgelig på lufta å spørre, hvor du I Norge? Andrea bor I Asker, så det da Oslo-området dette gjelder.
2: Men sa hun Asker, eller var det bare Oslo-området?
1: Oslo-området, S. Asker.
2: Ok.
1: Ja. Så det rett og slett I nærheten av hovedstaden. Kan Andrea ta Ford Fiestaen sin, hoppe inn,
2: rusa
1: ut, fisa rundt og treffe på noen som enten kan å fikse bil,
2: ja.
1: Eller som skal på et rånetreff.
2: Ja. Så jeg har... Dette ikke min hjembane. Bil
1: Nei.
2: Og mekking og råning og motor. Det de, og jeg tror ikke det din hjemmebane heller, Karsten, med tanke på at du ikke har vasket bilen din du har hatt I 7 måneder.
1: Ja, nei, det ikke min greie, nei. Jeg kan nå liksom, jeg kan skifte dekk.
2: Ja, det kan jeg også.
1: Og så kan jeg liksom, og så kan jeg gjenkjenne sånn, ah, denne må få merkt det.
2: Ok, så da stiller vi ganske likt, bortsett fra at jeg heller ikke har sertifikatet. Men det betyr at vi mer enn noen gang trenger hjelpen til deg som hører på. Har du, altså... Har du I det minste litt av den erfaringen vi trenger, så send inn en melding. Eller om du kjenner noen som mekker, alle har en onkel med et verste, mange I hvert fall, send oss inn en melding, gi oss et eller annet sted vi kan starte, for her Karsten og jeg ganske blanke.
1: Vi virkelig blanke, så der et verksted du vet, det noen veldig hyggelige folk som kunne tatt imot Andrea, vise hvordan mekker på bil, det, vet du, om et eller annet rånetreff, eller et sånt godt miljø,
2: ja.
1: Med folk som treffes, og snakker om bil, og har det koselig og hyggelig, Andrea, som du sa, elsker å snakke med folk, elsker å være sosial, elsker naturen. Så jeg tipper dette et veldig godt bidrag til et godt treff, uansett hva. Men vet ikke hvor vi finner disse tingene. Det en Facebook-side? Det en eller annen klubb? Hva enn? Det det du sender inn I appen av NRK Radio.
2: Ja, jeg bare kom på, når det sånn Rudskogen-treff?
1: Nå spør du veldig godt. Jeg vet ikke hva Rudskogen en sånn...
2: Rudskogen en bilbane her på Østlandet. Så Rudskogen en sånn bilstede på Østlandet, føler jeg. Så hvis du som hører på nå har noe som helst forhold til Rudskogen, send oss en melding.
1: Ja, kjenner du noen som jobber på Rudskogen? Kjenner du noen som driver Rudskogen? Kjenner du noen som bare henger rundt Rudskogen, står ut for gjæret og kikker inn litt av og til?
2: En eller annen Solberg-familien, hvis du hører på nå, send oss en melding.
1: Sand oss en melding, altså.
2: Vær så vennlig.
1: Svorsk,
2: de vet du.
1: Svorsk? Det svorsk?
2: Solberg-familien, ja.
1: Og jeg trodde de var sånn dårlig engelsk.
2: Det også.
1: It's not the fart that kills, it's the smell.
2: Be so please.
1: Be so please. Da det rett og slett bare å åpne appen NRK Radio, søke opp drømmelaget og trykke på send inn, og der gir du oss tips I dag, for det trenger vi fra deg.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK.

0: Det var da The Weeknd man hørte der, hvor vi ber om tips i forhold til Andreas sin drøm, som enten å bli med og henge med noen rånere, altså bli med på et rånetreff, ja. Eller lære seg å mekke litt på bil. Og da har vi selvfølgelig bedt om tips, som vi alltid gjør, hvor du kan sende det inn i appen NRK Radio. Og en person som har sendt inn en melding, det deg, Hans.
1: Hallo.
0: Hallo. Hvordan går det med deg i dag?
1: Det går kjempebra.
0: Det går kjempebra. Oh, nydelig. Hva er det som gjør denne dagen kjempebra?
1: Nei, nå det sol, så det har vært mye regn.
0: Det har vært mye regn, ja, og nå er det fint vær.
1: Ja.
0: Hva skal du finne på i dag?
1: Nei, bare
0: nyte sola. Nyte sola. Åh, deilig. Men du har jo sendt inn et tips til oss i forhold til Andreas sin drøm. Hva var det du kunne dele av der?
1: Jeg kommer til å tenke på at gatebil har jo et veldig stort miljø og kontakter overalt.
0: Ja, altså gatebil, det høres ut som det helt korrekte magasinet slash, altså, hva er det?
2: Miljø?
0: Miljø, festival, ja, festival.
2: På en måte slags, eller?
0: Ja, har du noe forhold til gatebil?
1: Jeg har ingen forhold til gatebil, men veldig interessert i bil og alt jeg har
0: lyst til å dra dit. Ok. Ja, ikke sant. Ok, men hva bil er det du har da?
1: Helt vanlig hverdagsbil, Mercedes.
0: En Mercedes?
1: Men fortsatt veldig interessert i å holde en ren og pen.
0: Fy faen. Ja, ja. Det er et godt liv, og du har da tipset som gatebil, og så skrev du i meldingen at du fant nummeret til daglig leder eller økonomiansvarlig, var det så?
1: Ja.
0: Tusen hjertelig takk. Da plinger vi på til den personen. Jeg håper du har en nydelig dag, og at du nyter sola hans.
1: Takk
0: for det. Hei, hei!

0: Jeg drømmer om å råne og mekke på bil.
1: Det drømmen til Andrea I dag. Og vi fikk jo et tips av Hans om å ringe Hans Jørgen fra Gatebil. Og han har ringt. God dagen, Hans Jørgen.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei, god dagen. Du, kan du bare fortelle alle som hører på, hvem du og hva driver du med?
2: Du, jeg daglig leder I Gatebil. Vi arrangerer jo bilfestivaler I Norge og Sverige. Har gjennomført to festivaler allerede, og har en stor festival på Rudskogen. Neste de andre til 5. juli. Da det samme 10.000 vis av bilglade mennesker.
1: Oi!
3: For hva gatebil I korte trekk?
2: Du, det en festival. For egentlig alle som har litt grann interesse for bil, har et forhold til en bil. Der kan man møtes med bilen sin, uten bilen sin. Vi har konserter på kvelden, vi har flyshow, vi har drifting på bane. Du kan ta med din egen bil, prøve den på bane hvis du ønsker. Så egentlig alt som har med bil å gjøre.
3: Wow.
1: Dette høres jo helt rått ut. Altså, hvordan miljøet der? Altså, vår kjære Andrea som drømmer I dag, elsker egentlig bare folk å være rundt folk, og ønsker liksom å lære seg litt å mekke på bil, og så bare henge rundt bilglade mennesker, liksom. Ja. Det et godt sosialt miljø?
2: Definitivt. Da vil jeg anbefale å ta turen dit, prate med alt av folk som der. Det cirka 500 biler på bilutstillinga, så hvis man interessert I polish og shine på bil, og vi har ja, 400 biler cirka som deltar og kjører rundt på banen der da, hele helgen. Oi. Og miljøet og personene vil jeg si veldig enestående I dette miljøet. De tar vare på alle. Ødelegger du bilen, så stiller alle opp for å hjelpe deg og fikse det igjen, så det høres veldig bra ut for han.
1: Altså, det høres ut som en helt utrolig hyggelig greie. Nå det jo sånn at Andrea liksom ønsker å få sånn... Altså, vi vet jo ikke om denne festivalen kan passe, eller om vi har råd til å kjøpe billett og sånne ting, men kjenner du til noen verksted eller noen folk som liker å mekke på bil som vi kunne tatt kontakt med, som kanskje kunne tatt imot Andrea og lært henne å mekke litt?
2: Ja, det veldig mange klubber rundt omkring, og det jo et stort miljø for dette. Ja. Så det jo litt hvor man holder til den I landet.
1: Oslo-området.
2: Oslo-området. Det veldig mye oppover mot Gardermoen. Det veldig mye. Lillestrøm har vært et stort miljø.
1: Ja.
2: Så det liksom litt å søke. Og jeg helt sikker på, hvis han tar seg turen på gatebil, prater litt med folk og sier hvor han kommer fra, så vil man møte på likesinnene der, da, som kan guide I helt riktig retning.
1: Ja.
2: Og kanskje få seg noen venner som har garasje, som han også kan møte på. Da.
1: Ikke sant? Det noe spesielt? Altså, hvis vi skulle google oss frem I dag og prøvde å få tak I noen av disse klubbene eller gjengene, hvor det vi liksom søker opp det?
2: Det har jeg ikke noe egentlig sånn kjempegodt svar på de forskjellige klubbene. Det jo liksom vennegjenger som går sammen, sånt. Veldig mange treffes jo under sånne type gatebilfestivaler.
1: Ja.
2: Og går sammen og leier seg garasjer og der på kveldene.
1: Ja.
2: Så det liksom å oppsøke det miljøet da.
1: Ok. Du, tusen hjertelig takk for at du tok telefonen, for at du har delt så fint om gatebil og miljøet.
2: Jo, takk for at jeg fikk være med.
1: Så ønsker jeg deg en nydelig dag. Og nå skal vi spille litt Holly Humberstone.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommeren.

0: Jeg drømmer om å råne og mekke på bil.
1: Det Andreas sin drøm I dag.
2: Ja.
1: Lære seg liksom å mekke på bil, råne, treffe liksom bilmiljøet da.
2: Mm.
1: For hun har en Ford Fiesta, men kan ikke så mye om bil, men liksom interessert I å lære mer, og elsker å være sosial, elsker ja, altså, å være rundt folk.
2: Det virker som kanskje at hun har på en måte sett bilmiljøet og tenkt sånn, det ser litt kult ut.
1: Ja.
2: Og det synes jeg en kul måte å starte en ny hobby på. Bare sånn, jeg vet ikke så mye om hva dere driver med, men dere bare virker som en kul gjeng.
1: Ja.
2: Kan jeg være med? Og for å være med, må jeg kunne litt om det dere driver med.
1: Ja, eller altså, en av de beste måtene å bli kjent med folk som veldig interessert I noe, å stille de spørsmål om tingene som de holder på med. Sånn, du, hva det du liker best med bilen? Eller hva med denne bilen du synes kult?
2: Ja, ja, ja.
1: Og folk elsker å snakke om hobbyene sine, liksom.
2: Og hvertfall hvis den på en måte litt nisjet, hvis det en subkultur, et eller annet som liksom... Så jeg tror jo det å få lov til å liksom komme inn I et miljø og være åpen, da det bankers at du kan få noen nye bekjennskaper. Altså.
1: Og jeg tror Andrea veldig åpen og veldig tilgjengelig for det, så kanskje man kunne liksom sett om man kunne få sendt den på gatebil på denne festivalen.
2: Men på Rutskogen.
1: På Rutskogen, liksom. Mm. Det tror jeg hadde vært ganske kult. Men også det jo det at vi jo ikke ferdig. Så hvis du som hører på akkurat nå har et tips, eller noen du kjenner som driver med råning, eller elsker bil, eller elsker å mekke på bil som I Oslo-området, så må man rett og slett bare sende en melding til oss.
2: Jeg har fått en god melding fra, eller vi, Karsten, har fått en god melding.
1: Du har, det din inbox, okay.
2: Vi har fått en god melding fra Espen som skriver, kan dere ikke bare ringe en random person fra Notodden, så det sikkert 80% sjanse for å treffe en råner.
1: Det
2: faktisk ikke så dumt.
1: Nei, det faktisk ikke så dumt. Men sånn tips det, kjempefint. Kjenner du noen I Notodden, Espen, så kan du også bare ta oss liksom...
2: Altså,
1: jeg ser at han har sendt det anonymt I appen, men han har skrevet med vennlig hilsen, Espen.
2: Ja.
1: Så da kan jeg si Espen.
2: Ja.
1: Jeg tenker, du trenger ikke holde den anonym hvis ikke du livredd for folk I Notodden da, Espen.
2: Ja, da hadde jeg sagt navnet hans.
1: Ja.
2: Nei, men det et godt tips. Tipset kan være geografisk, tipset kan være mer spesifikt, men vi blir uansett glade.
1: Ja, det blir vi virkelig. Og vi blir også glade om å få spille god musikk. Og her kommer god musikk av Tulu.
2: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Yes.
1: Her i drømmelaget. Hvor er fremgang, altså?
2: Det skjer ting i kulissene.
1: Ting skjer i kulissene. Folk er blitt ringt. Lovnader er blitt lovet vekk. Og da tenker jeg bare sånn, yes, queen!

0: Yes!
1: Det er det jeg sier her i Drømmelaget, hvor vi jobber med Andreas Sundrum om ja. Å få lov til å være med enten å mekke på bil, komme seg inn i bilmiljøet, er en veldig sosial person som vil liksom bare lære seg nye ting og være med litt nye folk.
0: Ja.
1: Veldig, veldig fin drøm, og vi er på vei mot noe. Hva det svaret på det er, det får vi rett over nyhetene sammen med en god låt av Tobias Sten. Hånd i hånd, nå skal vi få nyhetene. Vi skal få Mathias.
2: Hei, vi skal... Du, nå vet du, vi skal til Venezuela. UD de har ikke oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg i Venezuela. I natt så ble landet rammet av to kraftige jordskjelv. Over 30 bekreftet omkommet, og 700 skadet. Men eksperter tror at dødstallene kan bli så høye som 100 000. Det erklært unntakstilstand, og USA har varslet at de vil hjelpe myndighetene. Utenriksminister Marco Rubio sier de skal sende søketeam, medisinske ressurser og militærhjelp til Venezuela. Ingrid Rosendorf Joyce i den humanitære organisasjonen Caritas sier at landet trenger all hjelpen de kan få.
3: Befolkningen lider, det fattigdom og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
2: Husleia til folk har steget mest i Oslo de siste 3 månedene. Det viser Eiendom Norge sin boligstatistikk. I hovedstaden så husleia nå 3,6% dyrere enn den var i mars. I de andre store norske byene det litt forskjeller. Som i Trondheim og Stavanger, der har de hatt en oppgang på 2,3%, mens leieprisene faktisk gikk litt ned i Bergen. Youngblood har avlyst konserten sin på Tons of Rock på fredag. Artisten sier at han har stemmeproblemer, og derfor så har legen hans gitt beskjed om at han ikke kan opptre på festivalen. Youngblood var hovedattraksjonen på fredag, i tillegg til VM-kampen da, mellom Norge og Frankrike, som faktisk også står på plakaten. Og flere skuffede publikummere har lagt ut dagspasset sitt for salg, men Tons of Rock de har allerede da funnet en erstatter. De skriver på Instagram at det ikke lett å finne en stor internasjonal artist på så kort varsel, men Joan Jett og The Blackhearts kunne stille opp og inntar Ekebergsletta i morgen. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: Tusen takk, Mathias. Unnskyld for at jeg glemte å dra opp lyden på deg der.
2: Det går så fint, det.
1: Ja, altså, sånn går det. Vi får finne en erstatter for meg også på et eller annet punkt.
2: Nei, tusen, ikke dra.
1: Tusen takk for nyhetene.
2: Og bare hyggelig.
1: Så ses vi kanskje om en tid. Det drømmelaget, det Ingrid, det Karsten, og det Andrea som drømmer i dag om å lære seg litt mer mobil og komme seg inn i bilmiljøet. Hva man har fått det i kulissene, det skal du få vite.

0: Hånd i hånd her på drømmelaget 10.07, hvor vi har hatt din drømme for tur, Andrea. Går det bra?
1: Det går bra.
0: Det går bra. Du har hørt på i dag?
1: Yes.
0: Da har du hørt at vi har fått inn noen gode tips inn i inboxen. Folk har virkelig prøvd å hjelpe til. Et av tipsene var jo bare å ringe noen i Notodden, for det var 80% sjanse for å treffe på en råner. Men så fikk vi et veldig godt tips av Hans, som skulle nyte sola i dag, og sa at vi burde ringe da daglig leder i gatebil, Hans Jørgen. Og det gjorde vi, og Hans Jørgen, du med oss nå, hallo.
2: Hei, hei.
0: Hans Jørgen, rett etter vi liksom gikk av lufta med deg, så sa du at du kunne fikse noe. Hva var det?
2: Det hadde jo vært veldig gøy å sette Andrea på gatebil den 2. til 5. juli. Så tenkte som så at hun kunne få et festivalpass, som da gir inngang for hele perioden. Ned på aftertracken så ser man litt hva som skjer der. Man får med seg flyshow, man får med seg all banekjøringa som er der. Og kanskje hun da også får muligheten til å treffe noen likesinnede i sitt område som hun kan henge med i fremtiden.
0: Hva tenker du om det, Andrea?
1: Det høres jo kjempebra ut.
0: Er det da en drøm oppfylt?
1: Det vil jeg si.
0: Yes! Ja da! Ok, dette høres jo helt fantastisk ut. Altså, dra ut på full gatebilfestival for tilgang til ting. Altså, var det sånn at Andrea kunne ta med seg bilen?
2: Hun kan ta med seg bilen, og hun kan også møte opp, synes jeg, i shoppen vår, og spørre pent om hun kan få seg en tur i noe som vi har, som heter gatebiltaxi. Oi. Det er muligheten til å kunne sitte på i rundt banen noen runder. Også, så får man prøve det også.
0: Harry, hva tenker du når du hører dette, Andrea?
1: Hjelpes. Det er kjempebra. Ja,
0: dette ble jo helt fantastisk.
3: Altså, dette er jo på en måte der alle, det er kanskje den største samlingen bilinteresse man har i landet. Så her tror jeg, Andrea, at du skal kunne bli litt bedre på bil.
1: Absolutt.
0: Er det noe annet du tenker på eller lurer på, Andrea?
1: Oi, ikke som jeg kommer på. Jeg bare, det her var veldig mye.
0: Ja, altså det er jo...
1: Jeg var ikke helt sikker på hva jeg liksom gikk inn for når jeg først sendte inn drømmen. Så
0: nei.
1: Jeg er veldig fornøyd.
0: Ja, vi er veldig fornøyd med at du sendte inn drømmen, og vi er veldig fornøyd med Hans Jørgen i gatebil, som kan tilby en så utrolig rå pakke. Altså, for å kjøre rundt på bane og sitte i passasjersetet, er du glad i fart?
1: Vi får se,
0: ja. Jeg tipper de er gode sjåfører i hvert fall.
2: Vi har veldig erfarne sjåfører på dette her, så det er helt trygt. Vi kjører ca. 1000 personer i året, så alle kommer ut med et smil. Til og med Erna Solberg sitter på rundt her, så det går veldig bra.
3: Det er jo helt fantastisk. Da tror jeg også at du, Andrea, skal klare det, og kanskje til og med kose deg.
0: Ja, dette var rått. Tusen hjertelig takk for hjelpen, Hans-Jørgen. Tusen hjertelig takk for at du sendte inn drømmen, Andrea. Og så har jeg da funnet frem en låt som gjør meg veldig glad, som handler om liksom bil. Jeg så den først, eller jeg hørte den første gang når jeg var liten i filmen Biler.
3: Ja.
0: Så jeg funnet originalen frem. Det er Tom Cochran med Life is a Highway. Og det er det virkelig. Da vi får oppfylle drømmer oss altså dette her. Tusen takk, Andrea. Tusen takk, Hans Jørgen. La oss bare hose oss.

0: Det er musikken å spille for å feire oppfylt drøm i dag. Andrea får fullt festivalpass.
1: Jeg kan ikke tro det.
0: Heil sjalabais inn da på Gatebilfestivalen den 2. april, 3. Ja. april til 5. Sammen med, altså til og med fikk jeg bilbillett for å få den inn.
1: Ford Fiesta. Jeg lurer på hvor mange Ford Fiesta det er på Gatebil. Vet du hva? Det er alle typer biler, de er bare pimpa varianter. Mitt problem nå, Karsten, er at jeg driver og ser inne på Gatebil sine sider, og da jeg ser hvor mye de tilbyr. Det er konserter på kveldene, det er prisutdelinger, det er konkurranser. Breisladd, for eksempel.
0: Breisladd?
1: Ja, altså den breisladden, liksom.
0: Åh, rått.
1: Det er så mye her, så nå er jeg egentlig bare litt sånn... Jeg har egentlig litt lyst til å være med. Jeg får litt sånn FOMO av at ikke jeg også skal på Gatebil.
0: Åh, jeg kunne tatt med Toyota Aurisen, men.
1: Men, ja, det
0: med en hybrid Toyota Auris.
1: Nei, ikke hybrid, eller?
0: Nei,
1: eller vet ikke.
0: Ja. Men det vi lurer på nå, når vi liksom sitter og ser på dette festivalen, det ser veldig gøy ut, Hans-Jørgen, og snakker veldig fint om han. Hans...
1: Drift battle!
0: Drift battle! Altså, det skjer veldig mye gøye greier.
1: Ja.
0: Kjenner du noen, eller er du noen som har vært på Gatebil før, eller skal på Gatebil, så vil vi veldig gjerne høre fra deg, fordi dette virker som en sånn... Det er et gøy festival å være på.
1: Ja, og hvis du skal på Gatebil, så kanskje vi liksom... Nå har vi gitt Andrea et festivalpass til en dritfestival for å ha med seg sin fantastiske Ford Fiesta.
0: Mm-hmm.
1: Kanskje vi også klarer å gi en liten gjeng å møte?
0: Ja.
1: Hvis vi kjenner noen her ute, noen av våre venner, noen av medlemmene i dette laget,
0: ja,
1: som skal på Gatebil, send oss gjerne en melding inn i appen NRK Radio.
0: Ja, det er det du søker rett og slett opp drømmelaget i appen. Du trykker på send inn oppe i høyre hjørne, og der kan du sende inn. Og hvis du da skal har lyst til å dele det med oss og snakke litt med oss om det, og kanskje henge med Andrea, så kanskje vi har en caps til deg og Andrea som kan traske rundt på festivalen der og rappe drømmelaget litt. Det synes jeg har vært hyggelig.
1: Ja, hvis det kommer noen bort til Andrea og sier sånn, herregud, hvordan havner du der da? Så kan hun bare peke rett opp på capsen.
0: Boom.
1: Og
0: samgjøre
1: deg
0: team.
1: Som hører på.
0: Så det er bare å melde seg i inboxen. Da blir vi veldig glad. Og noen andre som er glad for at vi spiller musikk i Diss, det er Alan Walker. Ja, Diamond Heart.

0: Man riper i lakken her i drømmelaget, hvor vi allerede har fått oppfylt drøm.
1: Ja.
0: Det har vi gjort. Men for to dager siden så fikk vi en melding av Ingrid, som satt hjemme gravid og spiste blåbær. Var det sånn? Nei, drakk smoothie.
1: Drakk smoothie og spiste blåbær, jo.
0: Og spiste blåbær. Og hun hadde et spørsmål da, om, liksom, om dette underlaget vi har i, liksom, i starten av sendingen, eller starten på hver time, så spiller vi da en liten sånn, en lyd, som sier sånn, du hører nå på drømmelaget, og så drømmelaget med Anna og Karsten, og så før det så blir det sagt et eller annet.
1: Ja.
0: Og det har ikke vi lagt merke til før, men la oss bare høre den en gang nå.
1: Og det akkurat den ene lille delen der, hvor Ingrid da mente at det sies Get into the backseat.
0: Eller getting into the backseat.
1: Ja, et eller annet må i hvert fall sette seg inn i baksetet. Og det satt i gang veldig mange tankeprosesser hos oss, Karsten. For det første så var vi jo litt skuffet over oss selv, var vi redde aldri hadde hørt at noen ting ble sunget.
0: Aldri tenkt over det i det hele tatt, at det måtte en dame som du sa sånn, jeg trodde det var hormonene mine som spilte buss på meg.
1: Men så begynte vi å tenke, ok, hva er det? Så kom vi liksom ikke helt, ble vi ikke helt kloke på det. Men det vi gjorde da var rett og slett å ta kontakt med han som har laget jingling, og det er deg, David.
0: Ja, ja. Legenden selv.
2: Legenden, takk. Ja,
0: da sendte jo Ingrid en mail. Hjelp!
1: Ja, men virkelig. Hjelp meg.
0: Ja. Hva tenkte du når du så den mailen?
2: Jeg ble litt sjokka, for jeg skjønte ikke helt hva hjelpen skulle være, hva jeg kunne bidra med. Men jeg synes det var gøy at du trodde du sa get into the backseat. Det var veldig gøy, det har jeg aldri tenkt på.
0: Nei. For, altså, fordi du, altså, du har jo laget dette underlaget, og har du da brukt liksom en sample, er det det?
2: Ja, så jeg har liksom ganske stort sample-bibliotek, og der pleier jeg å finne ulike ting, og så setter jeg på effekter, eller kutter, klipper i det, og gjør sånne ting da.
0: Ja.
2: Og jeg ble jo faktisk litt usikker først når jeg så det, og jeg tenkte, hvor er det samplet fra, hvor fant jeg det, og var det den sa, men så var jeg veldig sikker på at jeg kan umulig ha brukt noe der noen sier get in the backseat.
0: Ok, ja vel. Ja, for det, altså, vi har fått sendt over den originale sample. Skal vi høre den?
1: Ja, la oss.
0: Ok, la oss gjøre det.

0: Dette var vanskeligere å forstå.
1: For David, hva tror du hun synger?
2: Jeg aner ikke. Jeg lurer på kanskje det noe sånn touch me, eller rett eller annet noe sånt, men man hører det, man hører nesten ikke hva hun sier da.
0: Nei, for det akkurat det. For, men altså, jeg føler det litt tydeligere når vi hører liksom, den intro. La meg bare høre det en gang til. Ja. Det høres ut som det bare sagt getting into the backseat, men det kan fordi...
2: Ja.
0: Mathias, vår produsent her, har kommet med hva er det du hører?
3: Nå hørte jeg getting into the taxi.
0: En gang til, så tenker jeg getting into the taxi. Altså, det også gir mening.
1: Ja, for David, du hadde en teori om noe jeg synes også jeg hørte I can't sleep.
2: Ja. Ja, når du sa I can't sleep. Ja.
0: Ja, men då prövar jag en gång till. Drömmelaget. Jag klarar inte lägga fram med getting into the backseat, jag alltså.
1: Nej, men...
3: Ja, men lite sån att when I'm with you I can't sleep.
0: Okay. Ja,
1: when I'm with you I can't sleep. Ja. Men David, hvis det greit for deg. Nå som vi på en måte har deg med, du mannen bak denne jinglen. Vi spiller den hver dag her I drømmelaget, eller Anna og Karsten spiller den hver dag her I drømmelaget. Kan vi ikke bare bli enige nå da?
0: Ja, hva det som jeg har sagt?
1: At vi, kan vi ikke bare la... Kanskje du mener at du aldri har valgt ut en jingle som handler om baksettet på bil. Men kan vi liksom late som fra og med nå at vi følger Ingrids ord?
0: Ja.
1: Det som blir sunget

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: med Anders Hegge.
1: Jeg drømmer om å råne og mekke på bil.
0: Det var jo da Andreas sin drøm I dag, og det jo da en bilsending og et sånn test av vennskapssending.
2: Ja, men det en test av vennskapssending?
0: Nei, altså, det var jo det det ble til da.
2: Fordi jeg ikke sa fra ham at Karsten hadde en bus I nesa.
0: Ja, en og en halv time.
2: En og en halv time.
0: Har du stått og sett på den busen? Ikke sagt noe, ingenting. Ikke en kommentar.
2: Har ikke du en samboer?
0: Jo, men jeg hadde jo ikke den busen når jeg syklet hjemme fra.
2: Ja, den kommet på sykkelveien.
0: Ja, den kommet på sykkelveien. Og da trenger jeg ingen andre folk som liksom omsorgsfulle og sier fra til meg om at du må... Altså, hva om jeg gikk ut av studio nå? Og så skal vi gå og spise lunsj I kantina.
2: Åh, jeg hadde ikke sikkert hatt noe matlyst.
0: Du får sitte og pirke I maten og stirre på nasen.
2: Og så sier du, nei, hvorfor spiser du ikke noe? Nei, ikke noe.
0: Fader. Det er
2: jeg tar det til, jeg tar kritikken til meg. Jeg har hatt et nyttårsforsett I 5 år eller noe. Jeg må bli flinkere til å si...
0: I frambusa?
2: Nei, ikke akkurat det, men sånn si nei til ting jeg ikke vil. Og liksom være litt tydeligere da.
0: Ja.
2: Jeg har litt å gå på å bli et tydeligere menneske.
0: Ja.
2: Tydeligvis... På 6. år, men det nyttårsforsettet, så har jeg ikke helt gått I mål.
0: Nei, det
2: noe... Ja, men jeg tenkte helt ærlig at det var et hår, så jeg tenkte sånn, ja, det et hår må da gå an.
0: Jo, men det kanskje tjukt kvitt hår. Det går
2: Asj, ikke si tjukt. Det var kvant. Vi går videre, Karsten. Nå vi ferdig med den busa.
0: Det jo rett og slett en bilsending vi har hatt I dag. Vi fikk oppfylt drømmen til Andrea om å liksom få møte noen bilfolk og sånn, med å rett og slett få sendt den på gatebil. Festivalen, fullt festivalpass med bilpass, altså det vi sitter og har suttet her og diskutert og sett på liksom, programmet og sånn, det virker dritgøy.
2: Ja, altså produsent Mathias I ferd med å selge Carpoworld-billetten sin bare for å komme og se på gatebil. Det så mye greier som skjer der, så jeg føler sånn vi leverte på merke. Vi får Andrea som ringer og sier at hun har lyst til å bli mer interessert I, eller som skjønner litt mer av bilgreier, og på en måte en ting å kanskje lære seg mekk og sånn, men også bare det der å bli en del av bilkulturen, og så sier vi sånn ja, vi skal prøve å se hva vi får til på en måte, for vi tar ikke daglig leder I gatebil, som gir henne da festivalpass til det stedet I Norge med flest bilinteresserte
0: ja, det kommer til å være en fantastisk dag og, men når jeg satte og liksom gjorde klart til sending I går da, så kan man liksom sitte og velge ut litt sånn musikk og sammen, få lov å velge litt selv og da det en sang som jeg bare som første gang jeg hørte denne låten det var når jeg satt på Hard Rock Café og det på TV-en inne på Hard Rock Café det var I Oslo tror jeg
2: så ja,
0: det var når jeg var på besøk når jeg var sånn 11 år gammel ja. På TV-en der så spilte jeg jo musikkvideoer sant? Og en av de som alltid gikk på repeat det var denne sangen her Tracy Chapman, Fast Car en legendarisk låt Ja. Det ikke veldig Petri låt, men vet du hva? I dag det bilsending.
2: Alt lov.
0: Kom an, alt lov. La oss bare nyte av denne nydelige låten.

0: knakende bra låt som ble vår siste låt for i dag.
1: Ja.
0: Og altså, du har jo vært stjernevikar.
1: Ja.
0: Fire dager på rad. Dette ble din siste låt i Drømmelag også.
1: For en låt å gå ut på, for en drøm å gå ut på, og for en oppfordring om å være en bedre venn å gå ut på.
0: Ja, virkelig. Og det skal du ta med deg videre. Og så skal vi, altså dette vennskapet vårt skal bare blomstre videre etter dette her.
1: Altså,
0: dette var bare den lille hakket som vi måtte hoppe over.
1: Ikke sant?
0: Vi må ta det videre.
1: Veien til toppen er ikke vannrett.
0: Akkurat denne, eller, ja.
1: Nei, hvordan blir det? Ja, du skjønner, fjellet er liksom ikke sånn, det ikke strak, sånn oppen, er det? Vannrett blir jo rart, det helt flatt.
0: Ja, du kommer ikke klatre deg oppover da.
1: Nei.
0: Men det sånn at dette ble din siste sending for denne uka. I morgen er Drømmelaget sin aller siste sending, og da skal jeg ha med stjernevikar, hennes aller første gang på radio, min forlovede, Sofia.
1: Oi, shit, det blir bare klining da, det kommer til å gru dere.
0: Ja, det var... Nei, det ble ingen klining, vi skal ha et bord imellom oss, men hun en dame som elsker å plapre, og jeg veldig glad, og hun veldig løsningsorientert, så drømmen i morgen blir vår siste, før vi tar ferie, så det bare å tune inn da, men nå er det veldig snart gjestet en tur til å komme på luft, og nå skal vi få nyheter, og de skal vi få av Frida.
2: Og vi starter i Venezuela. Det haster å finne overlevende i ruinene etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Så langt 32 personer bekreftet død, men eksperter frykter at dødstallene kan bli så høy som 100 000. Nå jobber redningsmannskap og frivillige på spreng med søk- og redningsarbeid. Det sier Håkon Jakob Røting, som leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors.
3: Vi må regne med at de aller fleste som skal overleve dette, blir funnet og blir tatt levende ut av ruinene. Det må skje inn i morgen kveld. Så det tidsvinduet er kort, og det er stort sett bare lokal innsats som betyr noe i den sammenhengen.
2: Folk i Venezuela er redd for flere skjelv nå, det sier reporter for finske Yle, Mia Salmi, som i hovedstaden Caracas.
4: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock, but yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
2: I dag så er det fire år siden Pride-terroren i Oslo 25. juni. Da var to personer drept og mange ble skadet i skyting mot utestedene London Pub og Per på hjørnet. I 2024 så ble Sanjar Matapour dømt til 30 års forvaring for angrepet. Dommen var historisk da den kom, for det var ingen som hadde fått en så lang fengselsstraff i Norge før. Reporter Hanne Styve sier at det fortsatt finnes en trussel for skeive i Norge.
5: I sin siste trusselvurdering skriver PST at samlingssteder for LHBT+-personer er aktuelle mål for både høyreekstreme og islamistiske ekstremister. De påpeker at disse målene har blitt mer aktuelle de siste årene.
2: Og støttegruppa 25. juni skal arrangere minnemarkering i ettermiddag, og der vil det bli appeller og musikalske innslag. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
6: Tusen takk, Frida Ravna Rømo.
2: Vær så god.
7: Din dag på P3. Klokka ett, punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
6: Da var det tid for siesta her på NRK P3. Hjertelig velkommen skal du være, Markus her, Anna her, og vår vikar Sofie Johansen er med. Nå får du Jungle, den låta. Let's go back.

0: Adele og Markus.
1: Ny dag inn i Siesta, og det kremtes fra unge her vangen her.
2: Det gjør det, vi har fått is fra Tone Donald, vår sjef. Og Anna, jeg har aldri sett noen kaste seg over den isen før vi skulle blitt opp. Altså, du bare, du sleiket som om det var, det sto om liv, altså.
1: Ja, det, og det gjorde det også, fordi jeg vil jo helst ikke spise is på luften.
2: Og luften, Kleiven.
1: Apropos Kleiveklotten. Sofie Johansen, hjertelig velkommen inn igjen.
3: Tusen hjertelig takk da.
2: Bare så du er med, du som lytter. Ja. Vi er veldig opptatt av at lytteren skal være med. Ja. Sofie Johansen har en kjæreste. Han heter Klaseie. Han heter Klaseie. Jeg trodde det var Kleiveklotten ganske lenge. Så han har på en måte bare blitt Kleiveklotten. Ja, det er litt sånn flåklippet.
3: Fint alias på en måte.
2: Ja. Derfor er vår drøm av merch som er Kleivekoppen.
3: Ja, var det ikke Kleivekoppen for alle kjærester som ble hengt ut på Siesta?
2: Det var det det var. Det var det det var.
1: Og det er jo... Hvor merch, når kommer det egentlig? Når kommer det, når vi har sjefen her igjen?
3: Ja, men jeg prøver jo å si helt at vi må bestemme oss for noe merch, og så blir det bare at vi sitter og tuller og ser på sånne dårlige nettsider, hvor det står sånn, kuken er like hard som livet og sånn, og det, det blir ikke noe.
1: Det er merch jeg ønsker meg.
3: Selvfølgelig.
1: Sofie Johansen, du er vår prosjektleder og regjering av dette programmet. Ja. Du var vikar forrige uke, og nå er du tilbake.
2: Du
3: har vært
1: du er torsdagsvikaren vår. Ja. Hva er det du har med til bord i dag?
3: Jeg har med en spalte i dag, som står Markus nær, vil jeg si.
1: Oi!
3: Det er noe han gjør ganske ofte.
1: Spis.
3: Mot meg.
2: Mobbespalten.
1: Mobbespalten.
3: Vi er kanskje inn på det.
2: Jeg mobber ingen.
3: Nei, det handler kanskje om at du blir litt indignert noen ganger.
1: Mm.
2: At jeg blir indignert, da.
1: Mm. Ja, jeg vet ikke hva det betyr en gang, men jeg er spent.
2: Ja. Jeg kjenner meg null igjen, da. Jeg skal også ha Dags Aktuelle stand-up, og jeg har skrevet stand-up om det som rører seg i nyhetsbildet, ikke alt. Det er et jordskjelv i Venezuela, det har jeg ikke rørt, for det ble for trist, liksom.
1: Ja, det er ikke det enorme dødsfallet.
2: Jo, det sto mellom 10 000 og 100 000 mennesker er døde, og det er litt sånn.
1: Det er forferdelig, faktisk.
2: 11?
3: Nei, men hvis det er mellom 10 000 og 100 000, da kan det på en måte være 11 000.
2: Ja,
1: men det er jo ganske mange.
2: Det er sant, det
3: som jeg. Å nei, nå så jeg bilder av det, så er det forferdelig. Vi snakker ikke om det.
2: Nei, vi snakker ikke om det. Så jeg skal se på det, og så får jeg faktisk besøk også av Ludvig fra Flåklypa. Det er lenge siden han har, jeg tror aldri han har vært til siesta.
1: Herregud.
2: Men han kommer innom i
3: det. Samme Kleivekoppen.
1: Så spennende. Vi skal også ha siesta spørretime, der du som hører på kan stille spørsmål om hva enn du måtte ønske i appen NRK Radio. Dette er så siste anledning før vi tar summer vacation. Aller først så er det livsgnisten som skal sjekkes.
0: Siesta på P3.

0: Bausa, det der var Addicted to your love, og du fikk den her hos oss i Siesta. Siden det torsdag i dag, så skal du selvfølgelig få dagsaktuell stand-up fra unge herr Vangen her borte.
1: Det riktig. Dagsaktuell stand-up jo spalten hvor jeg skriver stand-up på det som har skjedd i løpet av dagen. Jeg kommer på jobb tidlig. Jeg må si at nå de siste ukene som det har vært begynt å bli sommer, jeg kommer senere og senere. Ja, ja, ja. Nå var jeg sånn, nå var jeg 8:30, og da det 20 minutter før du kommer, Anna. Og da, det ikke liksom prima. Det bedre å sitte litt lenger. Ja. For da får man på en måte litt bedre. Etter hvert, så, det kommer bare vitser. Så nå, det ikke dritbra i dag, men det
0: Nei, men herregud, stand-up stand-up.
1: Ja, ja, og det blir alltid stand-up. Det blir alltid stand-up.
0: Ja, ja, du jo stand-up-komiker på ekte. Det her såkalt litt sånn parodi på stand-up.
1: Det riktig, det litt parodi også. Skal vi bare gønne på?
0: Ja.
2: Nobody knows more about siesta than I do.
3: Shout out to my homeboy Marcus in Norway.
4: Ta vel imot dagens stand-up-komiker, Marcus Mange!
1: Ja. Nærmer seg ferie for mange, men vi får gønne litt stand-up først. Ja. Og så må jeg begynne. Ok, nå det nok saker om roing. Vi har fått det med oss nå. Vi ror, vi har fått det med oss han der som ikke rodde også. Jeg så dritlei av fotballsakene om roing. Og så har vi, for i dag så skrev NRK da, altså de skrev om Bjarte Westhold. Han har ikke fått med seg roingen i fotball i VM.
0: Nei.
1: Fordi han selv skal ro en båt fra Nordkapp til Lindesnes. Det så jævlig morsomt. Han har ikke fått med seg roingen i fotball. Sånn sitter jeg på nyhetsdesken her. Jeg har lyst til å dø når jeg ser den saken.
5: Det jobbet hardt.
1: Jeg føler sånn, vi ser ikke sånne saker om andre ting. Du får ikke se høre om Bert Roger Kisenes. Han har ikke fått med seg partnerdrappbølgen. Han har opptatt med å drepe kona si. Du får ikke de sakene der. Nei. Og så det flaut. Dette er direkte angrep på alle som ror nå. Altså, det flaut at vi tar så mye eierskap til denne roingen, og så kommer sånne saker sånn, nordmenns roing tar verden med storm, når vi bare har stjert det fra Island. Vi bare, jo, det er akkurat det samme de gjorde i fjor, bare til klappa, og så stjer de der sånn, vi er jævla kule som holdt på det. Hva blir neste år? Skal vi begynne å ligge med kusinen våre?
0: Det gjør vi allerede.
1: Hetebølgen i Europa presser opp strømprisene. Er det varmt, blir det dyrere strøm. Er det kaldt, blir det dyre strøm. Er det fullmåne, blir det dyre strøm. Er det flo, blir det dyre strøm. Er det fjære, blir det dyre strøm. Er det lite vann i magasinene, blir det dyre strøm. Er det mye vann i magasinene, blir det dyre strøm. Hadde ikke RS bedre, så jeg tror at strømselskapene bare vil tjene penger. Sylvi Listhaug kom med Pride-melding. Hun skriver at i Norge skal man elske det man vil uten å bli angrepet for det.
5: Det er bra.
1: Og det er sant, så lenge man ikke er muslim da. Da må man sendes ut.
5: Det var litt usikker på.
1: Ja. Og Jonas Gahr Støre har enn så lenge ikke bekreftet at han skal gå i Pride-paraden. Og der vil jeg bare si at etter den dansen han hadde med de der cheerleader-pompongene for noen år siden.
5: Ikke greit.
1: Er det noen som vil ha han i Pride-paraden?
0: Ja.
1: Vil noen ha han der?
0: Ja.
1: Vil du det?
0: Ja, jeg synes det gøy.
1: Det trist når han går og danser. Det som å se
5: noe, veldig svett.
1: Det som å se Pinocchio dukke som går rundt. Nei, vi må la slippe det, stakkars gamle. Okay. Det var det jeg hadde. Tusen takk for meg.
0: Markus, det var jo kjempebra. Herregud, jeg lå og kos med. Dette er stedet for meg.
1: Dette er stedet
0: for
1: meg.
0: Er det varmt, er det Lillestrøm? Er det kaldt,
1: er det varmt, er vi Lillestrøm? Er det kaldt, er vi Lillestrøm?
5: Altså, var Lillestrøm, ja. Så må jeg si at Sylvi Listhaug ikke har forsvaret seg. Jeg fikk litt...
1: Fikk du angst for det?
5: Nei da.
1: Det er vel ikke... Man kan vel ikke...
0: Det er vel humor.
1: Det er vel lov å si at FRP er et innvandringskritisk parti.
5: Det tror jeg er lov å si.
1: Særlig også mot... Jeg oppfatter i hvert fall at de er ekstra kritiske til muslimer. Mm. Og så vil jeg også bare si at vi har også satire på Arbeiderpartiet. De løy i valgkampen. Skrev at alle skulle få billigere ferie og alt mulig. Det skjedde ikke.
0: Hva skjedde?
1: Så jeg vil si at vi er såkalt apolitiske. Jeg sier aldri hva jeg stemmer. Men jeg har hverken stemt Norgesdemokraterne.
5: Eller?
1: Rødt. Det kan jeg si.
5: På skala.
1: Men på skala, se, det har jeg gjort.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei, da kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK.

0: Makosir og Ari Baigora. Låten heter SOS, så du fikk den her hos oss i Siesta. Klokka den 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Frida Ravna Rømo.
1: Og her skal du få siste nytt om situasjonen i Venezuela. Dobbeltskjelvet i Venezuela var det kraftigste i landet på 125 år. Det viser målinger fra det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. I dag så ble landet rystet av to kraftige jordskjelv i tillegg til flere etterskjelv. Og så langt 32 mennesker bekreftet død, og flere hundre skadet. Det ventes at dødstallene kommer til å stige kraftig fremover, og redningsmannskap jobber nå på spreng med å finne folk i ruinene. Håkon Jakob Røting, som leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, sier at det haster.
2: De som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som rammet, og gjør også det offentlige. Så all innsats i landet nå rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det veldig, veldig godt.
1: Det erklært unntakstilstand i Venezuela nå, og flere av nabolandene har sagt at de vil sende hjelp. I tillegg så har også USA og Kina sagt at de står klar for å bidra. Det siste året så har det blitt lengre ventetid på abort ved mange av de store sykehusene i landet. Etter at NRK skrev en sak om ventetiden på abort, så har helse- og omsorgsdepartementet hentet en tall som bekrefter det. Og vi har pratet med en kvinne som måtte vente i 14 dager på å ta abort.
3: Og så ringte jeg alle sykehusene i området for å høre om de hadde tid. Jeg sover ikke, jeg spiser ikke, jeg har det ikke bra. Dette en krise for meg, og jeg trenger at dette skjer. Nå, så sa de bare at det kan ikke jeg hjelpe dem med.
1: Ventetiden for abort nå i gjennomsnitt 14 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at de har vært i et møte med helsedirektoratet, og de krever at helseforetakene får ned ventetiden igjen.
4: Når en kvinne har tatt dette valget, så er det viktig at det skjer så raskt som mulig, uten ugrunnet opphold. Og der hvor vi ser at ventetidene nå har steget noe, er det viktig at det settes i gang lokale tiltak for å komme tilbake på det nivået vi har pleid å ha i Norge.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Tusen hjertelig takk skal du ha, Frida Ravna Rømo.
1: Vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka ett, Punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
0: Det er siesta du hører på her på NRK P3. Det er Markus Dan, og det er vår vikar Sofie Johansen som holder med selskap frem til klokka ett. Nå får du Heim, der låta Falling.

0: Markus.
1: Markus og Anna er på plass, men Daniel har reist til USA, og inn har vår regjering, sjef, prosjektleder, gode venn og kollega Sofie Johansen.
2: Det var mange beskrivelser.
3: Ja, og alle er riktige. Jeg vil også si at det var i den rekkefølgen gode venn kommer før sjef, vil jeg si.
2: Ja, men det er hyggelig.
3: Og jeg vil også si, Sofie, nå har du vært her en time, det gjør på ekte å ha deg som en kar at jeg savner Daniel litt mindre, på en måte. For det, siden du er en, vi fire, eller fem da, med du, deg som hører på, vi er jo på en måte i CS-redaksjonen.
2: Ja.
3: Så det føles som nå er vi på en måte fulltallet, selv om Daniel er borte.
2: Det er siesta.
1: Igjen. Det er godt, Alex, selv om vi er litt uenige akkurat nå, om hva som er tyngst av noen bra baguette, så er jeg glad i deg for det.
2: Vi er så trygge på hverandre, at det går bra å diskutere litt.
1: Det er sant, det er sant. Sofie, du har jo tatt med en spalte i dag.
2: Ja, det skal handle om et humør som Markus har hatt den siste uka, nemlig å være litt sånn indignert.
1: Mm. Indignert, ja. Kjenner du igjen, Markus?
3: Nei. Jeg er indignert. Det er ikke. Jeg er bare opptatt av rettferdighet og krig og fred. Ja. Det er det jeg har fått av.
1: Ja. De to tingene.
3: Vi skal også få besøk fra Ludvig fra Flåklippa. Han kommer innom der. Han er ikke så ofte han kommer innom, men i dag så tar han turen innom. Jeg vet ikke helt hva han skal snakke om.
1: Kanskje dagen bare, før vi tar ferie, så kommer han.
3: En liten oppdatering om hvordan det går opp i Flåklippa.
2: Kanskje han skal ha litt ferie i Oslo i sommer.
3: Ja, kanskje han skal snakke litt om Pride i Flåklippa. I Flåklippa, hvem vet? Det er jo sikkert Pride der også.
2: Ja, det er det.
3: Håper ikke noen sagner flagget der.
1: Da blir Ludvig lei seg, altså.
3: Det tror jeg.
1: Vi skal også få et reisebrev fra Daniel, som sagt befinner seg i USA for å få med seg fotball-VM. Så vi får se hva det er han har funnet på i dag, rett og slett. Aller først, Alex Warren, det er låta Fever Dream. Siesta på P3.

0: Det synger Ylva her i siesta på NRK P3. Daniel har jo reist til USA, så vår faste makker her i siesta, for å få med seg fotball-VM. Og nå har vi fått et nytt reisebrev fra han.
1: Hei Anna og Markus og siestas lyttere, det her er Daniel som rapporterer ifra New York. I dag startet dagen med å ete thai-mat til frokost. Ja, for det kan man gjøre her i The Big Apple. Da kan du ete middag til frokost, helt fantastisk. Ellers så gikk dagen ganske raskt nedover, fordi at selv om jeg er en duenes venn, er jo tross alt laget duereportasjer over 5 episoder der jeg snakket med en dueoppdretter, så er ikke duene tydeligvis venn med meg. Fordi i dag ble jeg rett og slett neddritig av dua. En due dreit så inn i helsikk på innsida av skjorta mi. Jeg måtte bruke en 10 minutter på å vaske meg, så det var ganske nedtur. Selv om jeg er en duenes venn, så ja, det her blir jo endret mitt syn på dua fremover. Og så toppa det jo seg på slutten av kvelden, da. Fordi at når man starter med å ete thai-mat til frokost, så begynner det å rumle magen, tro det eller ei. Så da, når jeg skulle da gå over Times Square, et av verdens kanskje mest hektiske områder i hele verden, så var jeg altså så trøngen at det ble ganske akutt. Jeg var rett og slett redd for å drite meg ut midt på Times Square, og jeg går i shorts. Og da var jeg ganske hektisk da, når jeg kom fram til hotellet og skulle opp i heisen. Og når du skal da på rommet ditt her i hotellet i New York, så må du bruke romkortet ditt. Kjæresten min hadde da ansvaret for å fiske fram da det her hotellromkortet for å bipe i heisen for å komme seg. Hun gjør det. Så står vi da i heisen, vi står. Jeg holder på å drite meg beint ut, altså, rett og slett. Heisen står bomfast. Så ser jeg da plutselig at det helsike sneker av en kjæring. Heltid kreditkortet. Hun prøver å bipe kreditkortet i heisen, så da står jeg bomfast da. Så da må jeg da rett og slett dra frem en liten kjeftskur og si, helvete, held på meg, du må finne frem hotellkortet, jeg er på å drite meg ut her i New York. Og da gjorde jeg det da, og så ble det ordning til slutt. Ja, så det er jo litt hektisk her i The Big Apple, men ellers så koser jeg meg, altså anbefaler å ha thai-mat til frokost.
0: Så det er så mye.
2: Det er jo artig. Det jeg sitter mest igjen her, er hvordan klarte du å drite ham på innsiden av skjorta?
0: Ja. Kanskje han gikk med den åpen, litt sånn sydenaktig.
2: Sånn, liksom at han flagger den opp? At han
0: nei, men at han har 3 knapper åpen, sånn at han flagrer litt grann øverst der, og så ja, sånn, kommer så du og prosjektil driter inn.
3: Jeg synes også det er gøy at Daniels sine opplevelser nå av USA er ting som er helt vanlige i Norge. Ja. De har nøkkelkort på hotellrom. Det er det jeg stort sett har vært utenfor.
2: Ja. Og så mener jeg at han burde jo tatt en due og drite på den, da.
3: Det var det jeg trodde det skulle...
0: Jeg var helt sikker på det, for å ta sin hevn.
2: Og når han sier det ble ordnings på slutten, for det, ordnings det er jo sexy Sims, tror du at han lå med Janne?
3: Mens han
2: kanskje ikke mens.
0: Kanskje rett etterpå?
2: Nei, det bildet der, Sofie, det var ulekkert. Men hva skjer? At han sitter og driter, og da må Janne liksom sitte over.
3: Nei, du trenger ikke å gå videre på det, selv om jeg begynte på det.
2: Jeg må det, nei, det likte jeg ikke. Stakkars Janne.
0: Men hva skjer med den lydkvaliteten der? Daniel, som er en teknologien som har, det høres ut som han sett inni et romskip i en vaskemaskin.
2: Det høres også som han gjør sånn her, at han prater sånn, og så går mikrofonen på andre siden, og så går den sånn, og jeg holder på, og Janne holder på å dritte seg ut på startspill.
0: Jeg skjønner ikke hva som skjer.
2: Langt i USA, vet du.
0: Herregud.
2: Nei, Daniel, vi elsker deg.
0: Takk for reisebrevet, Daniel. Det var godt at du ikke skjøt deg ut.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé, han der, og en høytid.
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Disco Cowgirl. Den fikk du her hos oss i siesta på NRK P3. Vi er ferdige for i dag, men vi klipper jo podcast av den sendingen her, som kommer inn i appen NRK Radio, men vi anslår et par timer, så det du kan gjøre er å gå inn der, søke opp siesta og følge oss, så får du varsel når vi slipper episode. Enn så lenge kan du bli værende ser på P3, fordi Gyda i Punch er på plass, klar for å henge med deg de neste timene. Aller først, klokka den 1, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering, og den får du av Frida Ravna Rømo.
1: Og vi starter i Venezuela. Nå er totalt 164 personer bekreftet død etter jordskjelvene i Venezuela, det sier myndighetene i landet. I natt ble landet rammet av to kraftige jordskjelv og flere etterskjelv, og i tillegg til de døde så er også 900 personer skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at ingen nordmenn skal være rammet av skjelvene.
2: Det er en registrert borger, og vedkommende har vi vært i kontakt med. Vedkommende er trygg. Det er det vi vet om nordmenn.
1: Det er erklært unntakstilstand i Venezuela, og flere land skal sende humanitær hjelp dit nå. Og Barth Eide sier at situasjonen i landet er alvorlig.
2: Dette kommer jo på toppen av en allerede hardt prøvet humanitær situasjon i Venezuela. Det var ikke slik at ting var enkle før dette skjedde, så det vil jo alltid gjøre konsekvensene verre, både de umiddelbare konsekvensene, men også det som følger av ytterligere ødeleggelse av infrastruktur, for eksempel.
1: Det blir lov med Pride-flagg på tribunen under VM-kampen mellom Egypt og Iran. Det sier det internasjonale fotballforbundet FIFA. Kampen mellom de to skjer i morgen, og den har blitt omtalt som Pride-kampen. Den skjer nemlig samtidig som det feires Pride i Seattle, der det kampen også skal spilles. Men entusiasmen rundt det fikk seg en liten knekk da det ble klart hvilke lag som skulle spille. I Egypt så er homofili så å si forbudt, mens i Iran så kan man få dødsstraff hvis man er homofil. Og selv om FIFA selv aldri har omtalt dette som en Pride-kamp, så har fotballledere i både Egypt og Iran bedt om å få fjernet denne merkelappen. Og så skal det handle om sommer. Sommer på jorden, smil overalt. Bruk solkrem, ha buksa i sokkene for å unngå flått og kos deg. Det er tipsene fra FHI og helsedirektoratet for en god sommer. De har nemlig kommet med noen sommervettregler nå for hvordan de helst vil at nordmenn skal kose seg i ferien. De anbefaler blant annet at folk beskytter seg mot både sola og flåtten, og minner om at alkohol ikke er noe tørstedrikk. De tipser også om at kanskje pakke et par joggesko i feriebaggen, og at du passer på å grille kjøttet ditt lenge nok til å unngå magesjau. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
3: Har du noen morsomme sommerplaner, eller Frida?
1: Du, jeg skal til Finnmark, så jeg tipper kanskje at det blir myggspray som blir tipset mitt, altså, enn du?
3: Du, jeg skal ha en liten festivalsommer, så jeg gleder meg veldig. Men jeg tror myggsprayen skal med der også, for den ene er på træna. Jeg har hørt at det er mye mygg der, altså.
1: Jeg tror du bare pakker den med en gang.
3: Ja, jeg tror det også. Tusen takk for nyheten.
1: Vær så god.
3: Og klokka den har blitt 12:01, og det er endelig tid for... Og det er rett og slett siste sending før sommerferien, så i dag skal vi passe på å kose meg ekstra mye, for de kommer til å savne å stå her gjennom sommerferien. Vi skal

0: Du, deg som hører på, vi har rett og slett kommet til siste sending for Punch før vi tar sommerferie. Ja, no. Men vi skal få til å kose oss ordentlig I siste sending. Vi får blant annet besøk av forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland. Så det blir kjempestas, og I skal ikke være her alene I dag. For Ida, du blir med på hele sendingen, du.
1: Jeg blir med på hele reisen.
0: Og det blir så deilig at vi to kan bare kose oss her de neste to timene, før vi får ta en sommerferie vi også har, rett og slett.
1: Ja.
0: Og vi skal jo selvfølgelig, vi skal selvfølgelig starte med å dele ut en sånn og en sånn.
1: Ja, og jeg har en høne å plukke med Kanada faktisk. For Kanada har alltid vært den søte, snille broren til USA. Men jeg visste ikke at de var så lite kreativ. For nå har de også begynt å rope ro og gjøre sånne padlebevegelser under VM. Altså, hør på det her.
0: Ro! Disgusting!
1: Altså, hæ? Det jo Norge sin greie. Ja, og jeg vet at mange sier at vi har kopiert Island, men come on, de ikke I VM engang. Og Norges roing I USA har jo blitt et verdensfenomen, og da det litt kleint at Kanada prøver på akkurat det samme. Så vær litt original, de får en punch fra meg.
0: Jeg har tatt det. Get your own thing.
1: Ja,
0: get your own thing. Over til noe helt annet. I dag så det 4 år siden terrorangrepet I Oslo under Pride, hvor 2 personer ble drept og 21 personer skadet. Det skjedde utenfor London Pub, et kjent samlingssted for skeive, hvor en mann utløste da flere skudd mot sivile. Og PST mener at det skeive miljøet et terrormål I Norge, og I dag blir det minnemarkering, og dette her viser hvor viktig altså det med Pride. Å elske det man vil en menneskerett, og å bli skadet og drept for kjærlighet helt uvirkelig. Jeg har litt lyst til å gi en skål til alle som feirer kjærligheten, og kjempe for at alle skal ha muligheten til å elske, uansett hvem du måtte være. Det skulle egentlig bare mangle.
1: Absolutt.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for you.

Det har blitt vanskeligere for nyutdannede med mastergrad og for jobb. Her går debatten mellom Høyre, Venstre og regjeringen. Venstre mener at 10% av de nyansatte i offentlig sektor skal være nyutdannede, men det en god løsning? Vi får med oss selveste forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland for å snakke om

0: Stella Lefty med låta Bossen där alltså. Kandidatundersøkelsen 2025 viste at rundt 9,5% av nyutdannede med mastergrad står uten jobb et halvt år etter avsluttede studier. Men hvorfor det sånn? Skal det ikke lønne seg med høyere utdanning? Vi har besøk av forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland for å fortelle oss mer om akkurat dette her. Velkommen til Punch.
1: Tusen takk. Hei, hei.
0: Og aller først da, hvorfor det så vanskelig da? Det jo i hvert fall 10% nesten da. Hvorfor det så vanskelig å få jobb når man har liksom, 5 år med utdanning?
1: Altså først så det viktig å ha med seg at det lurt å ta høyere utdanning, fordi det lettere å få jobb med utdanning enn uten utdanning. Mm. Men det bekymringsfullt for mange, det skjønner jeg, at det tar lengre tid for mange av de nyutdannede å få sin første jobb. Det jo kjedelig for den som søker og ikke får den første jobben, og så det dumt for samfunnet, fordi vi trenger jo masse folk ute i arbeidslivet. Hva det som skjer? Jeg tror det handler om flere forskjellige ting. Usikre tider der ute i samfunnet kan være en av de. Arbeidsgiver jeg snakker med sier vi trenger nyutdannede og arbeidstakere som ikke bare kan fag, men som kan samarbeide, jobbe på tvers av fag, som gode med menneskelige relasjoner. Og så tror jeg det behov for at vi enda bedre på å utdanne riktig kompetanse. Mm. Altså at vi flinkere både til å gi unge mennesker råd og til å bestemme hvilke utdanninger vi trenger flere og færre av for at det skal passe med det som trengs der ute.
0: Men det liksom, jeg lurte på den ting, kan det være liksom en idé at dere i regjeringen og sånn, på en måte har kontroll over studieplassene? At det ikke skal utdannes flere journalister enn det man trenger, at det ikke skal utdannes flere jurister enn det man trenger, sånn at alle måtte få, at det blir enklere å få jobb?
1: Ja, svaret på det ja, og det tror jeg nok, altså vi har jo det, fordi vi bevilger penger til universiteten og høyskolene hvert år, og det ligger en del føringer der på hva de skal prioritere opp. Mm. Men jeg har sagt i mine, når jeg treffer studenter eller elever som lurer på hva de skal søke, mer enn før, velg litt med hjertet, men mest med hodet. Og så sier jeg til alle universitetene og høyskolen at her må vi prioritere strengere, så nå lager vi noe som vi kaller for et kompetansebudsjett. Altså vi skal ha mye bedre kontroll på, både vi vet en del om hva vi trenger, vi trenger flere sykepleiere, vi trenger bioingeniører, vi trenger flere innenfor teknologifag. Den kunnskapen om hva arbeidsmarkedet skriker etter, den må vi mye mer enn før bruke også når vi planlegger studieplasser. Og så har vi jo i mange år liksom bare lagt på studieplasser der det behov for ny kompetanse, fordi det har vært flere og flere studenter hvert år, og sånn blir det ikke fremover, fordi ungdomskullene ikke på vei til å bli større og større og større, og da må vi prioritere mer, og så tror jeg vi kan gjøre en enda bedre jobb også med å gi gode råd til de som søker utdanning. Mm. Der finnes det steder å sjekke, utdanning.no gir litt veiledning, men jeg tror liksom det å bli bedre på å gi råd om hvilken jobb kan du vente, og særlig hvor det store behov, det kan vi bli enda bedre på.
2: Men som en nyutdannet masterstudent selv da, som driver og søker jobb, så ser jeg at det flere arbeidsgiver som oppgir at relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende utdanning. Mm. Og det føler jeg jo, det da bedre å droppe utdanning, og så heller samle masse erfaring, at du da har du like muligheter da?
1: Nei, det tror jeg nok ikke. Altså, du må, i utgangspunktet så spør de jo etter en viss utdanning, og så tror jeg nok arbeidsgiver også kan tenke igjennom, skal jeg her spørre etter en mastergrad, eller skal jeg egentlig trenge egentlig en bachelorgrad? Men arbeidserfaring i løpet av studiene, det ganske lurt, og det det mange undersøkelser som tyder på at hvis du har jobbet litt mens du studerte, det må ikke ta overhånd, for du må først og fremst være student. Men å ha en liten ekstra jobb, det jo nyttig også for å spe på inntektene, men det lurt for å både faktisk lære mer underveis, og det noe arbeidsgiver opptatt av. Og jeg har jo også vært arbeidsgiver. Jeg opptatt av når jeg ansatt nyutdannede og se om har de gjort noe mer enn å bare studere. Mm. Har de vært med i studentforeningen? Har de jobbet i studentradioen? Har de vært med noe frivillig? Mm. Og har de hatt en ekstra jobb? For det sier jo på en måte noe om hvilken erfaring har du med å gjøre ting ute i samfunnet, litt uavhengig av hva det er.
0: Mm. Og hva må gjøres for at nyutdannede skal komme seg lettere inn på arbeidsmarkedet? Vi fortsetter praten med forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland etter vi hører litt mer. Musik.

0: med låta Lately här i Punch. Høyre og Venstre vil at det skal stilles krav til bruk av nyutdannede i det offentlige, og vil innføre en kvote for å sikre dette. Vi i Punch har besøk av forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, og hva mener du om dette forslaget om kvota for nyutdannede i starten?
1: Jeg synes det et rart forslag. Det jo også ofte sånn at Høyre og Venstre partier som vil detaljstyre og regulere mindre, men her vil de regulere mer. Men vi må ha et inkluderende arbeidsliv der mange mennesker får en sjanse. Og det gjelder folk med funksjonsnedsettelser, det gjelder folk med hull i CV-en, det gjelder nyutdannede. Det veldig mange grupper vi trenger å bli bedre på å få inn i arbeidslivet, men hvis vi skal ha 10% kvote på alle de, så blir det fullt ganske fort. Så jeg tror vi må gjøre helt andre ting. Offentlig sektor og alle må være gode på å gi nyutdannede en sjanse å komme seg inn i arbeidslivet. Universiteten og høyskolene og arbeidslivet må være gode på sommerjobber, praksisplasser, gi studenter arbeidserfaring mens de studenter. Og så må studentene og unge selv prøve seg i arbeidslivet, søke seg en ekstra jobb. Det trenger ikke være kjemperelevant for utdanningen din. Det viktigste at du kommer deg ut og øver på å være i jobb. Så det masse ting vi må gjøre, men jeg tror ikke 10% kvote egentlig hverken hjelper eller veldig realistisk.
0: Nei, men nå nevnte du at liksom, vi kan ikke ha kvote for absolutt alt, men det mener vi heller ikke at det skal være kvote for alt, det mener jo bare spesifikt på disse nyutdannede da.
1: Ja, men det klart hvis du har kvote for nyutdannede og ikke for alle de andre grupperne som vi vet at også ofte har litt utfordringer med å komme inn i arbeidslivet, så kan det jo bli litt urettferdig det også. Jeg tror, og vi har jo alltid i utlysninger i staten, når man skal ansette nye folk, så det tydelige oppfordringer om å både til søkere, om at flere grupper oppfordres til å søke. Mm. Utdanning kan erstattes med relevant erfaring. Funksjonsnedsettelser skal vi legge til rette for, og vi oppfordrer folk til å søke som har hull i CV. Vi oppfordrer folk til å søke på tvers av kjønn og nasjonal og etnisk bakgrunn. Så vi må bli bedre på mangfold, men å lage kvoter for en gruppe, det kan jo fort slå litt uheldig ut overfor andre grupper, og det jo fortsatt sånn at de som har høyere utdanning har større muligheter i arbeidslivet enn veldig mange andre, og så må vi gjøre den overgangen lettere og raskere, for problemet nå jo ikke egentlig at folk med høyere utdanning ikke får jobb, men det tar litt for lang tid.
0: Ja.
1: Og den barrieren, den broen over i arbeidslivet, den må vi bygge sterkere og kortere.
0: Men du snakker om at liksom søke sommerjobb, og, men ligger problemet her hos de som nyutdannet, eller ligger det hos arbeidsgiverne som ikke vil ta inn dem nyutdannede?
1: Ja, det ligger nok mest på utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet, vil jeg si. Og så ligger det jo også på oss alle. Vi må alle være med å ta et ansvar for det, men jeg tror utdanningsinstitusjonene har blitt bedre, må bli enda bedre på å legge til rette for eksempel praksis og arbeidserfaring som en integrert del av utdanningene. Så må arbeidsgivere bli gode på å gi en sjanse til unge mennesker både med praksis og sommerjobb og ansette nyutdannede. Og så det liksom også noen tips da, til liksom, hva kan du gjøre selv? Og da vil jeg si oppsøk praksis hvis det mulig i studiet. Det gjør det lettere for deg å komme i jobb etterpå. Og kanskje aller viktigst, vær på campus når du student. Vær en del av et fellesskap. Vær med i studentforening, studentradio, frivillighet, en eller annen form for sosial aktivitet på campus. Ikke sitte og se på digital forelesning hjemme. Fordi den evnen til å være sammen med andre, samarbeide, løse problemer, den kommer arbeidslivet bare til å etterspørre mer og mer fremover, tror jeg.
0: Tusen takk for at du var med oss her i Punch, forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland.

Vi skal inn I direkte fra distriktet. Jeg har med tre lokalsaker, der to har jeg funnet på I mitt eget lille hode. Den siste finnes faktisk I en lokalavis der ute. Det opp til deg å gjette hvilken som ekte, og hvis du gjør det, så kan du vinne en P3-flaske.

0: lokalavis der ute I vårt vakre land. Og du som hører på, du kan bli med på leken. Gå inn I appen NRK Radio og stem på hvilken du tror ekte, for hvis du gjetter riktig, så kan du vinne en P3-flaske. Du klar, Gida?
1: Du så klar, da. Det så deilig å vinne på, altså, på tampen av sommerladet på seg.
0: Ja, vi får se da.
2: Direkte fra distriktet.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: I Bergensavisa står overskriften. Her skriver de bøter så blekket spruta. Onsdag I 18.30-tida hadde UP fartskontroll på Riksvei 555, Sotraveien, der det 70-sone. Her ble det skrevet så mange bøter at selv politistasjonssjefen stusset over tallet. Hele 51 forenklet forelegg. Høyeste målte hastighet var 100 km I timen. Det høres litt mye ut, sier Susanne Edvardsen ved Bergen Vest politistasjon, som ber oss dobbeltsjekke tallet med utrykningspolitiet. Men det stemmer, ifølge Eivind Hellesund, assisterende distriktleder I UP Vest.
1: Det gøy å ber om å dobbeltsjekke tallene.
0: ja, da det mye bøter, altså.
1: Da mye bøter, altså.
0: I Stjørdals nytt står det Værsjaman Elton spår værskifte Du lei av drittvær I Trøndelag? Det vi også Derfor spurte vi en værsjaman om hjelp Elton Berg har jobbet som værsjaman I 10 år Og han har sendt ut etterlysning om finvær her I landet Bare vær tålmodig Jeg ser sola I det fjerne Den ikke langt unna Men ingen må mistroa For lite tro gjør værgudene sint, forteller han Han sier at I juli måned så kommer sommeren til Stjørdals Og da kan det bli opp til 32 varmegrader Vi får håp han har rett
1: Altså, Elton Berg, det too good to be true, altså.
0: For et navn.
1: For et navn.
0: Til slutt, I Tønsbergs blad, så leser jeg. Maling ga utslag på promillekontroll. Sofie Jensen, 24, pusser opp hjem og pendler mellom leiligheten og huset til foreldrene. På vei til foreldrene en sen maikveld følte hun seg litt uvel, men tenkte ikke så mye over det. Hun syntes det var typisk at hun ble stoppet I politikontrollen når hun bare ville hjem og sove. Hun ble sjokkert da hun fikk utslag. Jeg skjønte ingenting. Jeg hadde bare vært I leiligheten og mart hele dagen. Det eneste jeg drukket var vann og energidrikk, forteller Jensen. Hun ble anmeldt og fratatt førekortet. Sofie syntes det hele var urettferdig, så hun dro til legen for å få svar. Og blodprøvene viste at det var maling som gjorde at hun fikk utslag på promillekontrollen. Hun hadde kjøpt flere malespann på Temu og ikke tenkt over risikoen. Det uhyre viktig å tenke på sånne ting når man bestiller fra slike nettsider. Det kunne ha gått mye verre enn en positiv promillekontroll, sier forbrukerjurist Johanne Melby. Sofie fikk tilbake førekortet, og saken mot henne ble henlagt.
1: Det her helt sinnssykt.
0: Jeg vet.
1: Så vi kan ikke kjøpe ting på Temu.
0: Nei,
1: hold unna. Hold unna. Okay,
0: hva tenker du da?
1: Ja.
0: Hva tenker du?
1: Nei, det vanskelig som hver dag. Jeg har sykt lyst til å klare det I dag.
0: Ja.
1: Det har vært veldig deilig å gå ut I sommeren på en win.
0: Ja.
1: Samtidig så får jeg lyst til at du også skal klare å lure meg, fordi at det hadde vært fint for det også.
0: Ikke sant?
1: Nei, jeg må inn I tenketanken her. Du som hører på må gjøre det samme. Vi får begge både med, og du som hører på to låter til å tenke over det. Du som hører på kan gå inn I appen NRK Radio og stemme på avsendingen vår. Så skal vi dele ut da en punchcaps etter hvert.
0: Nei, en P3-flaske.
1: Å, fint I katta, altså. P3-flaske. Men du kan få muligheten til å vinne en punchcaps også da, men det blir
0: ja, da må du
1: litt senere I sendingen.

Igår så jeg brannvesenet ut i aksjon, og det fikk meg til å tenke på en ting, og det hva det brannvesenet gjør? For det ikke brann. Jeg skal straks snakke med en brannkonstabel om akkurat dette. Aller først litt musikk. Her får du Girl in Red med låta Hemingway.

0: Klokka har blitt to, og vi skal fortsette her I... Og vi begge to jenter I dag.
1: Det vi, absolutt.
0: Men I vil bli mer en girls girl, kjenner du det igjen?
1: Jeg kjenner meg igjen, jeg vil også veldig gjerne være en girls girl.
0: Ja, og vi skal snakke mer om det etter at vi har hørt litt mer musikk her I Punch.

0: går Ida så satt de og scrolla litt.
1: Ja.
0: Dessverre, liker ikke å innrømme det, men de gjorde altså det, og da kom jeg over en video som var en sånn compilation av liksom girls being girls.
1: Ja.
0: Og for å si det sånn,
2: how I love being a woman.
0: I love being a woman, og jeg ble ordentlig sånn rørt av det, for det jeg så var liksom videoer av jenter som har fotoshoot på gata, og jenter rundt som på en måte hyper dem opp, bare sånn, you look so good girl, eller jenter som utover vinduet, som spør folk ned sånn, how is the weather? Do I need to put on more clothes? Og folk sånn, no, you look amazing, sweetie. Altså, det var så mye hyping og sånt, jeg ble så glad av det. Har du sett det samme?
1: Ja, jeg har sett det samme, og det sånn der type sånn, når jeg får et random kompliment da, av ja. En jente, så jeg blir så glad, og jeg alt for dårlig til å gjøre det samme tilbake.
0: Det det som problemet mitt, for at jeg ser på det her, jeg tenker, fy fader, how I love being a woman, og jentene mine, og fy fader, vi et samfunn, liksom, vi tar vare på hverandre, bla bla bla, og så går jeg inn i meg selv da, og så tenker jeg, gjør jeg det her?
1: Mm.
0: Nei! Altså, selvfølgelig, jeg hyper alltid opp venninnene mine, ja. Og folk kjenner, og så, fy fader, du ser bra ut, og nå skal vi på by, ikke sant? Men gjør det med random folk? Nesten aldri!
1: Men jeg så redd for å få en sånn klein reaksjon tilbake, altså, det her jeg har aldri fått det, så jeg vet ikke hvorfor jeg redd for det, men jeg redd for at de skal være en sånn, hvorfor sier du at jeg ser fin ut? Eller sånn.
0: Ja, men det er fordi det føles jo litt unorskt ut, skal vi være helt ærlige.
1: Ja.
0: Og alle videoene jeg så var jo på en måte utelukkende fra USA, vil jeg tro, i hvert fall, det hørtes i hvert fall veldig sånn ut. Og der føler de er bedre på sånne her, girl, you look so good, og de er litt mer der, men kan ikke vi bli litt bedre på det i Norge også?
1: Jo, det synes jeg.
0: Fordi at det har også skjedd med meg, men ikke så ofte, kanskje sånn en eller to ganger, hvor folk, random folk, har vært sånn, fy fader, så kul jakke, eller nå ser du bra ut på håret, sånn helt uoppfordret, og det gjør jo virkelig dagen.
1: Ja. Men jeg husker liksom en gang, det var noe som ble ropt etter meg, jeg var sånn, og så snur jeg meg, og så møter jeg noen som har liksom, de har stone face, jeg er sånn, faen, nå har jeg gjort dem her, nå har jeg gjort noe, når jeg har gått her, jeg har gått på en rar måte, eller sånn, de har et problem med meg, og så er de bare sånn, du ser så bra ut, og jeg er sånn, oh my god, tusen takk!
0: Det er jo så hyggelig, det gjør dagen! Ja,
1: og det var sånn i forbifart, de ropte etter meg, det var liksom, jeg er sånn, vet du hva, la oss bare rop, altså, Vi, jenta burde catcall jenta
0: ja. Få tilbake catcalling altså.
1: Ja, take it back.
0: Men det jeg husker at da jeg var litt flink på det var da jeg jobbet i kafé fordi, eller jobbet i servicebransjen for da kunne jeg ofte si liksom, til gjester sånn, fy fader for en kul kjole eller sånn, også for å liksom, nesten flørte litt med dem og få litt tips kanskje men det føltes mye mer naturlig enn å gå rundt som en sivil da og si det til random folk på trikket på bussen
1: det akkurat det, da jeg husker da jeg jobbet i klesbutikk også var det sånn Da jeg var sånn, herregud, den kjolen jeg var så fin på, så jeg sånn, men tror de på meg, eller tror de at jeg bare prøver å selge kjolen? Fordi at, men når jeg sier det til deg, jeg mener det genuint, liksom. Fordi folk er alltid sånn, du må være ærlig, for jeg vil ikke kjøpe kjolen hvis den stygg. Men sånn, hvis jeg sier at du ser bra til den kjolen her, så mener jeg det.
0: Det det. Og men, la oss liksom incorporate it i det hverdagslige også. Ikke bare når du jobber i butikk, eller jobber i servicebransjen, eller hvor enn du gjør. Jeg synes, og jeg vil oppfordre meg selv til å bli bedre på det her, det blir mitt lille sommermål. Og bli bedre på å si til folk rundt meg, som ikke kjenner, og gi dem komplimenter rett og slett, for det så hyggelig.
1: Ja. Jeg skal til USA i sommer, da kanskje terskelen litt lavere.
0: Du kan øve masse der.
1: Jeg skal øve masse,
0: gjør det. Så skal jeg gjøre det samme her i Norge. Og så tror jeg at det blir et bedre samfunn for oss alle.
1: Jeg tror det også.
0: Ja.

0: det store spørsmålet.
1: Har sosiale medier ansvar for unges mentale helse? Det er det vi spør om i det store spørsmålet her i dag, fordi en gutt på 16 år har saksøkt YouTube og hevdet at sosiale medier skadet hans psykiske helse. Han sier han ble avhengig, mistet søvn og fikk depresjon av og angst av bruken. YouTube inngikk hemmelig forlik, men de er bare en del av søksmålet.
2: Ja, for Meta er det Instagram, Snapchats eierselskap Snap og TikTok er det av ByteDance er også saksøkt. De selskapene her har ikke inngått lignende forlik om å møte eten i California. Kjernen i søksmålet er anklaget om at de sosiale mediene er designet for å være avhengighetsskapende, slik at de tjener mer penger. Dette avviser selskapene selv.
1: Men ligger ikke ansvaret hos forbrukeren da? Kan man ikke velge selv hvor mye tid man bruker på sosiale medier? Vi vil vite hva du som hører på mener. Har sosiale medier ansvar for unges mentale helse? Gå inn i appen vår NRK Radio, stem enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, for da kan du vinne en punchcap som du kan ta med deg inn i sommervarmen. Men aller først, vi skal få litt gjester her, men vi skal jo også diskutere det, Ida. Og hva tenker du om saken?
2: Nei, jeg tenker jo definitivt ja.
1: Hvorfor det?
2: Fordi du merker jo veldig godt når du scroller. Nå har ikke jeg TikTok lenger, men jeg hadde det før, og jeg merker jo nå at jeg bruker mye mindre tid på telefonen enn da jeg brukte TikTok. Da kunne jeg jo bli sittende i flere timer i strekk. Ja. Og det er jo noe med det der, jeg merker jo at de lager en sånn algoritme som gjør at jeg vil bli sittende. Og at du scroller video etter video, og så tenker du ikke nå skal jeg legge den frem av meg, så kommer det på en måte en video som du fortsatt har lyst til å se. Og jeg kjenner meg jo litt igjen i at altså det er ikke så mye at jeg har fått mentale symptomer, så får jeg si, av det, men jeg kjenner meg litt igjen i den avhengighetsdelen da.
1: Ja, men altså det føler jeg at selskapene avviser dette, det tror jeg jo ingenting på. Nei. Men algoritmen er jo laget for en ting, og det er for å være avhengighetsskapende. Men jeg tror bare litt uenig at det er dem som har ansvar for unges mentale helse, for de tenker sånn, ja, det er fælt, men du som forbruker har jo et ansvar om du skal bruke den eller ikke. Selvfølgelig, han her YouTuberen, han som har saksøkt YouTube blant annet, begynte jo da han var 8 år, da lider jo kanskje mer på foreldrene og så videre. Og det var jo også flere søksmål tidligere år, hvor det faktisk ble vunnet i retten også. Jeg som saksøkte tidligere. Men samtidig så er det sånn, det er satt veldig på spissen, men sånn, skal jeg skylde på Freya for at jeg har blitt overvektig på en måte? For du vet jo at sjokolade ikke er bra å spise hele tiden på en måte, selv om, skjønner du?
2: Ja, men jeg tenker jo sånn på, akkurat på liksom sosiale medier og sånn, så har vi jo på en måte blitt et samfunn som er veldig digitalt, og at hvis du ikke er med på den leken, da, så havner du kanskje utenfor, i hvert fall unge folk tenker at der er det veldig sånn, hvis ikke du skjønner den der Italian brain rot ballerina cappuccina, så er du liksom ikke med på den der jargongen, da skjønner jeg jo at
1: eller man får... Eller sånne ting som har gått her
2: viralt. Hvis du går glipp av det, så blir du kanskje han der rare i klassen, jeg vet ikke.
1: Jo, det forstår jeg veldig, og jeg forstår jo at det er sikkert et press for unge da, å følge med og være på det, og sikkert meg liksom, jeg føler at nå på vår alder, Ida, vi som er liksom 22-23, vi har jo nesten blitt inn da, i forhold til det å ha lav skjermtid er jo flex, skjønner du hva jeg mener? Det å ha høy skjermtid er ikke flex, det er på en måte litt flaut, men selvfølgelig når man er yngre og sånn, så er det jo mer press på å være med og skjønne trender og jargongen og sånn, så det er veldig synd, men er det her sosiale medier sitt ansvar, eller er det på det samfunnet rundt oss som bygger opp samfunnet på den måten?
2: Det er jo det, for jeg føler, når du først er inn der, så føler jeg at sosiale medier har et veldig stort ansvar, men samtidig så er det også det på en måte apparatet utenfor da, som har liksom ansvar for at du ikke skal begynne, altså som han som var 8 år da, hvor har foreldrene vært, altså jeg var veldig sånn her, mine barn skal ikke ha noen sosiale medier før de er mye eldre enn 8 i hvert fall, og jeg tenker at når du begynner så tidlig, sånn, der er det noe annet som har sviktet selvfølgelig, og da er det naturlig at når du først begynner så tidlig, at du da kommer inn i den der avhengighetsgreia liksom, så det er jo litt sånn begge deler på en måte.
1: Selvfølgelig, og så tenker jeg sånn der, jeg tror at kanskje at disse tech-gigantene, Meta, TikTok, alt mulig, har hatt et veldig sånn, de har jo vært på en måte landsløse på en måte, de har jo vært så internasjonale, at det er vanskelig for hvert enkelt land å liksom gjøre restriksjoner, de har på en måte fått gjort så mye som de vil selv, uten at de har fått noen retningslinjer og sånn. Så det er kanskje litt vanskelig å gjøre noe med det, men jeg synes jo på en måte at Norge må kunne kanskje prøve å stille, er det mulig for oss å stille noen krav da, til YouTube, Meta, til alle disse folk her som hjelper oss. Nei, det er spennende. Nå har jo, det er jo skal bli søksmål med denne gutten på 16, og det har vært flere søksmål hvor noen har altså vunnet mot Meta, men vi stiller oss spørsmål uansett. Vi lurer på hva du som hører på mener. Kom inn i appen NRK Radio og send oss en melding, så kan du vinne en punchcaps og gjerne delta i vår avstilling.

Vi inne I det store spørsmålet og spør om sosiale medier har ansvar for ungens mentale helse. Vi har en avsending ute I appen vår NRK Radio, hvor du kan stemme ja eller nei, og send oss en melding. Mens du gjør det, så får du høre litt mer musikk. Her får du Bausa med Addicted to Your Love.

0: sosiale medier ansvar for unges mentale helse er det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. Fordi nå foregår det et saksmål over I staten. Det en 16 år gammel gutt som har saksøkt på YouTube og Meta og TikTok og alt mulig. Vi spør oss spørsmålet her I dag da, fordi at det tech-gigantene sitt ansvar, eller det også forbrukere? Vi har en avsending ute I appen vår NRK Radio, og hvordan går det med den I dag?
1: Du, det utrolig jevnt, men ja-sida leder med ja, 56% mot nei-sidas 44%, så det, her det godt mulig å gjøre en forskjell altså, hvis du går inn og stemmer.
0: Ja, så bra. Da det jo fint også at vi får med oss vår aller første gjest, som kan gjøre du som hører på litt klokere, og det nemlig det, Cato Bjørkli, første av Det vanskelig ord. Første amanuensis ved Psykologisk institutt ved UiB. Velkommen til Punch.
2: Takk skal du ha.
0: Og hva tenker du om saken da? Synes du at sosiale medier har ansvar for unges mentale helse?
2: Ja, jeg tror jeg vil svare ja på det spørsmålet. Det vanskelig å se for seg at barn og unge ikke blir påvirket av sosiale medier på noe vis. Gitt den omfanget av mobiltelefoner som I sving og tilgjengeligheten av sosiale medier.
0: Mm.
2: Det som interessant nå at man har begynt å diskutere litt hvordan den påvirkningen eventuelt skjer. Og der tror jeg det åpner opp en litt ny måte å forstå denne utfordringen på.
0: Hva det snakkes om da?
2: Så tidligere så har man vært opptatt av at barn og unge blir eksponert for skadelig innhold. At det vi ser på skjermen det som skadelig og gjør noe med oss. Og det man har sett I USA nå blant annet at flere selskaper har blitt stilt til ansvar rettslig ikke på innholdet, men på måten innholdet presenteres.
0: Ja, med algoritmer og sånne ting.
2: Yes, og da de algoritmene som legger til rette for at man alltid vil se litt til begrepet autoscroll og infinite scroll, det betyr at det alltid mer innhold som ligger klart så fort du har sett ferdig det du har sett på. Det en av flere mekanismer som brukes, og det betyr at man har lagt opp til en presentasjon av innholdet som psykologisk sterkt sett et veldig sterkt virkemiddel og på den måten skaper en form for avhengighet og en slags oppmerksomhetsfokus som jeg vil si helt klart en utfordring og til skade for barn og unge I lengden.
1: Mm. Men sånn algoritmer som blir jo brukt av andre, altså for eksempel reklamebyråer som bruker også algoritmer for å på en måte holde deg interessert og vise ting som du vil ha. Hva forskjellen på det og det som vi ser tech-gigantene gjør?
2: Forskjellen at det brukes på mobiltelefon som har fått en veldig sentral plass I barn og unge sitt liv. Det brukes I den kommunikasjonskanalen de har med hverandre. Den mye tettere på enn for eksempel TV eller den reklame du ser på en kinosal eller tilsvarende.
0: Mm.
2: Og det kombinert med at den algoritmen som det her snakk om så perfeksjonert til de grader.
0: Mm.
2: Ja, det gjør at barn og unge står overfor et veldig sterkt virkemiddel som de vil ha vanske for å forholde seg til og stå imot for å si det på den måten.
0: Men jeg tror personlig tror det ingen tvil om at sosiale medier skadelige, men samtidig så har man jo makt da, som privatperson til å velge det bort, slette apper og så videre. Så kan man liksom legge skylda over på YouTube, Meta, når det du som privatperson som har ansvar for hva du gjør på din telefon?
2: Det en god innvending. Har vi ikke et ansvar for det vi bruker telefonen til? På den siden, ja. Samtidig så jo realiteten at mobiltelefon og de sosiale medier gjennomsyrer hverdagen, sånn som det I dag. Og da blir det for mye å be om, vil jeg hevde, at foreldre og barn og unge skal liksom stå opp mot det som multinasjonale selskap som har bortimot uendelig med ressurser til å finpusse algoritmen, til å presentere innholdet, til å slippe til hvor nå enn oppmerksomheten de barn og unge finnes. Så ja, man har et privat ansvar, men samtidig så står man overfor et system som ganske hardt skrudd sammen. Så jeg vil si at det et argument som også I mindre grad tror jeg nyttig hvis man skal forholde seg til den utfordringen vi står overfor på sikt.
0: Mm. Men jeg tror det mange som kan merke på at den mentale helsa blir litt verre ved bruk av disse appene. Men skal alle da kunne få lov til å saksøke YouTube Meta for det her, eller hvor går grensa der da?
2: Jeg tror vi står overfor et veldig spennende punkt I hele historikken rundt sosiale medier. Hvis de rettssakene som går I USA nå, som nå har landet ned på at de står ansvarlige, ja, så åpner jo opp en helt ny dør på hvordan vi skal diskutere sosiale medier. Jeg tror at hvis det her blir stående, ja, da må sosiale medier, de store selskapene, virkelig redefinere måten de presenterer innholdet på. Og det blir en stor kamp. Jeg tror vi står på et veldig viktig punkt I diskusjonen om hvilken rolle sosiale medier skal I samfunnet, og spesielt overfor barn og unge. Mm. Det kjempespennende.
0: Mm. Tusen takk for at du var med her I Punch. Cato Bjørkli, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved UiB. Og hvis du enig med Cato, så må du komme deg inn I appen vår NRK Radio og stemme. Og så kan du gjerne sende oss en melding når du først der, fordi vi skal dele ut en Punch-caps etter hvert. Aller først skal du få høre Dagny.

Vi er inne I det store spørsmålet her I Punch, hvor vi spør om sosiale medier har ansvar for unges mentale helse. Det et søksmål som I gang I Amerika, og det har vært flere søksmål også I år. Men det egentlig liksom tech-giganten sitt ansvar, eller det også som forbrukere? Det det vi

0: Et visst ansvar har de jo. Dette jo store milliardselskaper, og måten de lager sine programmer, algoritmer, og måten disse sosiale mediene fungerer på, gjør jo at de har et visst ansvar. Men at de som har hovedansvaret, eller nærmest alle ansvar på unges helse, det jeg litt mer skeptisk til.
1: Ja, og fordi de mener jo at de har ikke har lagt opp algoritmene sine da, for å skape avhengighet. Hva tenker du om det da? Det er jo åpenbart at algoritmene gir deg jo det du på en måte vil ha.
0: Ja, tja, sier jeg til det. Noe av årsaken til at de tjener så masse penger er jo at vi tilbringer så masse tid der. Og hvorfor gjør jeg det? Det er jo fordi at det er en slags dopamin i hjernen. Det blir avhengighetsskapende. Og da er jo spørsmålet i hvilken grad det egentlig betyr noe om de mener det eller ikke. De aller fleste som studerer dette og forsker på det, vil jo si at de er avhengighetsskapende. Derfor vi bruker så mye tid der. Så er jo spørsmålet da, kan vi som enkeltindivider og borgere, og spesielt når vi snakker om unge, likevel bare ja, velge det bort? Det er ikke så lett det heller, men det er jo noe med at det kan vi jo egentlig gjøre da. Vi trenger jo strengt hatt ikke å være på alle disse sosiale mediene. Vi kan slette appene, men det kan jo ofte fremstå som et sånn teoretisk valg enn hva som skjer i praksis.
1: Ja, for jeg tenkte på saken at liksom, det litt som å skylle på McDonald's da, for at man har blitt overvektig på en måte. Man kan jo bare velge å ikke gjøre det.
0: Ja, jeg har stor sympati for det argumentet. Det er en av årsakene til at jeg er på høyresiden og har stor tro på privat ansvar. Samtidig så er det jo noe med hvor integrert disse sosiale mediene er i den offentlige debatten. Hvor viktig de er for veldig mange unge sin måte å forstå verden på, for å få informasjon om verden og for å delta i det offentlige ordskiftet. At man kan ikke ta bort den faktoren at de også har et ansvar her, og hvis de ikke er villige til å ta ansvaret, da må man antageligvis inn med reguleringer fra statens side.
2: Men hvor mye ansvar mener du ligger på foreldrene, for eksempel?
0: Kjempestort ansvar. Kjempestort ansvar. Så kan man jo si til forsvar for foreldre, jeg er foreldre selv som har unge døtre som snart kom i den alderen. Nå vet jo vi litt mer enn hva de visste for 10-15 år siden. Så klart at sånn sett kan de unnskylde at foreldrene og samfunnet som sådan var mindre klar over farene og utfordringene med dette. Nå vet vi nok mye mer, så nå er det nok lettere for min generasjon foreldre og de som blir foreldre fremover og i hvert fall var klar over det eller faren her.
1: Og nå har vi jo sett at det er flere egentlig sånne her saksmål i USA da spesielt, og nå har jo også da YouTube inngått et hemmelig forlik med den her 16-åringen som har saksøkt nettopp YouTube og Meta og litt sånn. Betyr ikke nesten det at de har på en måte sagt på en måte at det er deres ansvar også når de har inngått det forliket?
0: Jo, et stykke på vei så mener jeg også det. Så skjønner jeg også at de vil ha dette hemmelig, fordi at nå kan jo nærmest enhver person som noen gang har brukt YouTube og en eller annen gang blitt deprimert, sier, ja, men se, jeg er også blitt skadet der, jeg også vil ha penger. Så man må jo på en eller annen måte sette en grense her, for det er jo ganske millioner, for ikke å si milliarder av mennesker rundt omkring i verden som har brukt sosiale medier, og alle kan jo ikke få penger, så hvor skadet skal du være? Hvor deprimert skal du ha vært? Alle disse tingene vil jo være gjenstand for mye domstolsprosesser fremover.
1: Tusen takk for at du var med oss her i Punch, Eirik Løkke, rådgiver i Civita. Og vi har fortsatt en avstemning opp i appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan stemme et ja eller nei. Er du enig med Eirik, eller er du enig med Kato som var gjesten vår i stad? Send oss også en melding, fordi vi skal dele ut en punchcap som er perfekt å ta med seg ut i sommeren. Mens du gjør det, så kan du høre på litt musikk. Her kommer Hall of Fame. Yeah, yeah.

0: Anne of the North med låta Call Me. Ja, vi kanskje slutter langt med, eller i dag å ringe hverandre. Send bare DMs.
1: Jeg ringer ganske mye, faktisk.
0: Det bra, det godt å høre.
1: Takk.
0: Det store spørsmålet. Har sosiale medier ansvar for unges mentale helse? Det vi spør om I det store spørsmålet I dag. Det foregår flere søksmål I Uniten. Noen har også vunnet tidligere. Nå det et søksmål med en 16-åring som I gang, rett og slett. YouTube har inngått forlik. Den skal I retten med Meta, blant annet. Det spennende. Vi spør jo spørsmålet her I dag, fordi det liksom tech-gigantene som har ansvaret, eller ligger det på oss som forbrukere? Det jo på en måte det som kjernen vil lise I, da. Vi har diskutert det, men vi lurer jo selvfølgelig på hva du som hører på mener. Vi har fått inn masse meldinger.
1: Det har vi, og Christian han sier synes vi kan spille sangen svake mennesker til de som ikke har selvdisciplin nok til å ikke kontrollere Zoom-bruket sitt.
0: Ditt svake menneske, jeg sier du svake menneske. Det bra låt.
1: Ja, det fine, ja.
0: Annie skriver tenk at foreldrene har ansvar tenk at foreldrene har ansvar for hvor mye tid barna bruker på Zoom. Føler generelt at foreldre litt soft om dagen. Da jeg var liten så vi på barne-tv, og det var den skjermtiden vi hadde. Fikk ikke lov å glane på film og tv I det uendelige. Ut og leik, sa dem, men Zoom har utvilsomt mye skyld for psykisk helse de ikke tar, men hvorfor skal de det når de tjener spenn på at unge rotner hjernen? Verden jævlig, men foreldre, skjerp dere. Bra, det litt referanse der.
1: Veldig, veldig bra.
0: Ikke at vi millennials har så sykt bra mental helse, men det er jo andre grunner til også.
1: Men det veldig godt poeng der, for jeg husker veldig godt at jeg ble fortalt at jeg fikk firkantet øya hvis jeg så for mye på TV.
0: 100%. Men jeg tror også det vanskelig å være foreldre da, hvis alle andre barna får bruke PC-en, og så skal du nekte din egen.
1: Ja. Det var bedre da det ikke var noe alternativ.
0: 100%.
1: Dagfinn skriver helt klart at selskapene må levere et forsvarlig produkt. Zoom vår tids dop, og selskapene, på lik linje med tobakksselskapene på 1900-tallet, lager et produkt som skal gi mest mulig fortjeneste. Så lenge ingen setter krav eller grenser for hva de kan gjøre, så bruker de alle triks de kan. Så ja, til sterkere krav til Zoom-leverandørene, krever at algoritmen gir variert innhold, at det tydelig varsler når noe sponset eller uten faktasjekk, og har pålagte pauser i skravling, kanskje mener scrolling.
0: Ja.
1: Ja, det mange gode poeng her, altså.
0: Det synes jeg husker da jeg lastet ned TikTok for første gang at jeg synes det var helt forferdelig kjedelig
1: ja.
0: For at algoritmen hadde ikke tatt meg så husker jeg scrollet, jeg orket bare sånn 3 minutter for å ha sånn, det her gir meg absolutt ingenting
1: og det er jo litt befriende at det sånn nå at du kommer deg ut av den algoritmen liksom.
0: 100% Adrian skriver, kan vel ikke saksøke snusprodusenter heller om man blir avhengig her må nok enkeltpersonen ta ansvar
1: eneste her at her står det faktisk på boksene at det avhengighetsskapende og, ja.
0: Det gøy hvis det kommer som warning det
1: Det var tech-gigantene fra oss, de sier jo at det ikke avhengighetsskapende, så det jo bare må du lenger ut på landet med oss.
0: Ja.
1: Til slutt så skriver Stig ut, legg ned sosiale medier for godt, løp ut I skogen og opp I trærne. God sommer.
0: Ja, en fin liten, jeg synes det en fin oppfordring inn I sommeren. Kanskje skal klatre litt I trær?
1: Ja.
0: Hvor lenge siden du har klatret I trær på en måte?
1: Det faktisk, det her litt artig da, men det faktisk ikke så lenge jeg har klatret
0: okay.
1: For jeg veldig glad I å klatre I trær når jeg går tur og ser et veldig, du vet det trær som bare, det der godt å klatre I.
0: Ja.
1: Da må jeg nesten bare klatre I det.
0: Fader, da skal jeg bli inspirert, for jeg tror ikke jeg har klatret I trær på 10 år.
1: Ja, du må komme deg
0: på trær. Det trist å tenke på. ja. Shit, jeg skal klatre I trær. Men vi skal ikke klatre I trær nå, for nå skal vi dele ut en punch caps, og du, Ida, skal få lov til å dele ut det her halvårets siste punchcaps.
1: Å, så heldig jeg, vet du hva? Da synes jeg faktisk Adrian, du fortjener en punchcaps.
0: Det gjør du, Adrian. Det var en morsom melding, jeg likte den veldig godt.
1: Absolutt.
0: Vi skal avgjøre avsendingen vår, så har sosiale medier ansvar for unges psykiske helse.
1: Det 50-50, Gida.
0: Det sant?
1: Det 50% på ja, 50% på nei. Det går ikke an å ta stilling I dagens punch.
0: Oi, oi, oi. Men vet du hva? Jeg synes det litt beautiful, jeg.
1: Ja.
0: At nå som vi har sesongens siste sending, så ser vi begge sider av saken.
1: Absolutt.
0: Vi reflekterte. Jeg synes det nydelig.
1: Ja, I like it. Vi har smarte lytter, da.
0: Det har vi. Tusen takk til du som hører på, og tusen takk til du som bidro I diskusjonen.

0: Vi har jo den siste sendingen før sommerferie, og jeg lurer på hva lytterne våre skal I sommer. Så du som hører på, kom inn I appen NRK Radio og send med gjerne dine sommerplaner. Nå skal jeg prøve å få lest det litt opp her før vi runder av. Og så kan vi snakke litt om hva vi skal gjøre I dag.
1: Ja, jeg gleder meg, gutta.
0: Jeg gjør det, ja. Kom inn I appen.

0: siste sendingen før sommerferien.
1: No!
0: Så time flies when you're having fun, som de sier I Norge. Vi spurte litt sånn helt på tampen her om hva som punchlitterne sin sommerplaner. Vi har fått inn litt rande meldinger. Vera skal ha en festivalsommer og glede seg til Vinjerock med kollektivet. Det ser helt fantastisk ut. Ikke boink på den, det blir helt fantastisk.
1: Det blir... Det mye latter.
0: Det mye latter. Det mye latter.
1: Sander skal på hytta med familien til Nord-Norge på fjelltur. Og ja. Alle Nord-Norge jo så fint om sommeren.
0: Nord-Norge kjempefint. Vi har også Malin som skal ta danskebåten. Det fint å høre at folk har veldig fine sommerplaner I år. Hva dine, Ida?
1: Jeg skal faktisk neste onsdag så skal jeg til USA. Jeg skal ikke til fotball-VM som resten av Norge reiser til USA for, men skal besøke litt sånn familie og sånne ting og fære litt I nasjonalparker. Å, jeg gleder meg så mye. Det blir sånn naturreise. Jeg skal ikke til noen storby I California, New York. Nei,
0: det skal. Skal til Oregon, skal du ikke det?
1: Nei, Colorado.
0: Colorado, ja.
1: Colorado.
0: Colorado, det høres jo.
1: Gå I fjellene der.
0: Det gøy, at, fordi nå ser jeg for meg at hver gang du sier at du skal til USA, så folk sånn, skal du se kamp? Ja. Og så må du være sånn, nei, det skal ikke.
1: Skal ikke det. Mamma Bjørnesbrei da.
0: Ja, det høres jo helt fantastisk ut. I skal ha en liten festivalsommer, skal til Trænafestivalen, Moldeas, og så skal de også på Interrail. Så jeg har aldri hatt en så planlagt sommer, så det blir kjempedeilig.
1: Interrail, det sånne ting jeg har planlagt med venner I mange år. Det må vi gjøre, men det har aldri blitt.
0: Ja, men egentlig samme her, så jeg veldig stolt over venninnene og gjengen for at vi faktisk klarer det I år, altså.
1: Made it through the group chat.
0: Så uansett hvilke sommerplaner man har, om man har en, kanskje man har sommerjobb, eller kanskje man skal ha familie, eller kanskje man bare skal slappe litt og lade opp til neste år så jeg ønsker I hvert fall absolutt alle sammen god sommer
1: og takk for punch
0: ja, og så skal dere få en liten sommerlåt her til slutt her får du Sara Larsson med låta Lush Life god sommer

Bittersweet av Madison Beer hørte du der. Det enkelte folk på internettet som mener at Madison Beer, hun så vakker at det på en måte går litt I veien for musikkarrieren hennes. At hun hadde fått mer fame og lyttere og ellers gode tilbakemeldinger om hun ikke var så hjelma pen. Jeg må si at jeg tviler litt grann på det. Jeg tror det en fordel å være vakker når du synger vakre kjærlighetssanger. Men samtidig da, nå driver jeg og prater om en kvinnelig artists kjønn I stedet for å prate om musikken hennes. Og det jo da ikke spesielt bra, så kanskje det ligger noe I det der. Jeg heter Synne Skinlo, og jeg skal holde deg med selskapet frem til klokka seks. Og den dagen her, det ikke en hvilken som helst dag. Det trippel nasjonaldag. Vi radiofolk, vi jo litt opptatt av nasjonaldager, og jeg intet unntak. I dag nasjonaldagen til Kroatia, Mosambik og Slovenia. Det ikke verst. Jeg ganske interessert I flagg. Jeg vil anbefale alle å google flagget til Mosambik. Det vel det eneste flagget som har en AK-47 I seg. Men det av god grunn. Det fordi de hadde en uavhengighetskrig for å komme seg unna portugiserne som koloniserte. Ja. Anyways, I dag, folkens, så skal vi ha et litt sånn artig opplegg. Vi skal nemlig bli litt kjent med P3-sommerfolkene. Altså dem som stepper inn på kanalen her fra og med mandag for å holde deg med selskapet gjennom sommeren din. Mens vi andre programledere og produsenter tar helt ferie. Vi skal bli litt kjent med dem. Ellers så det jo da, som sagt, jeg som programleder. Sist jeg var det, så kødda jeg det litt grann til. Jeg hadde en tendens til å ha på mikrofonen mens låtene rullet og gikk. Og det kunne for eksempel høres litt, litt sånn her ut. Eller du på lufta, det vært ikke, men jeg egentlig litt nu på radio, så jeg hører ikke deg nå, hvis du sier det. Egentlig litt noob på radio. Vi skal få høre med vikarene og ønske dem lykke til på ferden og håpe at de ikke gjør sånne der bloopers. Men først skal vi høre Michelle Ullestad. Det her La meg ligge.

0: Det var Chris Abolade med låta Signal. Og en ting du kanskje ikke visste om meg, det at jeg elsker å prate med nye folk. Jeg synes det noe helt fantastisk med å møte folk jeg ikke kjenner på bar eller på et busstopp eller hva det skal være. Sånn sett jeg kanskje litt sånn American I bånd. Og da det en gave for meg at jeg har fått besøk her I studio av deg, Tine. Hallo, hallo.
1: Hei, så hyggelig å bli kalt en gave.
0: Ja, det en ganske god start det. Og Tine, kan ikke du fortelle meg, hva gjør du her I studio? Hvorfor du her?
1: Rett og slett så skal jeg ta over Petre på mandag. Da Petre sommer I gang, og vi skal henge her resten av sommeren egentlig, jeg og gjengen min.
0: Ja, har du vært mye I Trondheim? For deg som ikke vet det, så befinner vi oss I Trondheim.
1: Jeg har ikke vært noe I Trondheim, så dette nytt for meg. Alt her nytt akkurat nå.
0: Du får rett og slett oppleve din egen trønderpersonlighet.
1: Ja.
0: Jeg mener at jeg ble ganske annerledes da jeg flyttet til Trondheim, at jeg ble kanskje litt mer jovial, og jeg begynte å gå med veldig rar hatt.
1: Ja,
0: har du tenkt å kanskje skifte stil eller noe sånt nå?
1: Jeg regner jo med, og jeg blir litt skuffet hvis ikke jeg kommer ut med flytende trønderdialekt. Det blir jeg jo. Så det på en måte forventningene for sommeren.
0: Det hadde vært ganske utrolig. Og forfølge liksom, din sakte vei inn I trønderdom I løpet av sommeren.
1: Ja, ja, det skal ikke mer enn en uke til før jeg sier sjø bak setningene mine, så det skal jeg love deg.
0: rått og rolig. Men du, hvor gammel du? Hvor kommer du fra? Hva det du egentlig interessert I, Tine?
1: Jeg 23 år gammel, kommer vel fra Vest-Telemark. Litt all over the place, egentlig. Ja. Interesser? Det vanskelig. Jeg den type person som bytter interesse hver uke. Så det faktisk utrolig vanskelig for meg å svare på.
0: Yes. Har du noen current obsessions, som man sier på engelsk?
1: Ok, dette dritflaut, altså. For dette meg og alle andre 12-åringer som spiller Fortnite.
0: Du spiller Fortnite?
1: Ja.
0: Hvem du da? Eller man forskjellige folk?
1: Nei, da man en liten kid, da. Eller så man den som støkk... som en 12-åring I hovedet, men du 30 og bor alene, liksom.
0: Du best på å bygge, eller du best på å skyte?
1: Bygge? Nei, jeg liker å skyte.
0: Det noen rå final
1: quote
0: last words. Jeg quote Tine på den. Du blir å høre her for klokka 3 til klokka 6 fra og med mandag, stemmer ikke det?
1: Absolutt.
0: Du, da gleder jeg masse til det, og så får du ha lykke til.
1: Tusen takk.
0: Og så får du ha lykke til.

0: Jakob, hva hørte vi der?
1: Der fikk vi Janis STFU av Drake.
0: Og du, Jakob, du blir å høre her på kanalen I løpet av sommeren.
1: Ja, tenk det.
0: Tenk det. Og hvem du? Hvor gammel du? Hvor kommer du fra? Hva er greia?
1: Min plass I verden, rett og slett.
0: Din plass I verden?
1: Ja. Nei, jeg heter Jakob, jeg 23 år gammel, og jeg kommer fra en plass som heter Langhus. Det ligger I Akershus.
0: Ja, fader, det har vi pratet om tidligere. Det gjør at jeg... Og du blond nå, du passer veldig bra med, hva skal jeg si, vikingestetikken I forhold til fotball-VM, og så kommer du fra Langhus. Langhus vel sånne svære lange hus som vikingene bodde
1: I. Ja, navnet kom fra det. Det ble funnet et langhus der for lang tid tilbake.
0: Vil du si at du på grunn av det kanskje litt over gjennomsnitt interessert I vikinghistorie?
1: Kanskje det. Kanskje jeg blitt det. Jeg jo veldig historieinteressert. Kanskje det rett og slett kommer fra navnet, at jeg har levd opp I det.
0: Det kan være historieinteressert. Du, Jakob, som skal være produsent og litt sånn sidekick-aktig I studio her fremover. Har du noen favoritthistoriske epoker?
1: Når vi var inne på det nå, så vet jeg jo at tidligste registrerte bosetninga I Norge jo ikke så langt fra Langhus, fra der jeg kommer fra. Så hvis vi tenker Norge da, så mest interessante der, var det det du sikta til?
0: Ja.
1: Kanskje... Den der perioden før Norge ble samlet til et rike, kanskje? Hvordan levde man da? Hvordan forholdt man seg til hverandre? Litt sånn sosioforhold, da.
0: Å, herre min hatt! Det høres som at jeg kjente meg skikkelig innføringer på det her fremover.
1: Ja, det ble kanskje litt alt for teoritungt da I starten.
0: Ja, jeg tror det kan bli veldig fint, ja. Men du, Jakob, du skal være produsent. Det mange som ikke helt skjønner hva det egentlig for noe. Jeg jobber jo egentlig som produsent. Det da en krabat som sitter og har litt sånn regi på sendingen bak en glassvegg. Vi sier ting på øret til programlederen hvis de har pratet for lenge, eller hvis den prater for høyt. Hvordan din styrestil? Hvordan du som regent? Hvordan du som produsent, Jakob?
1: Jeg tydelig.
0: Ok.
1: Jeg kort og konsis og forteller dem nøyaktig hva de må gjøre.
0: Ok. Kan ikke du da ta og så fortelle meg at jeg skal starte neste låt?
1: Akkurat nå.

0: Det var Lil Nas X med That's What I Want. Og det du hører her, det meg, Synne Skyldå. Og det du hører nå?
1: Det meg, Gabriel.
0: I alle herrens dager. Gabriel, du som jobber I Punch, skal du være sommervikar I sommer?
1: Jeg skal være programleder på P3 Sommer, og det blir ufattelig, ufattelig gøy.
0: Nei, jeg synes det helt fantastisk. Jeg blir så glad når du kommer inn I studiet, Gabriel, fordi vi ligner på en måte litt på hverandre. For deg som hører på, som gjelder absolutt alle, så har Gabriel, han har ring I nesa.
1: Ja.
0: Du har ring I øra også, har ikke det?
1: Jeg har ring I øra nå.
0: Ring I øra, og han har rocket-t-skjorte på seg, hvor det står Mørbank.
1: Jeg ganske rå fyr.
0: det Trønderband, eller Mørbank?
1: Det lokalt band fra Trondheim, som spiller punk og litt sånn hard, nesten I metallsjangeren. Veldig unge gutter. Jeg tror de født I 2006 eller noe sånt. Så sjekk ut dem.
0: Sjekk ut dem. Og du, Gabriel, da velger jeg å kalle dem for en litt sånn rocka type. Og jeg føler at man blir litt flau når man sier at man rockeperson. Rocke Gabriel.
1: Ja, rocka. Ja, men jeg kan stå for det, altså.
0: Ok. Rockeren Gabriel I studio, og jeg har spurt han om han har noe partytriks. Og bare hear me out. Hold deg fast. Ja. Det et enkelt samtaleemne, men her greia de aller fleste. Hvis du spør... En gjengse person, har du noen partytriks, så svaret nesten alltid nei, etter litt betenkningstid. Men Gabriel, han sa mange, og så har du sittet og skrivet på en post-it-lapp.
1: Ja, her har jeg skrevet opp min rekkefølge, for det må være dramaturgi I hvilke partytriks du åpner med.
0: Ok, la oss høre åpningstrikset.
1: Mitt åpningspartytriks å ta imot ting I munnen. Og kaste opp en drue eller noe godteri og ta imot det I munnen. Ufattelig god på det.
0: Rocka.
1: Så går vi videre til munnharpe. Det får alltid opp stemningen. Dra frem munnharpa, ploing, ploing, ploing. Kanskje du kan kjøre litt sånn tekno-vibba på den munnharpa. Det klikker, altså. Det dritbra.
0: Det deilig nå I disse VM-tider også, hvor vi veldig sånn Norge, ja. Norge.
1: Og så kommer vi til krona på verket, og den kaller jeg for poseangrep.
0: Okay.
1: For det alltid noen som har med seg en pose, en bunnprispose, eller en remapose, eller en annen bærepose på fest. Da tar du den tomme posen, og så later du skal se opp her for om du finner en øl. Og så plutselig da, så blir du angrepet av den posen, sånn at den prøver, du animerer på en måte den posen, sånn at den virker ekte.
0: Ja.
1: Det et slags teatergrep da. Så du tar den posen, og så får den til å på en måte angripe deg mot ansiktet, og så ligger du på bakken og krangler med den. Jeg har brent meg ganske hardt på det trikset før, med at det bare blir sånn, Gabriel, hva faen du velger med klokka 8, vi på øl nummer 2. Jeg synes det dritgøy.
0: Hvor gammel må man være for å gjøre det?
1: Enten må du være over 16 år og så kult frem til 25 men over 70 igjen så blir det dritfett

0: sier Macklemore, Ryan Lewis og Vance. Jeg vet ikke hvem av dem som sier akkurat den fucking awesome biten. Vet du, Nora?
1: Nei, ja, det har jeg aldri tenkt over før.
0: Du har ikke tenkt over det før, nei?
1: Jeg visste ikke det var teksten engang, jeg.
0: Ja, men i hermenhatt, har du ikke noe forhold til den låta?
1: Nei, jeg kan helt ærlig si at jeg har egentlig ikke det. Hva heter den?
0: Thrift Shop. Thrift Shop.
1: Jo. Men ikke på det nivået, tror jeg ikke. Ja,
0: det var ikke meningen å arrestere deg som det første jeg gjør når du her inne i mitt studio. Du skal jo holde lytterne med selskapet utover sommeren.
1: Yes, stemmer.
0: Gleder deg, eller?
1: Ja, jeg gleder meg masse. Vi skal finne på sinnssykt mye kødd.
0: Finn på mye sprell. Og du jo på en måte, du jo i ditt rette domene med tanke på at vi befinner oss i Trøndelagen, så føler jeg at da har du et lite overtak på østlendingene som skal være vikarer her, fordi jeg vet ikke, fordi du bare sklir rett inn.
1: Ja, vi skal jo trøndre vår kjære produsent Jakob. Hver gang vi trøndrer, så lærer han å bli trøndre i løpet av sommeren, så da kanskje han har det samme utgangspunktet når sommeren ferdig.
0: Oh, fantastisk. Du har en helt utrolig flott dialekt. Hvor i Trøndelagen du derfra?
1: Fra et lite sted som heter Levanger, cirka en time nord for Trondheim.
0: Hva den mest kjente personen fra Levanger?
1: Nei, ja, da vet du, det jo kjente folk derfra, tror jeg. Men hvem det er?
0: Ja, men det ikke så farlig. Nei. Det er ikke så farlig, rett og slett.
1: Nei.
0: Men du, Nora, du jo en person, jeg har jo preiket litt med deg, og du har snakketøyet i stand. Og jeg lurer på, når du ute og drikker øl ute på byen og sånt, hva slags samtaleemner det du gjerne drar i gang?
1: Ja, det kan være alt mellom himmel og jord. Vi har jo diskutert litt tidligere her i dag om tegnspråk, hvorfor det ikke et universelt språk.
0: Ja.
1: Og det jo litt sånne ting, det litt sånn litt dårlige dusjtanker. Så man bare dukker opp litt. Det blir ofte litt sånn dårlige diskusjoner som sikkert har et veldig åpenbart svar.
0: Dårlige diskusjoner? Hva ligger du i det? Altså, dårlige forslag og...
1: Ja, dårlige forslag egentlig. Idiotiske spørsmål og enda dårligere svar.
0: Jeg skulle akkurat til å spørre lytterne våre, men det kanskje ikke så mange døve som hører på, som kan gi oss
1: svar på det. Nei, det blir kanskje vanskelig.
0: Du nevnte at du nylig har suttet med noise cancelling headset på kino. Hva det for noe?
1: Ja, fordi jeg ikke så glad i skrekkfilmer, og så i går så skulle vi dra og se Backrooms, som jeg tenkte at jeg hadde lest litt på det ennå. Ja, det her skal være mer thriller enn skrekk. Vi sitter der, og fra første gang jeg kjenner noe jeg redd, så var jeg sånn, nei, I'm out. Kjenn på. Jeg har noise cancelling headset i veska mi, tar det opp, skrur det på, sett på noise cancelling, trekker meg godt ned i stolen og ser så vidt gjennom fingrene ut på skjermen.
0: Det jo lifehack, og det helt utrolig, for jeg jo den siste måneden har brukt noise cancelling headset på kino, men det var fordi jeg ble gal og gæren av folk som småpratet rundt meg, så prøvde jeg liksom å luke ut det da. Men vil du si at det funket?

0: Radio 1 på P3. Et kvinnelig superheltikon tilbake på kino I sin egen film for første gang på 42 år, nemlig Supergirl.
1: Og kokkedrama The Bear tilbake med sin femte og angivelig siste sesong på Disney+.
0: Begge anmeldes I denne ukas utgave av Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

opp og ned diagonalt på lampa og ned på skoene mine, for det der var Murder on the Dance Floor. Og nå, folkens, har vi ankommet det store klokkeslett 16.13. Og jeg har gledet meg så hemskt mye til å befinne meg nettopp her, for det som skjer nå, det at vi skal prate om tegneserier fram til klokka fem. Leser du tegneserier? Hva din favoritttegneserie? Send meg en melding i appen NRK Radio, så kan du vinne en ganske snål premie akkurat i dag. Altså, jeg vet ikke om jeg skal si det, enda, men den artig. Den artig, og alle som sender en melding i appen NRK Radio med i trekningen av den. Nei, jeg klarer ikke å holde meg. Du får en flaskepost, du får en Peter-flaske, og så en tegneseriestripe som jeg har tegnet da, personlig til deg. Jeg er ikke noe flink, men jeg synes det litt moro da. Men ja, da jeg var liten, så gikk jeg rett til tegneseriesiden da jeg leste aviser. Det var ikke så fryktelig mye politikk og sånt noe på meg da. Det var rett på Fantomet og Tommy og Tigeren og Pondus. Og det beit seg fast hos meg, altså, ut til resten av mitt liv. Jeg begynte å abonnere på Pondus i rimelig ung alder. Pondus og Rutetid, som den andre Frode Øverli-tegneserie. Og jeg syntes at Pondus, altså den her fotballglade, ølmaga, laidback mannemannen, han syntes jeg var så kul at jeg adopterte måten han var på da jeg var barn. Jeg gikk rundt på barneskolen og sa at jeg hatet Coldplay, og at jeg elsket AC/DC. Til tross for at jeg vet ikke om jeg hadde hørt noe på Coldplay en gang. Men jeg syntes at Pondus var så kul at jeg ville bare være som han. Da jeg ble litt eldre, så ble jeg veldig interessert i japanske tegneserier, altså manga, og jeg var sikker på at jeg skulle flytte til Japan og bli såkalt mangaka, altså manga-tegneserieforfatter. Og etter det så har jeg kjøpt tegneserieromaner, altså det er ikke måte på hva som befinner seg i tegneserieverden. Vi kan inn i liksom mørke, djupe, deprimerende, eksistensielle historier, eller det kan handle om superhelter eller whatever, eller om kjærlighet, altså det er ikke måte på, og du skal få noen anbefalinger av meg i løpet av de neste 45 minutterne. Det siste året har jeg ikke lest så mye tegneserier, men det har faktisk nå fått ordnings på seg, litt på grunn av et flyttelass. Det skal du straks få høre om, men før det, litt mer musikk.

Liker du tegneserier? Da må du sende meg en melding I appen NRK Radio, så du med I trekninga av Gøyal Premie, Gøyal, Gøyal Premie. Og vet du ikke hva, folkens? Jeg blir så glad! Det ikke alltid man kan vite når man på radioen her, om folk egentlig bryr seg om tema du prater om, om, ja, om det det bare jeg som bryr meg, eller det her noe for folket? Og det viser seg det, at det ikke bare jeg som digger tegneserier. Jeg har fått en haug med meldinger I appen NRK Radio. Odd, han leser Billy, og noen ganger Donald, Torstein, han synes at Fantomet helt fantastisk. Ruben, han henger seg på og sier at Pondus, det saker. Jeg har også fått en melding fra Dagfinn. Han skriver som følger. Jeg vokst opp med Donald. Synes Donald toppa seg med følgeserien om Skrues liv, tegnet av Don Rosa. Det jeg har hans samlede verker. Jeg leste også aktivt Pondus. Oh my goodness gracious, Dagfinn. Jeg blir så glad, for jeg også elsker Don Rosa sine Donald-tegninger. Han fryktelig flink. Det bare å google dere som ikke kjenner til. Det så detaljert, og det så flott at det hjelper. Kaja, hun skriver, favoritten Nemi. Elsker måten de tok samfunnsspørsmålet på en kreativ og ironisk måte I noen av stripene. Humoren traff meg godt I det bladet, så jeg var trist da de ga seg. Jeg helt enig. Nemi har virkelig hatt så mye å si for meg som ungdom. Jeg føler at jeg... Nå har jeg tidligere pratet om at jeg etterlignet Pondus da jeg gikk på barneskolen. At jeg tillegnet meg Pondus sine meninger, for jeg synes han var så rå og kul. Vel, da jeg havnet på ungdomsskolen, da var det Nemi sin tur. Da, hun har sikkert litt av grunnen til at jeg hører på rockmusikk og bruker svarte klær, liksom. I don't know. Jesper, han skriver, Hei, Sine, min yndlingstegneserie JoJo's Bizarre Adventure. Veldig bra serie med fine og morsomme tegninger. Det flaks for deg da, Jesper, at vi skal prate mer om japanske tegneserier senere. Men aller først så skal vi videre til det faktum at et flyttelass har fått meg til å lese mer tegneserier I det siste. Det skal vi straks få høre mer om, men først, her Makosir med Jessica. Du har

siste par dagene har jeg brukt tiden med på å flytte hele mitt liv fra Oslo til Trondheim. I mine bokhyller, der det mye tegneserier. Men I det siste så har jeg, som alle andre, brukt mye tid på å swipe, på telefonen, og I det hele tatt la hjernen min smelte I det som en oppmerksomhetsøkonomi fra helvete, med korte klipp som bare deteriorer språket mitt, forsvinner på grunn av Reels. Men nå har jeg altså plukket ut tegneseriebøker fra hylle etter hylle, lagt dem ned I bokser, pakket dem opp igjen og satt dem inn I hylla natt. Og jeg må si at jeg har følt meg litt som et barn igjen, eller som en ungdom igjen, eller som en ung voksen igjen. For tegneserier har fulgt meg hele mitt liv. Helt fra jeg da var yngre og leste Pennybladet og Rutetid og Pondus og Nemi, jeg abonnerte på alle de bladene her. Og da jeg ble litt eldre, så ble jeg mer interessert I manga og mer, hva skal jeg si, djupere tegneserieromaner, som har hatt veldig mye å si for meg opp igjennom. Og jeg vil jo si det at til deg som sliter med å lese bøker, kanskje på grunn av telefonen, så kan tegneserier muligens være svaret. Jeg elsker å se på de her små bildene og lese de små snakkeboblene, mens jeg hører på musikk, gjerne uten tekst, for det lettere å konsentrere seg. Så jeg vil virkelig oppfordre til deg som synes det vanskelig å lese bøker, start med tegneserier da, og sette på noe bra musikk I bakgrunnen, sånn som det her.

Queen av Saji og Bianca fikk du der. Og her går det I tegneserier, noe som rett og slett står mitt hjerte veldig, veldig nært. Og alle som sender en melding I appen NRK Radio, med for eksempel din favoritttegneserie, med I trekningen av en snål premie som jeg har funnet på. Det er litt fløyt, men... Da får du en petreflaske, og oppi der så det en tegneseriestripe som jeg skal tegne til deg. Og jeg ikke noe flink, men hvorfor ikke? Ikke det litt artig da? Jeg har fått en melding fra Kåre, som anbefaler tegneserien Alvefolket. Den har jeg ikke lest, men jeg så her på internettet at det da amerikanske tegneserie som handler om alver. Og det ikke jeg fremmed for, altså. Så jeg skriver det ned I notater-appen min. Men jeg har en annen anbefaling til døkk. Det kan jo være henne at det noen som hører på som tenker sånn, tegneserier, det har jeg vel kanskje vokst fra meg, eller? Eller det vel for veldig spesielt interesserte. Det for folk som helt sånn opphengt I Japan og bare hører på dubstep. Men det ikke det. Det nemlig en britisk jente som heter Zoe Thorogood. Jeg tror at hun klink like gammel som meg, 26 år. Og hun lager det mest fantastiske tegneserieromanen, som litt sånn... Det veldig sånn eksistensielt, og det handler om det å slite litt med syka, og hun tegner det på så utrolig morsomme, kule måter. Hver eneste side helt ny, og har annerledes kunststiler, og har brukt forskjellige typer materialer, og så det en rød tråd, en story, midt inni, som bare helt formidabel. Det kan nesten minne litt om den filmen som heter Everything, Everywhere, All at Once, det den heter. I hvert fall en helt fantastisk god film. Men jeg vil anbefale å plukke opp boka It's Lonely at the Center of the Earth av Zoe Thorogood. Det den beste tegneserieromanen jeg noensinne har lest. Og midt I den tegneserieromanen så forteller hun om at hun møter det som blir hennes kjæreste I USA. Og at de tar noen narkotika. De tar noen syre, og så hører de på bandet Cake. Og da kan du tro at etter jeg leste det, så gjorde jeg akkurat det samme. Eller ikke syrebiten, men jeg begynte å høre på Cake. Så det klart at vi skal gjøre det nå. Den låta her, den handler da om en dame som skriver en bok. Og det akkurat det Zoe Thorogood holder på med da hun hørte den låta her for første gang. Mens hun var på inspirasjonstur til USA og skrev om livet sitt.

Jeg heter Synne, du hører på P3, og vi prater om tegneserier. Og jeg elsker tegneserier, og jeg elsker folk som elsker tegneserier. Det helt utrolig sjeldent jeg møter noen som tilfeldigvis viser seg å være interessert I graphic novels, som jeg ikke kommer overens med. Jeg kommer overens med nesten alle, ja, som liker tegneserier, fordi da det så enkelt å prate. Ja, jeg trenger ikke å forklare til dere hvordan felles interesser fungerer. Men jeg har da bedt deg som hører på om å sende inn melding I appen NRK Radio

med din favoritttegneserie. Og alle som gjør det, med I trekningen av en Peter-flaske med en tegneseriestripe oppi som jeg skal tegne, skråstrekk, skrive til deg. Og meldingen, døm renn inn, altså. Yngve, han skriver at jerven var min inngang I tegneserieverden. Jerven, det samme som Wolverine, eller? Jeg ikke så vel versert I Marvel-universet. Jakob, han anbefaler Supernova, som jeg lurer på om noe DC-superhelt-greier. En helt fantastisk, rå, spennende og rørende tegneserie med mekaniske monstre, en postapokalyptisk verden og vakre karakterutviklinger, altså what's not to love, tenker jeg. Har jeg lov til å komme med et lite ønske, eller? For jeg utrolig glad for alle gutta som sender melding om tegneserier, men jeg vet at det dødsmange jenter som også interessert I manga og tegneserier. Hallo? Hallo? Hvor blir det av døkka? Please, please send meg melding I appen NRK Radio. Det så koselig, så koselig, så koselig. Unnskyld, nå hørte jeg selv at jeg blir gira og glad. Men vi skal gi litt grann av tid på radioen her til noen andre straks. Jeg har nemlig fått tak I noen som har greie på manga, og som først og fremst elsker manga, altså japanske tegneserier. Og hvem det, lurer kanskje du på? Jo, det ingen ringere enn manga-ansvarlig på tegneserie-nerdebutikken Outland. Og det ikke reklame, jeg bare tenkte, jeg har så lyst til å prate med noen som kan noe om tegneserier. Hvor finner jeg det? Det vel Outland, da. Jeg ringte kundetelefonen, jeg spurte, det noen, please, da, kan ikke noen prate med meg om det? Og det har jeg fått tak I, så vi skal straks høre med Zelda. Hun blir en folkets representant her I denne tegneserietimen. Please, send inn melding. Hva synes du den beste tegneserien? Spesielt til jentene mine. Kom igjen da, jentene mine. Where them girls at, som jeg pleier å si. Her Moika. Låta heter Never Say Sorry.

0: Det handler om tegneserier her på P3, og jeg har fått en melding fra Monica i appen NRK Radio. Hun skriver, jeg vokste opp med Witch-serien, og elsker den fortsatt. Har en 1 meter høy bunke med bladene fra 2004 til 2009, og samler nå også på bøkene på engelsk. Det digger jeg å høre, altså Monica. Og da spør jeg deg, Zelda, manga-ansvarlig på Outland. Har du lest Witch?
1: Hei, hei! Ja, jeg husker jeg pleide å lese Witch da jeg var yngre. Den var jo skikkelig, skikkelig populær back in the day, og den er jo fortsatt det, spesielt blant oss som vokste opp med å lese den når vi var yngre.
0: Ja, jeg føler også at Witch var på en måte, kanskje det var min introduksjon til manga, for de er jo tegnet på litt sånn manga-aktig stil, er de ikke det?
1: Jo, absolutt. Jeg vil si at selv om det er en vestlig tegneserie, så er stilen definitivt ganske lik sånn japansk manga.
0: Mm. Men du jobber altså som manga-ansvarlig. Jeg vil anta at det betyr at du har en del kompetanse på det feltet. Når var det du ble interessert i manga, Zelda?
1: Oi, jeg startet å lese manga når jeg var cirka 12-13 år. Det var i 2010 da, og så har jeg vært kjempeinteressert i anime og manga helt siden. Mm.
0: Og hvor gammel var du i 2010?
1: Cirka 12-13.
0: Å, herre min hatt. Og hvor er det du kommer fra igjen, Zelda?
1: Jeg er fra Oslo.
0: Du er fra Oslo, ja. For jeg tenker, da jeg var 11-12-13 og begynte å interessere meg i manga, vi var en veldig, veldig liten gjeng. Det var liksom ikke noe miljø for det, men i Oslo var det kanskje mer vanlig. Eller var du litt spesiell som brydde deg om deg?
1: Ja, altså, tilbake til 2010 da, så var det... Jeg kan se for meg at det sikkert var et større miljø rundt manga og anime i Oslo. Men det var bare jeg som var interessert i det på min skole i hvert fall. Så det var liksom en sånn sær ting som på en måte veldig få likte, og som man kanskje ikke snakket så veldig høyt om back in the day da.
0: Jeg er enig, jeg følte at det var veldig sånn assosiert med å være litt nerd på et vis, og være litt snål og litt rar.
1: Men, ikke sant?
0: Vi pratet jo litt grann under en låt her, for jeg mener jo det at jeg har lagt merke til at, at manga har blitt litt mer allemannseie. Det er jo ingen jeg kjenner i 20-årene som ikke vet hva manga eller anime er for noe, at det har blitt vanligere, at det ikke er en sånn obskur nisje nerdete ting. Merker du at det er flere, hva skal jeg si, vanlige folk innom butikken og kjøper tegneserier?
1: Oh, ja, absolutt. Altså, vi som har vært interessert i anime og manga en stund, vi kaller det jo det store skiftet da, som startet for sånn kanskje 2018-2019, og da har jo anime og manga bare helt eksplodert, og nå ser du folk i absolutt alle aldre være interessert i manga og anime. Det har liksom blitt så utrolig populært.
0: Det er så episk å kalle det det store skiftet.
1: Ja.
0: Det høres ut som noe tatt rett ut fra historiebøkene.
1: Ja.
0: Hva er din favoritt manga?
1: Det blir et litt basic svar, men jeg vil si One Piece, for øyeblikk i hvert fall. Det er jo også litt bias, fordi det var min første manga også da.
0: Herlig, jeg husker jeg å lese den var liten. Hva heter han da? Luffy?
1: Monkey D. Luffy, ja.
0: Monkey D. Luffy. Ja, det er sånn pirat-sjørøver-greier, sant?
1: Yes, pirat-historie. Mm.
0: Herlig. Du, tusen takk, Zelda, for at du tok deg tida til å informere litt om hvordan det er å være så djupt inne i det som det du er. Helt kort på tampen her, har du noen anbefalinger til sommerbelesning for den som har lyst til å sjekke ut noe manga?
1: Oi, skal vi se. Jeg tror hvis jeg skulle gitt en anbefaling, så hadde det vært Witch Hat Atelier.
0: Ok, da skriver vi ned det, og så sier jeg tusen takk til deg, Zelda.
1: Jo, absolutt.

0: Et siste desperate åndedrag her om tegneserier. Har du sett den filmen her?
1: I'm Ramona's first evil ex-boyfriend.
2: What?
3: Wait, we're fighting over Ramona?
4: Didn't you get my email explaining the situation?
3: I skimmed it.
4: Mm-mm.
0: Det en av de morsomste action-komediene I hele verden, Scott Pilgrim vs. The World, med Michael Cera. Og det ikke sikkert at alle vet at det basert på tegneseriebøker, en av mine favoritt-tegneserieserier, som man bør sjekke ut. Og nå skal jeg være helt ærlig her og innrømme at, eller jeg vil jo veldig gjerne anbefale en av mine favoritt-tegneserier til døkk, men jeg har også veldig lyst å spille en sang som refererer til den tegneserien her. Så da gjør jeg det da. Det her låta Scott Pilgrim vs. My GPA av bandet Mom Jeans I det vi konkluderer vår tegneserieprat. Jeg vil anbefale alle å prøve å lese god tegneserieroman I stedet for eksempel scrolle på telefonen.

var Jona. Låta heter Yellow Kitchen Lights. And I'm yours, faktisk, her på NRK P3. Ikke det litt koselig, eller jeg tenker at du som hører på, eller at vi litt sånn, at vi har en slags greie, da. Jeg synes I hvert fall det trivelig. Og nå, mine kjære venner, skal det handle om samling. Samle på ting. Jeg veldig glad I å samle på ting. Har samlet på mye rart opp igjennom. Jeg har samlet på stein. Jeg har samlet på klistermerker. Jeg har samlet på Pokémon-kort. Når jeg tenker meg om, så ikke det her spesielt rart. Det kanskje noen av de vanligste tingene I verden å samle på. Jeg samler på kassetter I tillegg, da. Og så kjenner jeg noen som samler på servietter. Jeg kjenner noen som samler på sko. Og veldig, veldig mange som samler på vinyl. Samler du på noe? Send meg gjerne en melding I appen NRK Radio. Alle som gjør det med I trekninga av en corny premie. Da kan du vinne en P3-flaske, og oppi der det en tegneseriestripe som jeg har tegnet og skrivet til deg da. Men jeg lurer på, det må være noe helt sånn, hva skal jeg si, evolusjonært menneskelig ved det her å samle. Og jeg elsker å prate med folk som samler på ting, folk som lidenskapelig opptatt av et eller annet. Og så synes jeg det ekstra gøyalt når det noe jeg ikke skjønner meg på. Sånn frimerke for eksempel. Det må jo være så mange frimerker. Kommer man noensinne I mål? Eller det ulike måter å samle på frimerker på? Altså, at man for eksempel prøver å kun få tak I frimerker fra 1935, eller kun prøver å få tak I blå frimerker, eller kun prøver å få tak I frimerker. Nei, dere skjønner hva jeg mener. Jeg synes det noe genuint veldig interessant med det. Vi skal prate videre om noen som samler på noe jeg liker veldig godt. Det på en måte frampeke dere får I denne omgang. Men jeg har sendt meg en melding I appen NRK Radio da. Det hadde vært veldig gøy. I hvert fall hvis det noen som samler på noe rart. Det hadde slett vært stas på meg. Hvis du gir lyd fra deg inni denne her inboxen da. Inni appen NRK Radio, der finner du det. Petre med synne. Send inn. Så sender du inn det du samler på. Nå skal vi over til Cameron Whitcomb. Det her låta som heter for Medusa. Slangekvinne. Det en slangekvinne.

0: Det var fantastiske rigla her på P3, hvor vi prater om å samle på ting. Det mange som samler på videospill. I dag kan man forhåndsbestille GTA 6. Jeg ikke så opptatt av GTA 6, men jeg ganske opptatt av et annet spill.
1: Long ago, there was a land called Hyrule, created by beings of supreme divinity. At the very edge of this kingdom, there lay a small forest.
0: Å, kjære vene, det kommer altså en ny variant av Zelda-spillet Ocarina of Time. Og jeg gleder meg helt ufattelig mye til det. Jeg elsker det universet der. Han versle alvegutten Link med den dumme grønne lua si, og han skumle Ganondorf, en ond demonkonge som støtt og stadig altså, driver og stikker kjepper I hjula til folk. Men hva har det med samling å gjøre, lurer kanskje du på. Nei, det har seg nemlig slik at vi her I Norge kan smykke oss med det som en av verdens største Zelda-samlinger. Og den tilhører ei som heter Anne-Martha Harnes. Jeg har funnet et klipp som jeg har hentet fra Nerdelandslaget sin Facebook-side, hvor hun forteller litt om denne samlingen som har over 4000 Zelda-effekter. Bare hør på det her.
2: Her har vi forskjellige leker, og så har vi lagt bøker her. Her det klær, pappfigurer fra butikk, litt godteri da. Her det fra 1989, og så det jo spill selvfølgelig. Håndduk og kopp av det verste.
0: Åh, jeg elsker sånn. Det greier ass. Det så deilig å ha en eller annen hobby. Jeg har faktisk chattet litt ja, med Anne-Martha I forkant av den sendingen her. Jeg lurte på om hun hadde lyst til å være med på radioen, men hun var helt åpen om at jeg kunne sitere henne på det her, at hun bare litt sånn introvert og ikke noe glad I podcast og radio og sånt. Det synes jeg rått. Vi må representere litt dem som ikke så interessert I å prate på radioen heller, men hun hadde nok av ting å si på melding til meg. Hun sa det at den sjeldneste tingen hun har I samlingen sin, det en fiskebeingitar fra spillet Majora's Mask, som det bare finnes 7 av I hele verden. Og Anne-Martha, hun gleder seg akkurat sånn som meg til det nye Ocarina of Time-spillet. Åh, det så deilig å ha noe. Vet du hva? Jeg vil anbefale alle å skaffe seg en Switch 2. Hvis man har råd til det, du må kanskje selge sofaen og TV-en og... for å spille det spillet. Samler du på noe, send meg melding I appen NRK Radio, da vel. Så kan vi prate litt om det. Her får du låta Gone, Gone, Gone av David Guetta. We will-

Det har handlet om samlinger her på P3 med Synne. Hva folk samlet på? I Norge så har vi en av verdens største Zelda-samlinger. Og gjett hva? Glenn Arne, han har vært inne I appen NRK Radio og fortalt som følger. Samle på patronhylser og gamle våpen. med en sånn svett emoji ved siden av. Minner meg veldig om en gang da jeg gikk på videregående, hadde kjørt inn til Oslo med mine kompiser. Vi skulle på Jonas Alaska-konsert. Og da må man jo vise hva man har med I handlebettet, for å forsikre folk om at man ikke har med noen gamle våpen, for eksempel. Og da var det en kompis av meg, som hadde med seg det her I lommene sine, og det minte meg virkelig på at vi bønder I byen. Han måtte grave fram et munnspill og fire haglepatroner. Et munnspill og fire haglepatroner. Kristian, han har sendt meg melding I appen NRK Radio og skriver at jeg samler på to ting. Den ene kjøleskapsmagneter fra det landet eller byen jeg har reist til, men også det å lære seg å si skål på språket til landet jeg har reist til, eller språket til folk jeg møter fra ulike nasjonaliteter. Det helt fantastisk, Kristian. Og her kommer det en liste fra Kristian da. På isk det sanche, på kinesisk det ganbei, på ukrainsk bodmoi, farsi, salamati, russisk, nostrovia, tysk, prost, spansk, salut, fransk, santé. Da hekter jeg på japansk, som du kan lære deg nå, Kristian. Det vel kanpai. Jeg pluser meg selv. Wow, tenk å kunne så mangt og så mye rart. Nå det tid for ønskelåter. Send en ønskelåta di I appen NRK Radio, hvis du vil. Nå hører jeg at det ble litt styr med teknikken her. Send melding I appen NRK Radio med ønskelåt, please.

Det var Birds of a Feather du hørte der I det klokka har bikket 6:03. Og nå har jeg et inderlig ønske. Og det ønsket det at du som hører på sender inn din favorittlåt akkurat nå I appen NRK Radio. Så kan vi få på litt, få opp stemningen her. La folket bestemme hva som skal spilles på radioen. Jeg synes jo... Det ofte noe av det jeg synes artigst altså, med å drive med radio og høre på radio. Det å høre hva folk der ute hører på. Det jo en ganske sånn ekte stikkprøve. Det jo folkeundersøkelse, rett og slett. Forskning, sågar. Jeg tør å kalle det forskning, jeg. Og spørre etter din favorittlåt akkurat nå. Send det inn I appen NRK Radio. Kanskje du skal på Tons I helga? På Tons of Rock I helga? Kanskje du slettes ikke skal på Tons of Rock I helga, men gleder deg mer til Heimfestivalen, for eksempel, I Trøndelag. Kanskje du ikke så glad I musikk, og helst vil at det skal være stille? Du får ikke det så raskt, men det er ikke min jobb å prate til akkurat deg. Alle som sender inn favorittlåta si I appen NRK Radio med I trekninga av en P3-flaskepost, som noe jeg har funnet på. Da får du da en flunkende ny, skinnende, glittrende, utrolig anvendelig P3-flaske, og

Arguments av Hiva. Og vi spiller ønskelåter og hele måned så mye rart det som har rent inn i inboxen her. Jeg blir så glad at det hjelper. Mina en av dem som har benyttet seg av appen for å kaste inn en låt som hun har. Altså, hun har ikke litt lyst at den skal bli spilt av. Hun har veldig lyst. Sorry, Mina, men nå bare... Nå avslører jeg deg til alle som hører på. Mina har sendt inn tre meldinger. Den første lyder som følger. Min favorittlåt nå Silent Treatment av Freya Sky. Kommende stjerne. Og jeg tenker, ja, okay, ja, det kan funke det. Så tikker det inn en melding til av Mina, der hvor det står Silent Treatment av Freya Sky. Jeg tenker, ja, ok, Mina vil ha den låta. Og så kommer melding nummer tre, hvor det står Please, ikke gi meg Silent Treatment, og spill Silent Treatment av Freya Sky. Nei, det vel egentlig bare en ting å gjøre da, Mina. Her får dere Silent Treatment av Freya Sky. Jeg kødda. Her får dere Silent Treatment av Freya Sky. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Silent Treatment av Freya Sky. Ei låt ønska inn av Mina. Tusen hjertelig takk for det. Søren klype, og der gjorde jeg noe feil med teknikken. En, skal vi se. Jeg har fått ei melding fra Laila. Hun skriver, som følger jeg måtte rett og slett flyre godt. Her står det. Jeg sitter på verandaen med dere på øret og har litt fotpleie. Vil gjerne høre Spirit in the Sky av Kaino. Hilsen Laila i en solfull Tromsø. Og Laila, det her blir jeg jo fryktelig glad av å høre. Også, det kanskje litt urettferdig da, men jeg må nemlig spille låta di, fordi jeg har en tante som heter for... som heter for Laila. Og da betyr det at her får dere Spirit in the Sky av Kaino. Fortsett å sende meldinger i appen NRK Radio da. Så kan du bestemme musikken.

som vi rekker før klokka slår seks her. Vi rekker kanskje ikke en eller. Det Ida som skriver, please spill av Joy of Ray. Jeg sitter I bilen med prolaps på vei hjem fra kiropraktor. En sesong som gir meg glede. Ha, ha, ha. Altså, hvordan kan jeg ikke spille den? Så her får dere Ray med Joy. Takk for I dag.

0: bestemte for å sjekke høydepunktene I tilfelle skrekkscenario at vi hadde tapt. Og når jeg så de høydepunktene, den gleden jeg følte på, og så igjen den sorgen for at jeg ikke fikk være med å se det live. Nei, nei, nei. Det var noe annet I alle fall. Heldigvis så har jeg en ny mulighet I morgen. Klokka 9 så det Norge-Frankrike, og du kan banne på at jeg skal sitte der og juble og miste stemmen nok en gang. Før den tid så skal vi få Ordinary av Alex Warren.
1: You say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade

0: Agder her. Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolutte fredagsspilllista. Så, hva du venter på? Søk opp Absolutt Fredag i appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7.

Talk to me av Robin fikk det her på P3 med Nora. Og Nora, det meg, og jeg må jobbe med meg selv. Det har jeg innsett fordi at jeg skulle handle her om dagen, som man så ofte gjør. Og problemet med det her var at jeg skulle handle inn til veldig mange folk. Og da tar jeg meg selv I å tenke på vei til butikken. Nei, nei, her klarer jeg ikke alene. Jeg må ringe en venn og få med meg en venn. For jeg synes det nesten kleint å gå med en svær handlevogn når jeg en person I 20-årene. Og jeg vet ikke, kan noen fortelle meg om det noen andre som har det sånn her? For det kan jo ikke være normalt å synes at det flaut å bruke handlevogn på butikken. Og jeg skjønner at det her et mer problem, og jeg må jobbe med meg selv. Og jeg har ikke klart å analysere hvorfor, kanskje det fordi at jeg føler at det her en sånn voksen ting. Voksen og ukeshandlet ting, og det ikke der I livet mitt. Jeg føler liksom sånn, uansett hva jeg skal handle på butikken, om jeg skal handle 6-10 kilo varer, eller om jeg skal handle 3 ting, så det liksom, da bruker jeg en sånn liten handlekurv som man kan ha på armen, og jeg kjennes aldri til å ta handlevogn når jeg alene. Kanskje det endrer seg når jeg blir voksen, og får meg barn og hus, og alt det voksne tingene man får seg. Per nå synes jeg det flaut, og jeg skjønner at jeg må jobbe med meg selv, og jeg skal gjøre det, for det går ikke an

var August med låta Sprint och Olivia Rodrigo. Hun annonserer en ny festival som skal hette Daisy Chain Fields og skal inneholde bare kvinnelige artister. Den allerede 29. august I år, så skal du bestille billetter, så tror jeg det blir litt taktisk. Også litt vanskelig kanskje fordi den tar plass I USA, nærmere bestemt Great Park I Irvine, California. Og flybilletter mistenker jeg nå blir ganske dyrt. Hvis du likevel skulle tatt deg råd til å dra, så kan jeg gi deg en liten smakebit på hva line-upen innebærer. For det nemlig artister som Doechii, Chappell Roan, Cat's Eye og selvfølgelig Olivia Rodrigo selv. Og mange, mange flere. Og jeg vet ikke med deg, men jeg hadde klinkdratt hvis jeg hadde fått muligheten. Og I den anledningen så tenkte jeg at jeg skulle spille en av sangene fra Olivia Rodrigo sitt nye album. Den heter Drop Dead, og du får den her på P3 med Nora. I know.

0: Ariana Grande med We Can't Be Friends fikk det her på P3 med Nora. Og nå som hun ferdig med Wicked, så kommer hun endelig ut med et nytt album. Det kommer ut 31. juli, så det bare å glede seg.
1: Sidespark!
2: Yo, dette her Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene I med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei, da kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
1: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.
0: Videre på P3 I kveld så får du Sval med låta Flere liv. Og det ikke så ofte Sval synger på norsk, så det sjelden vare, så det bare å nyte.

0: låta Flere liv var det du nettopp hørt, og jeg har det her året her hatt et mål om å se flere nye filmer, og spesielt flere nye filmer på kino, så da måtte jeg selvfølgelig takke ja når en gjeng snille gode kollegaer spurte om jeg ville være med og se den filmen her.
1: I found something in the store.
2: Okay. What did you find?
1: The place.
0: Hvis det ikke ringer noen bjeller til det her, så det et lite utdrag av traileren til en film som heter Backrooms. Og denne traileren her, den så jeg for første gang i går etter jeg ble spurt om å begynne å se den, og innså at dette her jo en skrekkfilm. Og hvordan jeg ikke hadde skjønt det, det kan man jo spørre seg om, for jeg har jo hørt veldig mye bra om den. Og hvis du litt sånn som meg, og ikke helt vet hva den dreier seg om, så har jeg gjort litt research, fordi denne filmen her regissert av en fyr som heter Kane Parsons. Og det hans første spillefilm, og det som jeg synes kanskje nesten hakket sykere, at fyren bare 20 år. Og filmen her basert på hans egen liten sånn YouTube-serie, som også heter Backrooms, og som en slags serie med found footage kortfilmer. Så nå har han bestemt seg for å gjøre om det her til en spillefilm, og en av våre helt egne norske skuespillerinner med, Renate Reinsve. Og det var på en måte litt av det jeg visste før jeg bestemte meg for å si at jeg skjønner denne filmen her. Det jeg ikke skjønte var at jeg kommer til å få et problem med det her, altså. Og hva det problemet det skal du få vite om cirka 7 minutter etter sangen av London Grammar og Apache. Excuse.

og jeg gruer meg til I kveld. Og grunnen til at jeg gruer meg til I kveld fordi at jeg har takket ja til et veldig trivelig spørsmål om jeg kunne ville bli med en gjeng kollega på kino og se en film som heter Backrooms. Og grunnen til at jeg gruer meg for at jeg hadde ikke gjort nok research I forkant av å si ja, og ikke innsett at det her jo en slags skrekkfilm, sånn som jeg har forstått det. Og der jeg dårlig, ass. Jeg så dårlig på skrekkfilmer. Jeg tror etter jeg så Lights Out I 10. klassen, at jeg tror ikke jeg så med lyset av på 3 uker etterpå. Jeg må liksom se noe koselig etterpå. Og det hjelper ikke akkurat, vet du, vi skal se den klokka 9 på kvelden. Og da det liksom bare rett hjem og få mareritt, jeg orker ikke. Jeg ble bare stresset I går kveld, bare jeg skulle legge meg, skrudde av lyset, og så stilte jeg hørt en knirkelyd I gulvet over meg. Og allerede da så var jeg sånn, nei. Nei, nu noen som kommer og dreper meg. Så hvordan skal fungere etter jeg faktisk har sett filmen? Det blir en annen sak. Det blir vel å hjem og se litt Barbie-film eller et eller annet trivelig før man skal legge seg for å klare å overleve natta. Så hvis noen ser meg I morgen og jeg ser forbannet trøtt ut, så det fordi at jeg sikkert ikke sover I en dritt, for jeg har vært så redd for at en eller annen dæmon skal komme og ta meg.

klokka har bikket 7, og du hører på... Skal holde deg med selskap frem til klokka 8. Vi skal høre god musikk, blant annet sanger av Sisa og Karpe. Før den tid så får du kløver med River meg I to.

siste sang du hørte var Kløver med Give meg I to. Og neste sang jeg har line up for deg I kveld, det et produkt av serien Hver gang vi møtes. Og nå har jo ikke den blitt fornyet for en ny sesong, eller har ikke kommet ut noen release date for en ny sesong enda, men jeg begynte å tenke på hvilke artister vil jeg ha der. Og siden vi allerede snakket om han litt I dag, så tenker jeg, hallo, nå må vi gønne Åge Aleksandersen. Se for deg hvis det hadde vært Åge Aleksandersen og Aurora, og så skulle Aurora gjort et cover av Rosalita. Rosalita eller Leva livet, tenker jeg, vil se Aurora covere I neste sesong av Hver gang vi møtes. Nå derimot skal du få en sang fra en tidligere sesong av Hver gang vi møtes, og den heter Alle vil til himmelen, og den av Emma Steinbakken og Synne Vo.

Whammy Boy fikk du her på P3 med Nora. Og jeg har lyst til å snakke litt om neste sang jeg har line-up til deg. Fordi ikke bare er det en av mine favorittartister som har laget denne sangen her, det er også en av mine favorittsanger av denne artisten her. Og sangen jeg snakker om, den heter Saturn, og den av SZA. Og jeg så glad i denne sangen her, at for to sommerer siden, tror jeg, når jeg enda hadde TikTok, så tenkte jeg, her sangen her fortjener sin egen TikTok-trend. Og måten jeg kom opp med det her på var fordi at SZA i den sangen, i refrengen tror jeg, syng I'll be better on Saturn. None of this matters, dreaming of Saturn. Og da tenkte jeg, ok, det her er jo meg. Jeg var veldig obsessed med å gå fjelltura i den sommeren, og gikk på fjellet hele tiden, og følte alltid at jeg hadde det bedre enn jeg var på fjellet. Så da tenkte jeg, ok, fjellet det min Saturn. Her har jeg det bedre ute i naturen. Så jeg tenkte, oh my god, det her jo en genial TikTok-trend. Det bare slenge på sangen, og så slenge med noen bilder av videoer av liksom det fine landskapet, og alt, og så må jo det her slå an. Slo ikke så veldig godt an. Jeg tror det var 40 likes, take it or leave it. Jeg tror likevel at det her fortsatt kunne ha funket. Så hvis du har lyst til å stjerne konseptet, kanskje det slår an denne gangen her. I mellomtiden så får du sangen her.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Pink Skies av Zac Bryan var den siste sangen du hørte, og jeg er med

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.

Femi med sangen No Rule for her på Petra med Nora. Og jeg har tenkt litt, for det finnes mange vanskelige jobber her I verden, men en jobb jeg tenker må være sinnssykt vanskelig, det å være kameraoperatør. Og ikke hvilken som helst kameraoperatør. Fordi, jeg vet ikke om det, men for meg og min vennigjeng så har MAFS, altså Married at First Sight, vært en stor greie det siste halvåret. Married at First Sight Australia, for å være mer spesifikt. Og det jeg har tenkt på innan de scenene der, de produsentene og kameraoperatørene som filmer alt sammen. Jeg hadde aldri I livet klart det. Ikke en nubbsjans, tror jeg, at de klarte å stå der helt stram I trynet og filme når noen hadde kjeftet hverandre eller dritt I seg ut. For noen av dere folkene der, altså, jeg synes de oppfører seg så sinnssykt merkelig at jeg vet ikke om jeg hadde fått total lettis eller skammet meg eller følt at de hadde kjeftet på dem. Jeg tror I alle fall at aldri hadde klart å ha en sånn jobb. Kanskje det noen kameraoperatører der ute som hører på. Teach me your ways, fordi det må være sinnssykt å ha et sånn pokerfjes. Kanskje dere burde prøve dere, kanskje dere faktisk burde prøve dere litt på poker også. Nå skal du få høre Gillian Rossi med låta

2013 throwback-låt. Jeg har vært mye av det i dag. Først Katy Perry med Roar, og så Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky. Og jeg synes bare, det noe sånn ekstremt fengende med det pre-chorus. Jeg kan si sånn, we come too far to give up. Jeg vet ikke om jeg kan teksten helt, egentlig, men jeg satt der og liksom danset litt i studio. Men man kan jo spørre seg litt om hvor charmerende teksten egentlig fordi I was today years old når jeg faktisk tenkte over lyriksen, og den faktisk I'm up all night to get lucky. I'm hunching, jeg heller meg våken fordi jeg vil få meg noe i kveld. Så det jo sånn passer charmerende, sikkert mange som kan relatere til det også. Vi skal bevege oss litt frem i tid. Vi skal til en låt som har vært gitt ut i 2026. Den heter Hvem vet? Og av gruppa Metropolen, og du får den her på P3 med Nora.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé, han der, og en høyke til!
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene I appen NRK Radio.

hype, og den så stemning. Så hvis du ikke har den på treningsliste, festliste, hva enn det skal være, når du trenger å være hype, du trenger å få andre hype, og du trenger å kanskje danse litt, rist litt løs, så anbefaler jeg deg å høre nøye på neste sang. Kanskje ikke så mye på teksten, det mest viben som som best. Den heter

sier jeg har sittet i studio og eller stått i studio og danset litt mens jeg har hørt både SOS av Makosir og Ari Bagura og Prada. Og nå skal vi snakke om noe, noe som ikke får meg til å danse, noe som gjør meg litt irritert. Fordi akkurat når man trodde man har hørt det alt. Lux-maxing, sleep-maxing, fiber-maxing, og nå det liksom det nye da. Sex-maxing. Fordi jeg har lest en artikkel i Aftenposten som sier at 13% av menn mellom 18 og 35 år har brukt potensfremmende midler. Det vil si ting som Viagra for eksempel. Og det her jo en del av den nye prestasjonskulturen vi lever i nå. Og jeg synes, altså, det må jeg vel lov til å si at, og jeg tror ikke dette her en hot take engang. Det hvis du ikke medisinsk trenger det, så det mer flaut å bruke Viagra enn å bare enn å ikke vare så lenge, altså. Så ikke gjør det. Ikke gjør det, det trengs ikke. Kjære vene, det er nok maxing. Du trenger ikke å sex-maxe i tillegg. Det SOS, det. Nå skal du få en låt som heter Sugerør av Benocchio og TJ og Siavang.

ring to ganger før jeg legger på, så du må ringe opp og hese navnet ditt på skjermen.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.